0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc

0: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Dvojaké ceny na čerpačkách by mali od zajtra skončiť. Väčšina Maďarov podľa prieskumu chce Orbána vidieť pred súdom. Dnes oblačno až zamračené a môže aj sprchnúť. Pri správach o 6:00 pekné skore ráno praje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Dvojaké ceny nafty pre zahraničných motoristov budú čerpačky uplatňovať už iba do piatku. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Isakovej preto už neexistuje dôvod, aby voči nám Európska komisia v tejto veci viedla infringement. Vláda nemá v pláne znižovať dane na pohonné látky a stačí jej prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej s Českom.
4: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
2: Po znížení spotrebnej dane, ktorá by znížila ceny benzínu a nafty, volá opozičná SAS. Ich predseda Branislav Gröling oznámil spustenie petície za lacnejšie tankovanie.
5: Aby sme poukazovali, že táto vláda nič nerobí, že máme konkrétne riešenia, že ľudia majú problémy a že ľudia chcú nižšie ceny paliv.
2: Európska komisia upozornila, že rozdielne ceny pre domácich a zahraničných vodičov môžu predstavovať diskrimináciu. Dve tretiny Maďarov by postavili Viktora Orbána pred súd. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median. Iba 28% respondentov je proti trestnému stíhaniu končiaceho premiéra. Radikálne sa zmenila aj všeobecná nálada v Maďarsku. Kým pred parlamentnými voľbami 60% ľudí hovorilo, že sa veci v krajine uberajú nesprávnym smerom, po voľbách sa to obrátilo. Koncom apríla a začiatkom mája 63% respondentov povedalo, že veci idú správnym smerom, kým len 23% si myslí opak. Chorvátsko spustilo komerčnú prevádzku služby Robotaxi. Taxi službu bez vodiča začala ako vôbec prvá krajina v Európe. Miestny startup prevádzkuje v Záhrebe 10 elektromobilov, ktoré sú vybavené softverom na autonómne šoferovanie od čínskej firmy Pony AI. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu okolo 2 eur. Cena platí v rámci servisnej zóny, ktorá pokrýva asi 90 štvorcových kilometrov vrátane medzinárodného letiska.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Futbalisti Paríža Saint-Germain prešli cez Bayern Mníchov a vo finále Ligy majstrov sa stretnú s Arsenalom. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Parížania zabojujú o obhajobu prvenstva potom, ako remizovali na pôde Bayernu 1-1. V prvom súboji zvíťazili v Parku princov v 9-gólovej prestrelke 5-4. PSG čaká v boji o ušatú trofej londýnsky Arsenal, ktorý prešiel v druhom semifinále cez Atletico Madrid. Finále je na programe 30. mája v Puškás aréne v Budapešti.
6: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dnes oblačno, zamračené najmä na západe, ojedinele zmenšená oblačnosť na mnohých miestach, dážď a prehánky, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 19 až 24, Orava a Podtatranská oblasť ešte chladnejšie.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú pred Cenicou smere z Jablonice, na diaľnici pred Lohovcom smere z Trnavy, potom pred Brezolupmi Jerichovom smere z Hradišťa, na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, za Krúšetnicou je havária smere do Brezy a pri Šemši v smere do Hodkoviec je posledná. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a pozor pred Jelšavou smere z Lubeníka, tam sú na ceste vysypané smeti. Radary merajú v Bratislave, a to na Lamačskej prítesku smere na Hodonínsku a na Pražskej smere na Patronku. V Tvrdošíne tam je radar na Školskej smere von z mesta, na výjazde z Osečoviec to berú do Dargova, na výjazde do Strážskeho zvole obojsmerne a na výjazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Tuoni obojsmerne, potom na výjazde do Likavky z Ružomberka, na výjazde do Podbrezovej z Valaskej Piesku, v Braslaviciach smere do Kobíl, na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky a v Ďurďošíku je posledná kontrola a je obojsmerná. Ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Drahý benzín. Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
11: Dnes je štvrtok, 7. máj, 6 hodín 5 minút. Dobré ráno. Bežíte niekedy ráno do práce? Teraz nemyslím, že nestíhate a dobiehate na poslednú chvíľu, to všetci poznáme, ale že si obujete tenisky, oblečiete sa do športového a 3, 2, 1, štart, bežíte do cieľa, kde vás čaká robota a milovaní kolegovia. A to sme my, tí milovaní kolegovia, a čakáme, kým dnes do vytúženého cieľa dobehne naša Míška. Míška, behu zdar!
12: Neviem, prečo to hovoríš tak nadšene.
11: No, lebo sme nadšení. Dobré ráno. Sme nadšení. My poznáme tak trochu tvoj vzťah k behu a ty si dnes naozaj obula bežecké topánky, tak povedz, čo ťa dnes čaká.
12: Takto, ja nemám doma bežecké topánky, takže som si obula tie, ktoré najviac pripomínajú bežecké topánky.
11: Nie dnes... tie črievice na podpätkoch, hej, čo máš?
12: A to nie sú bežecké? No a dnes... dnes idem do práce behom. Už teraz, a to som ešte ani nezačala, si hovorím, prečo? Prečo som sa na to dala?
11: No prečo? Povedz, prečo?
12: No pretože samozrejme benzín je drahý, tak testujeme rôzne alternatívy a dnes to snáď udýcham a prídem živá a zdravá behom do práce, alebo nie, alebo ma budete zbierať, odlepovať niekde zo zeme, neviem, uvidíme.
2: Myši, dobre, ďakujem. Sa, poponáhľaj sa, aby si nezmokla, lebo všelijak to vyzerá s tým počasím.
11: Áno, máš nejaké šušťaky?
12: Nie, mám mikinu Rádia Express, ktorá má kapucňu.
11: Tak dobre, sa prosím ťa teraz rozcvič, tak pekne krk,
12: áno,
11: ramena.
12: Áno, odštartuješ ma rovno naživo?
11: Áno, si rozcvičená, hej, určite, bedráče, no, členky, kolena. No, dobre, všetko. Tak to máme za sebou rannú rozcvičku. 3, 2, 1, ideš!
12: Už bežím!
11: A s Myškou sa spojíme v Hemendexe o štvrť hodinku, tak ak nestíhate, tak môžete bežať s ňou. Začína sa štvrtkový Hemendex. Dobre, bežíš?
12: No a už nestačí.
11: Nestačí.
2: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop.
3: Miša testuje alternatívne formy dopravy. Celý tento týždeň iba v Hemendexe, iba na Expresse.

0: 6 hodín aj 13 minút, celý deň, celý štvrtok máme pred sebou, len Leony a Imagine Dragons to už v Hemendexe majú za sebou. Počúvate dnes Hemendex bez Myšky, pretože tá beží do práce, ale sme tu my dvaja s Lenkou. Lenka, dobré ráno aj tebe.
1: Dobré ránko.
0: A že som taký zvedavý, hneď takto za ránky sa vás pýtam, vy ste ženatý, slobodný, vydaté, rozvedené, alebo... To je len taký rýchly prieskum, pretože Matúš s Michailou včera v Popošov rozoberali svadby. Didi a Gerrit Reiterovci oslávili svoj veľký deň naozaj originálne.
1: Oni si zobrali, presne, kostolné zvony, áno, aj to tam bolo, normálne v kostole sa vzali, kresťanská pekná svadba, nie? A teraz vyšli z toho kostola, vieš, tie fanfary, išli to všetko a namiesto klasického odchodu z kostola, po tom, čo sa vzali, sa doslova vyšmýkali z toho kostola.
2: Vyšmýkali?
1: Reálne sa vyšmýkali. Normálne šmikľavka pred kostelom, voda, pena, mys, mokrá nevesta.
2: Počkaj, ona normálne v tých šatách svadobných.
1: Ja som si vždy myslela, že to je tá najväčšia nočná mora každej nevesty mať mokré šaty po svadobný deň. Nie, táto sa do toho akože sama vhopla.
2: Okay.
1: A spolu so ženichom, ako sa po bruchu šmíkali dole brieškom rovno na svadobnú hostinu.
0: No, dobrý nápad. Lenka, čo? Ako nezaujalo ťa to? Kostolné zvony, šmiklavka, biele šaty. Počuješ?
1: Uh-huh.
0: Nič?
3: Ja sa pýtam, kde je skákací hrad?
0: Skákací hrad? To potom o 9 mesiacov už budeš riešiť po svadbe, vieš?
3: Aha.
0: Skákací hrad a podobné veci. Ja ťa nechcem vystrihať, ale vieš, čo znamená tá vodná šmiklavka?
3: Že?
0: Že hneď ako vyjdeš z toho kostola, tak odvtedy to vlastne ide dole vodou.
3: Ja, že je to taká horská dráha. No, takže ma vlastne chceš vystrihať.
0: Vlastne chcem.

0: Vo štvrtkovom Hemendexe na Expresse aj Somber Undressed. Je už 6 hodín 17 minút. Čas po 10 minútach si skontrolovať našu bežkyňu Mišku. Miška, ešte vládzeš?
1: Dýcham zhlboka nosom, dýcham, vydychujem ústami, či ako sa to robí. Som včera študovala tutoriály, že ako behať.
0: No a ako ti to ide? Zatiaľ vládzeš?
1: Vieš čo, zatiaľ to nie je až také zlé, ako som si myslela, lebo to počasie je celkom príjemné a sú tu rôzne vône z pekární a tak to ma celkom dobíja energiou, ale takto si povedzme. Ak by náhodou teraz niekto ma zbadal, ako bežím po Ružinovskej,
0: ano?
1: Mám bielu mikinu Radio Express a chcel by ma zobrať len tak náhodou do rádia, ja nedbám, áno? Mám, tuším, v ruksaku aj nejaké darčeky od Rádia Express, čiže opakujem, toto je výzva. Nie preto, že by som nevládala, nie.
0: Čiže, lebo namiesto toho, aby si dala výzvu, že kto bude bežať po Ružinovskej, aby sa k tebe pridal, tak ty potrebuješ odvoz,
1: hej? Áno.
0: Alternatívny odvoz. Aké počasie nás čaká, to sa dozviete v zápätí.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Pali a cítim vo vzduchu dážď. Bude pršať, či
4: nie,
1: čo?
4: Neboj sa. V Bratislave by nemalo inde, ale môže zapršať. Ty si ešte môžeš dať okolečko naviac. Dnes oblačno, zamračené. Najvyššia denná teplota dnes 19 až 24. Oravá a Podtatranská oblasť chladnejšie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Ombudsman Robert Dobrovodský víta viaceré zmeny, ktoré obsahuje novela liekovej politiky. Za najvýznamnejší prínos považuje zavedenie zákonného nároku na úhradu lieku na výnimku pri splnení jasne definovaných kritérií. Novelu včera schválila vláda. Francúzska armáda presúva cez Suez do Červeného mora lietadlovú loď Charles de Gaulle. Francúzsko a Británia vedú medzinárodné úsilie na znovu otvorenie Hormuzského prielivu, ktorým prechádza takmer pätina svetových dodávok ropy. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským prehrali v úvodnom zápase druhého kola play-off NHL na ľade Buffalo 2-4. Slovenský útočník odohral takmer 20 minút, zaznamenal jednu asistenciu, keď prihrával na gól Suzukiho v presilovke. Canadiens prehrávajú v sérii hranej na 4 víťazstva 0-1.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur. Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte až 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda sa stala v Gelnici na konci Hnileckej smere na Strojársku. Staršie dokumentujú pred Senicou smere z Jablonice, na diaľnici pred Dlhovcom smere z Trnavy, potom pred Brezolupmi je Rýchovom smere z Hradišťa, v Novákoch na Štefánikovej smere do centra a pri Šemši tam je havária v smere do Hodkoviec. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú vo Veličnej v smere do Párnice, v Dargove v smere do Košického Klečenova, na viazde do Strážskeho zvole obojsmerne a na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Tuoni obojsmerne, pred Mníchovou Lehotou v smere zo Svinej, potom za Strážou v smere do Krasnian, vo Zvolene na Lučeneckej stopujú pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, vo Valaskej Piesku v smere do Podbrezovej a v Poprade pri Matejovciach je kontrola v smere do Veľkej Lomnice. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov. Hemendex. Rádio Express.

0: Hráme si z reska, hráme si rytmicky, podľa mňa ideálne tak k rannému behu. Najprv Dilema, teraz New Religion z Rádia Express. Tak poďme skontrolovať tú našu bežkyňu.
1: Drahý benzín, Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
0: Miška si dnes ráno obula najprv bežecké topánky a potom tuším aj túlavé topánky, lebo chcela ten beh vzdať a začať stopovať. Tak som strašne zvedavý. Miška, ešte bežíš alebo už stopuješ v Ružinove?
2: Jedna pani aj zastala, vyšla von z auta a išla si skontrolovať, či nemá prasknutú pneumatiku, ale
0: nevzala
2: ťa, hej? Rovno predo mnou, nie, akože pozdravila, takže neviem, či počúva alebo nie, týmto ju pozdravujem. Mala som aj taký jemný pokrik, že bež,
0: áno.
2: Keď som teda utekala, ale nikto ma nevzal. Ľudia sú asi buď škodoradostní, alebo skrátka ich naozaj zaujíma, aké to je bežať do práce.
0: A aké to je, Miška? Pretože podľa mňa ty bežíš 20 minút, to je najdlhšie v živote, ty si robíš dnes osobný rekord.
2: Tomu ver, ja som nikdy takto nebehala. Vieš čo, nie je to až také zlé, ako som čakala, lebo však ty vieš behať aj rýchlejšie, aj pomalšie.
0: Ja viem, áno.
2: A dobre, ja iba pomalšie a ešte pomalšie. Ale fajn je, že je dobré počasie, tak to je dobre.
0: Tak nech ti to ide dobre až do cieľa. My si ťa skontrolujeme podľa inteligentných hodiniek, ktoré na ruke nemáš, ale sú aj priemyselné kamery.
2: Aby kaviarni
0: si,
2: budem.
0: Tak do tej 7. dobehla a ešte zvážime tú tvoju nomináciu na beh od Tatier k Dunaju, lebo takýmto tempom by si sa ďaleko z tých Tatier nedostala. Vy si už videjko môžete pozrieť aj na Instagrame Rádia Express, ako to Miške išlo, a celé si to v Hemendexe vyhodnotíme už s Miškou osobne po 8.
1: Najlepšia nálada je ráno na
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
5: Don't you love it?
6: It's so good!
3: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.

0: Tento záver skladby Training Season od Dua Lipa mám rád a precíti ho každý, kto sa blíži do cieľa. Už sa to blíži. A ste v cieli, presne ako Miška, ktorá práve dobehla, už si vydýchaná?
1: Ešte nie, ja mám pocit, že budem vydychovať celé ráno.
0: Takže pre teba aj pre všetkých, ktorí už dnes ráno športovali, Dua Lipa z Rádia Express je 6.39.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ale dobrý čas.
1: Ale áno, áno, ako čakala som, že to bude 3 hodiny, takže fajn. Ale na to, že je celkom príjemne vonku, tak sa mi zdalo, že mi tak kvapka kvapla na nos pali.
4: Kondens klímy ti asi to niekde.
1: Pršenie
0: volá sa to spotica pri behu.
4: Bratislava dnes príliš veľa zrážok neočakávame. Inde samozrejme sprchnúť môže, pretože je oblačno, zamračené, teploty 19 až 24, na severe chladnejšie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Robert Fico pôjde do Moskvy s Tiborom Gašparom a štátnym tajomníkom rezortu zahraničných vecí Marekom Eštokom. Minister Juraj Blanár potvrdil, že premiér bude rokovať s Vladimírom Putinom. Z bezpečnostných dôvodov nespresnil, akou trasou Fico poletí do Moskvy. Naše stíhačky F-16 sa zapoja do misie NATO v Pobaltí. Počas bezpečnostnej konferencie vo Varšave to potvrdil minister obrany Robert Kaliňák. Irán prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Oznámil to hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí. Trump pohrozil Teheránu obnovením ešte silnejších útokov. Andrej Kmeč po zisku titulu končí na lavičke hokejistov HK Nitra. Informovalo o tom vedenie Corgoňov s tým, že na niektoré veci mali odlišné názory. Pod vedením Kmeča získala Nitra jeden titul a jedno striebro.
5: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
6: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
7: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
5: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
8: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom, účty za ňu platilo združenie, vojna robotov, lacné drony ničia miliónovú techniku, bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na 45 minút. 20 minút sa čaká na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavín, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nová nehoda pribudla v Trnave, stala sa na diaľničnej smere na obchvat. Staršie dokumentujú pred Senicou smere z Jablonice, na diaľnici pred Hlohovcom smere z Trnavy, pred Brezlúpmi Jerichovom smere z Hradišťa, v Novákoch je havária na Štefánikovej smere do centra a posledná je v Gelnici na konci Hnileckej smere na Strojárensku. Na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a pozor aj na vjazde do Humeného z Brekova, tam je na ceste zrazená vysoká zver. Radary merajú pri Loučici Trubíne obojsmerne, v Poprade pri Matejovciach smere do Veľkej Lomnice a na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova. Pozor aj na hliadky, a to na výjazde z Bytče do Kotešovej a v Sabinovej na Murgašovej smere na Holého. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov.
3: Hemendex.
5: Rádio Express.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Morning Disco na Expresse, Armin van Buuren, počúvate Hemendex, je 6.49. Pamätáte si ešte, ako sa štartovala Babeta? Takto nejako podobne, to bola frajerina. Aj keď herečka Monika Szabo zo seriálu Sľub si to úplne nemyslí, prezradila to v podcaste Seriály. Jej postava Kamila je taká malá rebelka svojej doby a v seriáli jazdí práve na babete.
1: Neznášam ten stroj proste, však.
2: Fakt?
1: Vieš, aké to je trapné štartovať na kameru? Vieš, teraz ty musíš to akože sa preklopiť dopredu, lebo ona je na stojane, takže ty sa musíš akože preklopiť na predné koleso, aby si zadné koleso roztočila. Teraz ty musíš úplne to tam roztočiť, naštartovať, teraz to držať vlastne v tom naštartovaní, aby ti to nezdochlo. Do toho ti povie kameraman, že ale nemôžeš byť predklonená dopredu, lebo ti vidíme len toto na tej parochni, takže Yorkshire. Takže sa snažím to tam robiť tak, aby proste aspoň mi nejako bolo vidno do ksichtu. Teraz keď už to konečne naštartuješ, tak to zdochne. Ja keď vidím, že točíme exteriér a že tá babeta je na plac, tak ja hneď, že dajte to preč.
0: Odporúčam Monike skúsiť to na zadnom kolese, vieš? Tak to je frajerina, ísť na zadnom kolese babety. V podcaste Seriály sa dozviete všetko zo zákulisia vašich obľúbených seriálov a hercov. Nájdete ho v aplikácii Rayo, píše sa to ako RAYO.

0: sme to roztancovali vo štvrtok ráno na Expresse. Marshmallow, Ellie Goulding, Save My Love, 6.54. Okrem toho, že vám hráme takéto skvelé hity, hráme aj veľa skvelých informácií. A tie na Veľké správy na 7 pripravuje Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Dnes budeme hovoriť aj o liekoch. Zmeny liekovej politiky mieria do parlamentu. Kompetentní sľubujú lepšiu dostupnosť liečiv. No a podľa prezidenta hokejového zväzu Mira Šatana sa budeme po úspešných majstrovstvách sveta 18-ročných uchádzať o organizáciu MS-20.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Na Expresse sme si zahrali niečo k dobrému ránu a k dobrému počasiu. You Make Me Wanna a Blue. Blue obloha dnes celý deň na Slovensku nevydrží a na viacerých miestach aj sprchne. Veď konečne. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Nová Varecha prináša sladké recepty ako poďakovanie pre naše mami, ale aj inšpiratívne piknikové variácie. Naučíme vás piec bezlepkový nedrobivý chlieb a vyskúšajte aj nové recepty na sladké rezy, mleté meso či cestoviny a bruskety. Varecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankujem. Tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Po mesiacoch rokovaní prešla na vláde reforma liekovej politiky, ktorá smeruje do parlamentu.
6: Je to kompromis, za ktorý sa spoločne dokážeme postaviť.
5: Opozícia neverí ministrovi Suskovi a tvrdí, že ďalšia novela o kajúcnikoch má pomôcť obžalovanému Tiborovi Gašparovi.
7: To je základný a hlavný cieľ a tieto reči ministra spravodlivosti to neprekryjú.
5: Dnes oblačno až zamračené, na viacerých miestach môže aj sprchnúť. O 7:00 pozdravujú pri veľkých správach Paľo Vrbičana, Stano Suvák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Vláda dala zelenú novej liekovej politike, ktorá smeruje do parlamentu. Po mesiacoch náročných rokovaní našli podľa ministra zdravotníctva kompromis, ktorý zavádza jasné pravidlá schvaľovania nových liekov a zmeny pri výnimkách.
9: Minister zdravotníctva za Hlas Kamil Šaško tvrdí, že prvým pravidlom je transparentnosť. Novela má priniesť jasné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov, vrátane zdravotníckych pomôcok a dietetík.
6: Týmto vysielame signál, že tento štát prejavuje ochotu zaplatiť viac za modernú liečbu detských pacientov, ale samozrejme aj pacientov so závažnými ochoreniami. Pridali sme novú definíciu lieku na pediatrickú indikáciu a prepracovali sme definíciu závažného ochorenia.
9: Ďalšou zmenou sú lieky na výnimky. Podľa ministra kompletne prepracovali systém výnimočných úhrad, kde sa ruší doteraz platný takmer 2% limit. Novela zavádza aj opatrenia proti reexportu liekov a falšovaniu receptov v spolupráci s ministerstvami vnútra a spravodlivosti.
6: Ten proces je nezvratný a nemenný, že sa zavedie nová skutková podstata trestného činu falšovania receptu.
9: Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová povedala, že zákon má eliminovať výnimky a umožní pacientom dostať sa k tomu, čo je v okolitých štátoch samozrejmosť.
10: Bol 1. maj, bol štátny sviatok a v našej onkoporadni sme zaznamenali 37 otázok a dotazov pacientov. Prevažná väčšina boli obavy z toho, či sa dostanú k liekom a k liečbe. Našim cieľom je, aby pacient nebolo číslo diagnózy, aby pacient nebol ten, pri ktorom sa hladí, koľko nás bude stáť.
9: Zákon pôjde do parlamentu ešte tento týždeň a poslanci o ňom majú rokovať v štandardnom režime. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová apelovala na poslancov, aby do zákona nepridávali prílepky.
11: Aby naozaj veľmi uvážlivo pristupovali k zákonu, aby sme nemuseli stáť pred parlamentom, ako sme vstáli v roku 2022 kvôli prílepkom, ktoré vznikli v zákone, lebo my už máme niečo zažité.
9: Po novom by mali byť dostupnejšie aj inovatívne zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Reforma liekovej politiky má vstúpiť do platnosti od októbra s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré začnú platiť od januára.
5: Vláda posiela do parlamentu už tretí návrh na zmenu, ktorá sa týka využívania kajúcnikov. Podľa opozície ide o ďalší pokus pomôcť obžalovanému Tiborovi Gašparovi. Minister Susko tvrdí, že nevie, či novela pomôže ich podpredsedovi parlamentu za Smer.
9: Minister spravodlivosti Boris Susko povedal, že k novele dostali tisícky pripomienok a výsledkom je podľa neho kompromis. Mnohí kajúcnici podľa neho aktuálne behajú po slobode bez toho, aby bolo ukončené ich trestné konanie, pretože bolo odložené alebo prerušené. Najzásadnejšou zmenou je, že benefity pre kajúcnikov sa presúvajú z prokuratúry na súdy, ktoré rozhodnú o ich použití. Zároveň bude mať kajúcnik záväzok úplnej výpovede o všetkej trestnej činnosti v lehote 180 dní.
12: Musí podať záverečné vyhlásenie, že nepozná ďalšie podstatné skutočnosti. Toto opatrenie má zabrániť tzv. Dávkovaniu výpovedí, situáciám, kedy kajúcnik postupne vydával informácie podľa toho, ako sa vyvíjala jeho vlastná trestná vec, alebo ako sa vyvíjali ďalšie benefity.
9: Minister trvá na tom, že aj keď sú podmienky prísnejšie, spolupracujúce osoby zostanú kľúčovým nástrojom boja proti organizovanej kriminalite. Na otázku, či sa zmena dotkne aj súdneho konania v prípade obžalovaného podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, Susko odpovedal, že sa s ním o tom nerozprával.
12: Dodnes neviem, ktorých kauz sa to dotkne alebo nedotkne, pretože nemám prístup do spisov. Právna úprava je nastavená všeobecne, aby tento inštitút už nebolo možné zneužívať a aby sme vyšli aj v ústrety rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý nás za to kritizuje, za našu doterajšiu právnu úpravu. Neočakávam v parlamente žiadne problémy.
9: Opozičné hnutie Slovensko tvrdí, že návrh zásadne oslabí boj proti organizovanému zločinu. Podľa poslankyne Progresívneho Slovenska Zuzany Števulovej je očividné, že Smer pomáha Tiborovi Gašparovi, ktorému sa už pondelok rozbieha súdny proces v kauze Očistec.
7: To, o čom je tu debata od začiatku tejto Ficovej vlády, je ako pomôcť Tiborovi Gašparovi a ďalším ľuďom, ktorí sú obvinení a obžalovaní. To je základný a hlavný cieľ. A tieto reči ministra spravodlivosti to neprekryjú. On to isté tvrdil už aj v roku 2023, keď prišli s tou úplne prvou novelou.
9: V kauze Očistec je okrem Tibora Gašpara obžalovaný napríklad aj Norbert Beder pre údajné založenie mafiánskej skupiny v polícii, ktorá mala slúžiť politickým záujmom Smeru. Gašpar vinu odmieta a kauzu označuje za politicky vykonštruovanú.
5: Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov, zvyšní ostali pri papierovej forme. Podľa rezortu školstva bolo podaných takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo takmer 64 tisíc žiakov. Výsledky prijímacieho konania majú byť podľa ministerstva zverejnené v júni.
9: Rusko vyzvalo svojich diplomatov v Kyjeve na evakuáciu v prípade narušenia oslav 9. mája. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Moskva porušovala Kyjevom vyhlásené prímerie.
13: Rusko nezastavilo žiadnu formu svojich vojenských aktivít. Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme aj našu plne oprávnenú reakciu.
9: Rusko pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie paľby už od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Podľa Zelenského však Rusko reagovalo novými útokmi a vyhlásil, že Kyjev odpovie rovnako.
5: Dnes na poludnie sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať nášmu dôchodkovému systému a takisto dôchodkovej prognóze sociálnej poisťovne, ktorú dostávame v máji do schránok. Hosťom bude analytik Ines Radovan Ďurana.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Po úspešných domácich majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov chce Slovensko organizovať aj juniorský šampionát 20-károv. Potvrdil to prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan, podľa ktorého ich za organizáciu šampionátu 18-ok pochválili zástupcovia IIHF aj samotné výpravy.
15: My sme nikdy majstrovstvá 20 rokov nikdy nemali. Každý druhý rok je to v Kanade, čiže každý druhý rok je to niekde v Európe a myslím, že sú obsadené až do roku 2031 podľa mojich informácií, takže najskorší možný termín je 2032.
9: Naša 18-ka získala po 23 rokoch strieborné medaily, keď vo finále podľahla Švédom 2-4. Miroslav Šatan zároveň potvrdil, že bude v lete po tretíkrát kandidovať na post šéfa SZLH.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
8: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes oblačno, zamračené na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď či prehánky, teploty 19 až 24, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
8: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
8: počúva každý.
16: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Top Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda sa stala v Brezne na križovatke Fráňa Kráľa doktora Klementisa. Staršie dokumentujú v Trnave na diaľničnej smere na obchvat, pred Brezolupmi je Rýchovom je nehoda v smere z Hradišťa a posledná v Novákoch na Štefánikovej smere do centra. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Prilovčity Trubíne obojsmerne, na R1 pri Sliači smere do Banskej Bystrice, potom v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na diaľnici merajú za Štrbou smere do Popradu, potom v Poprade pri Matejovciach smere do Veľkej Lomnice, na D1 pre tunel Branisko smere z Prešova, v Prešove na ulici Pod Táborom smere do centra, na vjazde do Humeného z Brekova a v Belej na Cirochov obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej, takisto v oboch smeroch, na vjazde do Lehoty z Veľkého Zálužia. V Trenčíne je kontrola pri oce Laugaricio smere do centra, pred Svinou to berú smere z Bánoviec nad Bebravou, na výjazde z Bytče do Kotešovej, v Kľačiach smere do Rajeckých Teplíc, potom v Rosine stopujú smere do Žiliny, v Martine na Priekopskej smere do Vrútok, na výjazde z Krupiny do Babinej, za Zázrivou smere do Terkovej, na konci R2 je kontrola pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, potom v Biskupiciach smere do Filiakova, za Tornaľov smere do Čoltova a v Sabinovej posledná hliadka čaká na Murgašovej smere na Holého. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ešte je len 7:10 a niekto už je v cieli. Napríklad naša Miška dobehla do rádia, dáva sa teraz do poriadku, vydýcháva sa. O chvíľku si to vyhodnotíme. Dobré ráno z Hemendexu.
18: Dobré ráno.

0: Oldies but Goldies na Expresse. Túto pesničku asi poznáme všetci, Neverending Story od Limala, ale kto si pamätá ešte film? Miška, ty asi nie, nevidela si nikdy ten film, videla?
1: Ale samozrejme, Nekonečný príbeh. Že áno, to ešte aj teraz chodí v telke.
0: Chodí to v telke?
1: Jasné.
0: Ja som bol v kine a ja som mal z toho takú tú traumičku, keď tam ten kôň, neviem, ako sa... Atrej sa volala hlavná postava.
1: Nehovorme dej.
0: Artax, ale vraj v skutočnosti nezomrel v tom močiari. To bol len taký trik, takže dobre to dopadlo. 7 hodín, 17 minút, Neverending Story. A teraz... Toto nechcete počuť. Určite toto nechcete počuť.
2: Nezastavuje, máme spoždení.
1: Ani keď čakáte na MHDčku, ani keď stopujete. Takto, ja som dnes hľadala ďalšiu formu dopravy do práce, keďže benzín je drahý.
0: Hľadala, pobehovala po Ružinove a hľadala. Našla si ju?
1: Išla som behom, ale mala som trošku také zajačie úmysly, že mohol by mi niekto zastaviť. Aj som trošku postupovala a jedna pani zastavila.
0: Áno.
1: A išla si skontrolovať pneumatiky, že či je nevyfúčali.
0: Mala si si nesadnúť na zadné sedadlo.
1: Vidíš, chyba, moja chyba. Nakoniec som dobehla, ale teda dnes budeme hľadať stopárske príbehy
0: ano,
1: z vašich životov.
0: Miška trvala na tom, keďže jej nikto nezastavil na stopovanie, že určite vy nejaké stopárske príhody máte.
1: Veď toto, Leni, pozri, hneď teba tu máme. Ty si svojho času nasadla do bielej dodávky.
0: Áno, ty si skúsená, skúsená stopárka.
3: Dobrovoľne som nasadla do bielej dodávky, ale mojim rodičom to nehovorte, boli tam dvaja sympatickí mladí. Taliani.
0: Áno, a vzadu to... boli také, že rôzne okovy, tam vzadu boli lana.
3: Vzadu boli ryby.
0: Lepiaca páska.
3: Pretože to bola dodávka a chlapci pracovali v nejakom obchode s morskými plodmi a teda bolo to na sardiny, keď som bola na dovolenke a trošku som si nevyrátala možnosti, ako sa dostať do hotela a posledný kilometer som kráčala popri hlavnej ceste, popri zvodidlách, lebo tam nebol ani chodník a začala taká búrka, že oni ma normálne že zachránili.
0: Áno, oni boli rybári a čakali, že či nejakú rybku chytia do siete. Treba si dávať pozor. Ja napríklad nestopujem a nezastavujem stopárom a už vôbec nestopárkam, ale raz na pumpe v Trnave, keď som sa vracal k autu, legenda hovorí, že tá stopárka už mi tam sedela na tom zadnom sedadle. Preto ti hovorím, že treba tam vhupnúť. Čo som mal robiť, keď mi ženy same nastupujú do auta?
1: Ona sa ťa opýtala a ty nevieš povedať nie. Že to takto bolo?
0: Vlastne áno. Stopárske príhody dnes hľadáme. Zastavili vám, vy ste niekomu zastavili. A ako to dopadlo, chceme vedieť v dnešnej Top 3.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsApp posielajte Hemendexu na 0905 612

0: do tohto. Ideš, makaj, nevydychuj, ranný beh, to je ono.
1: Ty už si vydýchaná?
0: Ja už som sa trošku vydýchala a treba povedať, že vonku dnes počas ranného behu naozaj veľmi príjemné počasie. Dobre sa beží. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Ak počúvate Hemendex pravidelne, viete, že s Palým Vrbičanom sme si vymysleli pri meninových oslávencoch také imaginárne pieskovisko, na ktorom sú rodičia a volajú menami práve tých oslávencov na svoje
4: a
1: deti.
4: A toto bude dnes.
1: A dnes na tom pieskovisku beha taký malý chlapček, ktorý búra všetkým ostatným detičkám tie bábovky a tie koláčiky a má jednu ručičku zastrčenú v svetríku na brúšku a volá sa Napoleon. Dnes je Napoleona, Moniky, Stanimíra, aj Mona má dnes meniny, tak ako opliecť malého Napoleona okrem uniformy?
4: Netreba toho príliš veľa, opäť bude teplo 19 až 24, o niečo menej ale ako včera, pretože máme oblačno zamračené na strednom a východnom Slovensku aj s prehánkami.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vláda od piatka ruší dvojaké ceny nafty na slovenských čerpačkách. Rovnako sa ruší aj ďalšie limity na tankovanie. Po rokovaní kabinetu to potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková. Ústavný súd označil časť vyhlášky o rozpočítaní tepla v bytovkách, ktorú napadla opozícia za protiústavnú. Sporné opatrenia sa vzťahujú na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, a to aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Európska prokuratúra vyšetruje možný podvod s agrodotáciami v Chorvátsku. Vyšetrovanie sa týka činnosti niekoľkých Chorvátov, ktorí podozrievajú zo zneužívania úradnej moci, príjmania a ponúkania úplatkov či subvenčného podvodu. Hokejový reprezentant Sebastian Čederle sa stal novou posilou švédskeho Färjestadu, kde pôsobí aj jeho krajan Marian Studenič. Klub o tom informoval na svojej sociálnej sieti. Čederle sa presúva do Švédska po zisku titulu s Nitrou. Vyhlásili ho aj za najužitočnejšieho hráča play.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 8.

0: show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroëne vás neminie.
3: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a je to asi na hodinu. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nové nehody sú v Lovci Šulekové na križovatke do Leopoldova, v Prievidzi na Záhradníckej smere na Mariánsku, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou a v Michalovciach na Humenskej je havária na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Brezne na križovatke Fráňa Kráľa doktora Klementisa. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú pri Lovčity Trubíne obojsmerne, na R1 pri Sliači smer do Banskej Bystrice, v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku merajú na nábreží smer do Ivachnovej a aj na Tatranskej obojsmerne. Na D1 sú radary pri Liptovskom Mikuláši smer do Ivachnovej, potom za Štrbou smere do Popradu aj pred tunelom Branisko smere z Prešova. V Košiciach vás môžu namerať na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej, v Prešove na ulici Pod Táborom smere do centra, v Novom Rusko Vetoberu smere do Sečoviec, na vjazde do Humenného z Prekova a v Belej na Cirochov obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Rástočnej v oboch smeroch, na vjazde do Lehoty z Veľkého Zálužia, v Trenčíne pri Oce Laugaríci ostupujú smere do centra, na výjazde z Bytče to berú do Kotešovej, na výjazde z Krupiny do Babinej, za Zázrivou smere do Tierchovej, na koncier dvojky tam je kontrola pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Biskupiciach to berú smere do Filakova, potom za Tornaľou smere do Čoltova, v Bohúňove v smere do Plešivca, pred Košickou Belou zastavujú smere z Košíc a v Trebišove na Štefánikovej pred Gorkého smere z Kožuchova je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto sú hity na ráno, pri tomto sa hneď lepšie vstáva. 7.29, pozdravujú vás Miša a Marek, počúvate Rádio Express a želáme vám dobré ráno, alebo viete čo? Dobré rejo.
1: Rejo. Rejo. Rannú show Hemendex ti prináša Rejo. Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii.
2: Sťahuj a počúvaj.
1: Dobré rejo s Rádiom Express.
0: Rejo je naša nová apka, nájdete v nej 4 obľúbené rádia a až 27 hudobných streamov pre každú jednu náladu.
3: A samozrejme podcasty, slovenské aj zahraničné. A ja si prihrajem svoju hokejovú polievočku, pretože vlastne môjim druhým domovom po Hemendexe je podcast Bastardi o zámorskej hokejovej NHL, ktorý pripravujeme s kolegami a kamošmi Martinom Fenčákom a Pavlom Tvardzikom. Pavel, my ho voláme Pavlík, je Čech z Moravy s poľskými koreňmi žijúci v Bratislave a on je taká mucholapka na rôzne príhody. Táto sa mu stala tento víkend, teda pred pár dňami v Anglicku, keď vchádzal so svojím synom do prírodnovedného múzea v Londýne a jeho synátor, malý Kubo, mal na hlave šiltovku s nápisom nášho podcastu Bastardi. No a pri vstupe bola robustná kontrola.
4: Teraz tam stojí taký dvojmetrový, ako Shaquille O'Neal, hej, takový černoch, vole, SBS kart. Kubo zmizol, vole. Černoch si ho odstavil na bok, Kuba, vzal mu šiltovku, Bastardi. Vieš, what is this? Bastards. No, to je vulgárne slovo po anglicky, že co to je. No, tak som mu hledal na Spotify, naš ten, že to je podcast, no, hockey podcast, to. Okej.
0: Čiže vlastne Rejo už budú počúvať aj v zahraničí SBS-kari a mnohí ďalší ľudia.
3: Bastardov a tým pádom robíme reklamu aj Reju.
0: Viac zábavy podcastov a skvelej hudby nájdete v našej novej appke Rejo RAYO, ktorú si môžete stiahnuť do svojho telefónu aj na Google Play, aj na App Store a zadarmo.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. Kdekoľvek, kedykoľvek. Rejo. Rejo.
5: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
6: It's like nitrous oxide for the ears.
5: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
6: Like reggae?
5: Sure.
6: Or a sea shanty?
5: If that's your thing.
6: Or pirate metal.
5: This boat trip is going to be interesting.
6: Don't you love it? Oh, it's so good!
5: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
7: When you're looking for a job, you're probably running through a checklist. What's the pay? How are the benefits? Will I like the people I work with? Check all the boxes at Kroger Distribution Center. Kroger DC is hiring maintenance mechanics. You'll earn $30.36 an hour and get $100 a month for tool reimbursement, all after company-provided training. Full-time positions are available that include a world-class benefits package. Plus, time and time again, the Kroger DC team say that the best part of the job is the people. Apply today at KrogerDC.com.

0: Už sme v Hemendexe zažili a počuli všetko a teraz nemyslím skladbu od Disturb a Sound of Silence, aj keď tu sme už tiež párkrát počuli, 7.39. My sme si mysleli, že už sme počuli všetky príhody, najmä v top trojke, ale spomínate si na legendárny Braňov zážitok? On tak raz takto vzal jedného stopára.
1: V aute potom začala debata, on sa mňa pýta, že odkiaľ idem? Ja z Nemšovej, z práce. A ja sa pýtam jeho, a ty odkiaľ? Z Ilavy. Hej, a čo tam? No z basy. Z basy? Koľko si sedel? 15 rokov. Hovorím, ako tak to bolo asi niečo vážnejšieho. A chlapík mi len ležerne odpovedal, hej, vražda.
2: To chceš počuť, keď máš niekoho na zadnom sedadle, ale zároveň takto Braňo nám nahral hlasovku, takže prežil?
0: Áno, a my sme to vyhodnotili tak, že ten stopár bol proste len vtipkár. To sú dve možnosti, buď... Alebo vtipkár.
2: 0905 612 612. Dajte vedieť vy vaše stopárske príhody.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj Pali Vrbičan je vtipkár, ale predpoveď počasia berieme naozaj vážne.
5: No, aj by som povedal, že dnes krásny slnečný deň, ale vtipkoval by som. Stredné a východné Slovensko s prehánkami, inak oblačno, zamračené na mnohých miestach, teploty 19 až 24 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: 84% rodičov prihlásilo svoje deti na základné školy elektronicky. Ministerstvo školstva registruje takmer 79 tisíc žiadostí, pričom prihlásených bolo 64 tisíc budúcich prvákov. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 15. júna. Novelu liekovej politiky bude parlament schváľovať v štandardnom režime a nie narýchlo, povedal to minister zdravotníctva po schválení vládou. Novelu označil za citlivý kompromis. Šírenie hantavírusu sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie nepodobá na začiatok pandémie covidu. Z lode kotviacej pri Kapverdoch evakuovali troch ľudí s podozrením na výskyt vírusu. Na jej palube predtým na hantavírus zomreli traja ľudia. Futbalisti Slovana odštartujú pôsobenie v pohárovej Európe v druhom predkole Ligy majstrov. Belasi budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera sa dozvedia 17. júna.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
6: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
8: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
9: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
10: Dopravný servis Rádia Express. Je 7 hodín 44 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Kolóny máme aj na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví, tu je to na 20 minút až pol hodinu a rovnako tak aj v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej a Dupnianskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda pribudla v Poprade, stala sa na Partizánskej na križovatke pri Kii. Staršie dokumentujú v Prievidzi na Záhradníckej smere na Mariánsku, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou, a v Michalovciach na Humenskej je havária na kruhovom objazde. Pozor na diaľnici za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, tam je na krajnici odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Na viazde do Novák z Horných Vesteníc tam je na moste odstavený kamión a na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, za Novými Zámkami v smere do Komiatíc. Na R2 merajú pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej, v Kráľovanoch obojsmerne, v Ružomberku na Tatranskej takisto. Potom na D1 sú radary pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej aj za Štrbou v smere do Popradu. Potom v Čoltove v smere do Bohúňova, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere z Myslavskej, v Novom Ruskove Toberu v smere do Sečoviec a v Belej nad Cirochou obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Bohúňove v smere do Plešivca, pred Košickou Belou tam je kontrola v smere z Košíc, v Prešove Vidumanci to berú v smere do centra a v Trebišove na Štefánikovej tam stopujú pred Gorkého v smere z Kožuchova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
3: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Radio Express.

0: rada tento hit. Shut up and dance. Ticho ja? A tancuj.
1: Okay.
0: Barzaj ty, Marek. Alebo vieš čo? Takto.
1: Netancuj radšej.
0: Prosím ťa. No, toto vábenie si necháme na neskôr. 7.49, krásne, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A teda na miesto tanca sa poďme teraz rozospievať.
1: Radšej,
0: hej, všetci spolu. La, la, la, la, la.
1: A mne sa páči, že Miška mi napísala, že čo mám povedať, tak ja to teda prečítam. La, la, la, la, la.
0: Výborne, sme pripravení. Sice asi skôr do hviezdnej roty, ale... pripravený.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
1: Áno, je to neuveriteľné, ale Coop Jednota oslávila 150 rokov.
0: Wow.
1: Pri tejto príležitosti sa spojila so Sľukom a nahrala tri nové verzie známych ľudových piesní. Ak si zapamätáte krátky a jednoduchý nový text, môžete ho zaspievať alebo aj ako ja zarecitovať. Môžete na Expresse vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup v Coop Jednote. Láďo, dobré ráno.
4: Ahoj, dobré ráno.
0: Si spevák, zvykneš si spievať?
4: To my v rodine vôbec.
0: Dnes to bude tvoja celosvetová premiéra?
4: No, náhodou dnes sme museli povinne spievať a sem tam pri ohni, keď sa opeká, tak...
0: A keď začneš spievať, ostaneš pri ohni sám, alebo odídu všetci, že si taký repelent pre ostatných, keď začneš spievať?
4: My sme všetci na takej jednej vlnovej dĺžke, takže nemám sa za čo hanbiť ani ja, ani oni. Takže...
0: Áno, dôležité je nájsť si niekoho, kto spieva rovnako dobre alebo zle ako ty a tým pádom sa nemáš za čo hanbiť. Dobre, ja tu mám pieseň od Coop Jednoty Na Orave dobre, na Orave zdravo, takú ich špeciálnu verziu a tvojou bojovou úlohou je mi ju teraz zaspievať. Si na to pripravený ukázať talent svetu?
4: Talent nie, ale za tú poukážku to stojí.
0: Tak poď, 3, 2, 1, spívaj!
4: Na Orave dobre, na Orave zdravo, uhú! Ani na Orave, ani na Orave, hej, nie, kopov málo, Coop Jednota v kopci rovine, veď sme tu doma, v meste dedine.
0: Hej, ju!
1: No, Láďo, nevadí. Dajme si originál, nech to vieme porovnať.

0: doteraz to bolo veľmi slušné, ale vyhráva to dnes Laďo.
1: Pár tónov tam bolo aj trafených. 150 eurová poukážka na nákup v KOP jednote je tvoja.
2: Ďakujem.
1: Čo pokúpiš?
2: Meso na grilovačku.
1: Správne. A potom na opekačku, aby ste si mohli vyspevovať niekde pri tom ohni.
2: Ďakujem, ahoj.
0: Láďovi blahoželáme a pre vás máme aj ďalší tip na prilepšenie si. Nakúpte v Coop jednote nad 25 eur, zaregistrujte si bloček na webe My sme tu doma Coop.sk a každý deň hráte o 150 eurové poukážky. Viac informácií nájdete na našom webe Express.sk.
3: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Áno, aj Bryan Adams tu je. Here I Am sa hlási 7. dne 58. minúte a my mu za to samozrejme ďakujeme, pretože sa pri ňom dobre vstáva. A počasie je tiež také, že povedzme, že dobré. Hej, nie je najideálnejšie, ale ani najhoršie. Bratislava 15 stupňov, Žilina tiež a Košice tiež do tretice všetko dobré. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
2: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
1: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
2: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
5: Obmedzenia pri tankovaní na čerpačkách od zajtra končia. Tréner hokejových majstrov Andrej Kmeč končí v HK Nitra. Dnes oblačno až zamračené a s teplotami do 24 stupňov. Pri správach o 8.00 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda od zajtra zruší všetky obmedzenia v prípade tankovania. Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková potvrdila, že sa končia aj dvojaké ceny nafty pre vodičov so zahraničnými evidenčnými číslami.
7: Neexistujú už dôvody, ktoré nám vyčítala Európska komisia, že môže konať v súvislosti s infringementom voči dvojitým cenám.
5: Nižšie ceny pohonných látok v Česku a v Poľsku sa podľa Sakovej nedajú porovnávať so Slovenskom, pretože tamojšie vlády prijali palivové opatrenia. Našej vláde stačí prísľub Slovnaftu, že ceny udrží na úrovni porovnateľnej ako v Česku.
7: Momentálne vláda nebude prijímať znižovanie spotrebnej dane ani znižovanie DPH.
5: Opozičná SAS naopak volá po znížení spotrebnej dane na palivá, ktorá by podľa nich mohla prilákať aj zahraničných motoristov. Veterinári potvrdili v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom ohnisko moru ošípaných. Štátna veterinárna a potravinová správa informovala, že ohnisko je v komerčnom chove, v ktorom sa nachádza 805 ošípaných. Majiteľ nahlásil prvý úhyn ošípanej v pondelok, v utorok pribudlo 13 a v stredu ďalších 32 úhynov. V okrese prijali okamžité opatrenia na zabránenie šírenia nákazy. Okolo ohniska bolo vytýčené 3-kilometrové ochranné pásmo a 10-kilometrové pásmo dohľadu. Irán prehodnocuje najnovší americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump sa medzi tým vyhráža Tehránu, že ak ho nepríjme, Spojené štáty obnovia a ešte viac zintenzívnia svoje útoky. Šéf Bieleho domu dodal, že ich cieľom je získať obohatený urán z Iránu a zabrániť mu vyvinúť jadrovú zbraň. Podľa Trumpa Tehrán disponuje vyše 400 kg uránu obohateného až na 60%.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Hokejisti Nitry budú mať po majstrovskej sezóne nového trénera. Káder opúšťa aj reprezentant Sebastian Čederle. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Vedenie Corgoňov informovalo, že sa po vypršaní zmluvy nedohodlo s Andrejom Kmečom na predĺžení kontraktu a ich cesty sa rozchádzajú. Dôvodom majú byť aj rozdielne názory na niektoré veci. Pod Kmečovým vedením sa Nitra dvakrát prebojovala do finále play-off a v nedávno skončenom ročníku získala titul po výhre 4-3 nad Slovanom. Spod zobora odchádza aj útočník Sebastian Čederle, ktorý sa stal novou posilou švédskeho Färjestadu.
8: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnes oblačno, zamračené na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď či prehánky, najvyššia denná teplota 19 až 24. Oravá podtatranská oblasť ojedinele chladnejšie.
10: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
10: počúva každý.
1: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na R1 pri Budči, smere do Zvolena, kráčajú tam po krajnici dvaja chodci. V kolónach čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu a na pol hodinu to odhadujete na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach šaci smere do centra a v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra. Pribúdajú nové nehody, prvá je v Bratislave na začiatku mosta Lanfranconi v smere od tunela Sitina. Tam sa zrazili dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba pruhy, navyše tu pracujú cestári a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Vo Višňovom tam je nehoda na hlavnej križovatke, na starej ceste sa stala za Krásnom nad Kysucou smere do Dunajova, zrazili sa dve osobné autá a v Liptovskom Mikuláši na Priemyselnej tam je havária smere na Borbisovu. Staršie dokumentujú v Prievidzi na Záhradníckej smere na Mariánsku, zrazilo sa osobné auto s dodávkou a v Michalovciach na Humenskej je havária na kruhovom objazde. Na diaľnici pozor za Trenčínom smere do Dubnice nad Váhom, tam je na krajnici odstavené osobné auto, na ktorom vodič opravuje defekt. Na vjazde do Novák z Horných Vesteníc je na moste odstavený kamión a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, za Novými Zámkami v smere do Komiatíc, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Handlovej, v Ružomberku na Tatranskej obojsmerne, na diaľnici pred Vaštom v smere zo Štrby, v Čoltove v smere do Bohuňova, v Košiciach tam je radar na triede Ludvika Svobodu pre čerpačke Slovnaft v smere do centra. V Zborove merajú obojsmerne, je tam aj hliadka. Na R4 sú za Valalikami smer do Košických Holšian. V Belej na Cirochov to berú obojsmerne, no a posledné meranie je od vás.
13: Dobrý deň, prajem. Chcel by som nahlásiť Pavlovce nad Uhom. Obojsmerne pravdepodobne merajú pri autobusovej stanici.
12: Ďakujeme pekne. Poďme aj na policajné kontroly. Tie hlásite v Trenčine pri hoteli Ogarici smer do centra, v Košiciach Šaci smer do Malej Idy, v Prešove Vidumanci smer do centra a pred Sobošom stopujú smer z Matoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Krásne dobré ránko vám želáme, 8.05, počúvate Hemendex, dobré ráno.
5: Dobré ráno a sme radi, že je tu s nami už aj Miška, ktorá dnes dobehla do práce, bežala a keďže si to chcela trošku zjednodušiť, my sme jej to prepáčili, pretože sa snažila ten záver aj stopovať. Ako to dopadlo, to sa dozviete v Hemendexe už o chvíľu. Dovtedy budeme stopovať v top 3 spolu s vami. Na úvod, ako rozpoznáte stopára alebo stopárku, že ukazuje palec hore. Hej, hore je dôležité a musí to byť palec. Pretože Marian mal čerstvo vodičák.
14: Prvýkrát som išiel na pracovnú cestu do Bratislavy a samozrejme bol piatok, vraciam sa naspäť po obede, pri Zlatých Pieskoch kopec stopárov a ja teda, že dobrá duša, niekoho zvezem, tak som zastal pri takej mladej slečne, otvorím okienko a pýtam sa jej: slečna, kde vás odvezem? A ona na mňa pozrie a hovorí: ja tady nestopujú, ja tady pracujú.
0: Ako predávala hodogy, alebo...
5: Áno, predávala hodogy, tam to pri Zlatých Pieskoch býva a je dôležité pozerať sa na ten prst, či je hore alebo dole a hlavne nezastavovať niekomu, kto má hore prostredník.
0: A práve pracuje.
5: Áno.
0: 0905 612 612. Nie, že by ste chceli teda rušiť pri práci, hej.
5: Čo bolo
0: dajte
5: ďalej?
0: Nám vedieť, aké máte vystopárske príhody. My vám za odmenu hráme 12 to 12. Dobré ránko z Hemendexu.

0: Má všade jemnúčké chlpky, jak kiwi, alebo broskyňa. V skladbe Bosorka od skupiny Elán je presne 4:09. Dobré ráno z Hemendexu vám želáme. Viete, koľko stojí, keď si na mobile necháte zablokovať neznáme čísla? Ono sa to mení, ten cenník, ale niekedy je to až 21 000 eur.
1: Tak si to dnes, prosím vás, opäť odblokujte, lebo keď vám zavoláme my, môžete vyhrať až 28 000 eur.
0: Milan z Osenice, nech vám je odstrašujúcim príkladom. Keď sme včera zavolali, hneď bolo tutut. Spojili sme sa až neskôr, mimo vysielania, s vnukom.
2: Už bylo po odpočte, že?
0: Jo, bylo, čo? Bylo.
3: Ale tebe to ani nezazvonilo, vieš, prečo ti to nezazvonilo?
2: Ja viem, to není môj telefon, to je dedu.
4: No, a je tam asi clear nastavený, lebo raz to zapískalo a potom to začalo, preskočilo do obsadzovacieho tónu. Takže prišli ste o 21 000 eur nejako s touto...
2: Ja vám dám dedu.
0: Haló, pán dedo, čo sa stalo?
5: Neviem, ako je to možné, že sa to tam nejako takto.
0: Mne to stačí ako vysvetlenie.
1: Áno, perfektné, nejako sa to takto. Odblokujte si telefóny, áno, a pošlite si SMS-ky. A vyhrajte dnes parádnych 28 000 eur. Za heslo oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Vo štvrtok ráno na Exprese aj Leonie je 8 hodín 19 minút. Viete, čo premýšľam? Že či z toho stopovania robíme atraktívnu disciplínu dnes ráno. Už sme tu mali toho, kto sedel 15 rokov v Ilave, ktorý si stopoval. Potom sme tu mali dámu, ktorá na Zlatých pieskoch nestopovala, ale vlastne tam len pracovala. Tak skúsime, že či to vyjde teraz, pretože Andy stopoval a nasadla mu do auta taká všetečná panička.
1: A zobrala ma do auta, celú cestu ma tak spovedala, že kto som, odkiaľ som, čo robím, také rôzne veci, vyzerala tak nervózne. A keď už som mal vystúpiť niekde v Bratislave, že ma vyložila, tak sa tak na mňa otočí, že nevychádzajte ešte, prosím. Viete, ja mám dceru, ona má tak 18 rokov a vy by ste boli taký krásny pár. No, samozrejme, vystúpil som.
0: A ono to bolo opačne, tá pani mu zastavila, on ako stopár nasadol do toho auta a viem si predstaviť, ako tá pani, vieš, doma hovorila, že našla som ti frajera, ona sa tak pýtala, že ako vyzeral a čo robí a on mu povedal, no stopuje. Takže ideálny kandidát, tak našli sme predsa len takého ideálneho stopára v dnešnej top trojke. Aké máte vy zážitky so stopovaním? Dajte nám vedieť 0905 612 612.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Aké bude dnes počasie? To sa pýtame Paliho, lebo Pali vie.
5: Oblačno, zamračené na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď či prehánky. Najvyššia denná teplota dnes 19 až 24, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Koaličný Hlas odmieta diskusiu o 13. dôchodkoch. V prípade akýchkoľvek zmien strana hrozí odchodom z vládnej koalície. Vyhlásil to predseda strany Matúš Utaj Eštok. Reagoval tak na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru, ktorý pripustil, že 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším. Opozičné Progresívne Slovensko chce opätovne predložiť návrh na zrušenie transakčnej dane. Podľa jeho predstaviteľov ide o ekonomický nezmysel, ktorý poškodzuje ekonomiku a zvyšuje infláciu. Eurokomisia navrhla nové opatrenia na boj s chudobou a zlepšenie života ľudí so zdravotným postihnutím. Cieľom je znížiť počet osôb ohrozených chudobou o minimálne 15 miliónov do roku 2030 a úplne odstrániť chudobu do roku 2050. V nasledujúcej sezóne bude trénerom hokejistov Spišskej Novej Vsi Čech Jakub Petr. 52-ročný rodák z Ostravy naposledy viedol Litvínov. V minulosti pôsobil dlhé roky na lavičke Vítkovíc a viedol aj českú reprezentačnú 18-ku a 20-ku.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
11: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
12: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
11: Á, tak to bude drahé.
12: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
13: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.billa.sk. Billa. V kvalite sa vyznáme.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu, a na viazde do Popradu z Hozelca asi na 20 minút. Nehody pribudli pred veľkými levármi smere z Malaciek, potom v Lohovci na križovatke Hviezdoslavova železničná, zrazilo sa nákladné auto s osobným, a v Zlatých Moravciach tam je havária na konci Župnej smere na Hviezdoslavovu. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku mosta Lanfrancony v smere od tunela Sitina. Zrazili sa dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tu pracujú cestári, treba rátať s rozsiahnymi kolónami a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Vo Višňovom je havária na hlavnej križovatke, na starej ceste sa stala za Krásnom nad Kysucou smere do Dunajova, v Liptovskom Mikuláši na Priemyselnej smere na Borbisovu a v Michalovciach na Humenskej na kruhovom objazde. Cestári aktuálne pracujú na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc, blokovaný je tam ľavý pruh a zdržíte sa. Pozor na viazde do Novák z Horných Vesteníc, na moste je odstavený kamión, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena je na krajnici odstavené osobné auto a na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1, a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, vo Zvolene na konci Lučeneckej merajú smere k Pustému hradu, no a ďalšie hlásenie je od vás.
16: Zdravičko, Jaku pri telefóne, chcel by som nahlásiť stacionárny radar na výjazde z Ružom Berka v smere na Ivachnovú.
15: Ďakujeme pekne. Na D1 merajú pred Vašcom smere zo Štrby, aj za Lemešanmi smere do Prešova, potom v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri Slovnaftke smere do centra. V Zborove obojsmerne je radar aj hliadka. Namerať vás môžu aj na R4 za Volalíkami smere do Košických Holšian, na Dargove obojsmerne, v Humenom na Ševčenkovej smere von z mesta a v Pavlovciach na Duhom obojsmerne. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Trenčíne pri Oce Laugarícii smere do centra, v Košiciach Šaci smere do Malejdy a pred Sobošom stopujú smere z Matoviec. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. M&S.
17: Ranná show plná hitov.

0: O pár sekúnd bude pol deviatej, toto bola Amy McDonald, I'm done. Ona je každé ráno hotová, ale toto sa nedá povedať o našej myške, ktorá dnes ráno bola opäť vo forme.
1: Drahý benzín, Hemendex vám pomôže. Miša testuje alternatívne formy dopravy na Expresse.
2: No lebo pretočili sa mi kontrolky v hlave, keď som naposledy natankovala a odvtedy už netankujem. Skúšam rôzne alternatívy a hľadáme najlepšiu možnosť cesty do práce. Dnes ráno to bolo...
0: Miška, behu zdar!
2: Neviem, prečo to hovoríš tak nadšene.
0: No, dobré ráno. Sme nadšení. Dobré ráno. Sme nadšení. My poznáme tak trochu tvoj vzťah k behu a ty si dnes naozaj obula bežecké topánky, tak povedz, čo ťa dnes čaká.
2: Takto, ja nemám doma bežecké topánky, takže som si obula tie, ktoré najviac pripomínajú bežecké topánky.
0: Nie a dnes... tie črievice na podpätkoch, hej, čo máš?
2: A to nie sú bežecké? No a dnes... dnes idem do práce behom. Už teraz, a to som ešte ani nezačala, si hovorím, prečo? Prečo som sa na
0: to
2: dala?
0: No prečo? Povedz prečo. No tak povedz prečo a zhodnoť nám to, aké to bolo.
2: Najlacnejšie si myslím, že v porovnaní s MHDčkou a vlastne aj bicyklom, z ktorých som vysielala v pondelok a útorok.
0: No keďže si obula tie svoje črievice a nekúpila si kvôli tomu nejaké drahé bežecké topánky.
2: Presne tak. Endorfíny vyplavené, to je ďalšie pozitívum. Aj dobre počko, vône okolo, keď človek ide, že som cítila pekáreň a tak ďalej, aj ma to lákalo, ale hovorím si, že nie. Trošku neskôr. No má to samozrejme aj nevýhody. Z môjho uhla pohľadu najpomalšia doprava do práce, pretože keď musíš každý 10 sekúnd predýchavať, tak akože lapať po dychu.
0: A voňať tie všetky výpary z tých pekární.
2: A musíte mať náhradné veci na oblečenie, ideálne aj sprchu v práci, lebo zase akože neprídete najsviežejší do tej práce.
0: My sme chceli Miške pôvodne napustiť vaňu, tú v rádiu, ale potom sme zistili, že v rádiu nemáme vaňu.
2: Škoda.
0: Takže najprv bicykel, včera bol trolejbus, dnes si bežala. A čo špeciálne si si nechala na záver týždňa? Ako sa dostaneš do rádia zajtra ráno?
2: Zajtra sa vraciame ku koreňom, k našim predkom. Mám to povedať?
0: Povedz.
2: Zajtra idem do práce a vysielam z koňa.
0: Čiže ten jingle, ktorý máme v úvode aj s tým Erdžaním, ten neklamal. Ja viem, že v Ružinove, kadiaľ ty bežíš, sú teraz kolotoče a tam sú do kolečka aj takí tí koníky. Alebo pôjdeš na živom koni.
2: Mala by som ísť normálne na živom koni, ako chodili naši predkovia. Šípim, že túto moc neušetríme, ale rozhodne to bude stať za to. Takže áno, zajtra vysielam z koňa. Vždy som to chcela povedať.
0: A to bude taký poník, nie? Či koní?
2: Mal by to byť normálny kôň.
0: No tak tešíme sa na to klopkanie. Podkov zajtra ráno. Počúvajte Hemendex už o 6:00.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is gonna be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.

0: piatok a to je celkom dosť dobrý dôvod na takú rannú jažbu. Tak ju ponúkame. 8.38 Benson Boone. Dobré ránko z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: A to je pekný novotvar.
0: Že?
3: Jažba, to je podľa vzoru ťažba?
0: Akože na jašenie a pažba, po slovensky jažba.
3: Jažba. 8.39 a to, že nezaprší, nezaprší, sa dnes mení na zaprší, zaprší a konečne.
4: Áno, na strednom a východnom Slovensku hlavne a na mnohých miestach očakávame prehánky, lebo je oblačno zamračené, na západe len výnimočne. No a teploty cez deň o niečo nižšie ako včera. Pred včerom dnes len 19 až 24, na severe chladnejšie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok?
1: Počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vláda posiela do parlamentu už tretiu verziu zákona o kajúcnikoch. Na spolupracujúcich obvinených kladie nové podmienky. Do 180 dní od spísania záznamu budú musieť vydať výnosy z trestnej činnosti a bude musieť uviesť všetky podstatné skutočnosti nielen o svojej trestnej činnosti, ale aj o iných osobách. Smer nebude v tomto volebnom období meniť 13. dôchodky. Koalícia sa podľa Jána Richtera nebude na tejto téme rozdeľovať. Predseda Hlasu Matúš Utaještok vôbec nerozumie, prečo túto tému niekto otvára. Chorvátsko spustilo ako prvá krajina v Európe komerčnú prevádzku služby Robotaxi. Taxi službu bez vodiča prevádzkuje startup v Záhrebe, ktorý má k dispozícii 10 elektromobilov. Zákazníci zaplatia za jednu jazdu okolo 2 eurá. V nasledujúcej sezóne bude trénerom hokejistov Spišskej Novej Vsi Čech Jakub Petr, 52-ročný rodák z Ostravy, naposledy viedol Litvínov. V minulosti pôsobil dlhé roky na lavičke Vítkovíc a viedol aj českú reprezentáciu do 18 a 20 rokov.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za 1,45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za 1,29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
6: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na recfest.sk.
7: Oci, ako fungujú kľúče?
8: Takto.
7: Aký veľký je vesmír?
8: Väčší, než si myslíš.
7: A kedy budem mať bračeka?
9: Dorazili ste do cieľa.
10: Tak sme tu, už si školu.
11: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú pred Veľkými Levármi smer z Malaciek, potom v Bratislave na začiatku mosta Lanfrancony v smere od tunela Sitina. Zrazili sa dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tu pracujú cestári, je treba rátať s rozsiahlými kolónami a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. V Lohovci je havária na križovatke Hviezdoslavova železničná, zrazilo sa nákladné auto s osobným a v Zlatých Moravciach sa stala nehoda na konci Župnej smere na Hviezdoslavovu. Cestári sú na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa. Pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Zvolena, je tam na krajnici odstavené osobné auto a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Nitre na Dlhej smere do centra, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Pred Rožňavou je radar smere z Oslavca, na D1 pred Lemešanmi to berú smere z Prešova, v Bardejove na Starom Blichu smere na Krátky rád, no a toto je ďalší radar.
14: Dobrý deň, vidíš Peter, za Košickým Klečenovom smere na Dargov, tak zastrčení policajti a merajú rýchlosť.
13: Ďakujeme pekne, namerať vás môžu aj na výjazde z Osečoviec do Dargova, na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliad a v Humenom na Ševčenkovej smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Mudroňovej smere na Búdkovú, potom v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra. Vo Vyšnom Kubíne tam stopujú smere do Dolného Kubína a pred Margecanmi je hliadka v smere z Jakloviec. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov na Exprese.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: vypneš svetla a dejú sa veci. A hú, Onyx spieva. Sa v tomto hite Turn the Lights Off, 8.49, 8.50. Ten čas ale beží. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Marek. A takto sa vás opýtam. Keď zoberiete stopára, kam ho usadíte? Dopredu alebo dozadu?
1: Do kufra!
0: Uh-huh.
1: Počkaj, to som si povedal. To je iné. Teraz tak Robovi, ktorý stopoval, zastavila...
2: Pohrebná dodávka.
1: Top 3 Hemendex. Tam si asi môžete vybrať z rôznych druhov. A nechcem povedať, že sedadiel a ležadiel.
0: Tam sa vieš dobre natiahnuť.
1: Áno, áno. A neprší ti, keď za sebou aj zavrieš veko.
0: Ja som dnes ráno do práce bežala. Chvíľu som mala aj také akože zajačie úmysly, že si niekoho stopnem.
1: Veľmi
0: ale nakoniec
1: vieme.
0: Som dobehla a ušetrila na tom drahom benzíne. A tak sme sa vás pýtali na vaše stopárske zážitky. Martina si splnila sen.
3: Ja som si pred rokmi robila terénny výskum ku svojej bakalárskej práci v jednej dedinke na severe Slovenska. No a keďže tá dedinka je až za kopcom, nemala som na výber a vybrala som sa teda pešo. Po ceste do kopca som si stopla turistický autobus. Bolo úplne super to, že keď som si ho stopla, mohla som si vybrať miesto, ktorékoľvek v tom autobuse som chcela. Mohla som si sadnúť aj na 4 sedačky. Úplná bomba, to bol môj detský sen. Takže to bolo 2 v 1.
0: To je krásne, takto znie človek, ktorú sa splní sen. A čo ti k tomu stačí turistický autobus?
1: Áno, ale musíš byť v správnej chvíli na správnom mieste, lebo ak zmeškáš, tento spoj ďalší ide o týždeň. Mima spomína, ako keď bola malá, boli s otcom a bratom na túre, kde extrémne zmokli.
4: A keď sme sa teda konečne z tej túry vrátili k tomu autu, tak sme sa všetci povyzliekali, nedali nejaké suché oblečenie po bratovi, proste niečo. Brat zostal len v slipoch a v nejakom tričku a môj otcino tiež teda iba v spodiároch. A zastavila nás jedna pani, ktorej ušiel autobus a nikdy nezabudnem teda na ten výraz otcina, keď teda nazrela do auta a zbadala tam teda otcina v spodiároch. Mojho brata v slipoch staršieho, že teda nevie, či urobila dobre, no tak otcino je teda vysvetlilo, že teda sme strašne zmokli a že ak jej teda nevadí takýto náš chabý odev, takže my ju teda do tej najbližšej dediny kľudne odvezieme.
0: Ale len samozrejme, ak sa aj ona pridá k tomu chabému odevu.
1: Samozrejme, áno, áno. Tam proste sa bolo treba vyzliec pri nastupovaní do auta. Poďme na prvé miesto.
0: Stopárku rozpoznáte podľa toho, že ukazuje palec hore. Hej,
1: áno,
0: toto je
1: to
0: dôležité. Áno, áno, lebo Marian mal čerstvo vodičák a...
5: Prvýkrát som išiel na pracovnú cestu do Bratislavy a samozrejme bol piatok, vraciam sa naspäť po obede, pri Zlatých pieskoch kopec stopárov a ja teda, že dobrá duša niekoho zvezem, tak som zastal pri takej mladej slečne, otvorím okienko a pýtam sa, je slečna, kde vás odvezem? Ona na mňa pozrie a hovorí, ja tady nestopujú, ja tady pracujú.
1: To je dobrá príhoda, ale my chceme vedieť, že čo bolo ďalej. No, povedal si jej, že môže nastúpiť. Či?

0: Tak sme vám dali lásku spoločne so Siou vo štvrtkovom Hemendexe, vo štvrtkovom, a zajtra je piatok, 8. maj, štátny sviatok, a my ideme do práce.
1: Veď toto.
0: A Miška nie len takým obyčajným spôsobom.
1: Takto.
2: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
3: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
4: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
3: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
4: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Nové pravidlá pri liekoch majú pomôcť onkopacientom aj ťažkým diagnózam. Hokejisti Montrealu so Slavkovským vstúpili do ďalšieho kola play-off prehrou. Dnes oblačno až zamračené a s teplotami do 24 stupňov. Pri správach o 9.00 pozdravuje Paľo Vrbičan.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Minister zdravotníctva predstavil návrh novej liekovej politiky, ktorý ide do parlamentu. Kamil Šaško tvrdí, že sa im podarilo vyrokovať citlivý kompromis. Prvým pravidlom je transparentnosť. Novela má priniesť jasné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov, vrátane zdravotníckych pomôcok a dietetík.
11: Týmto vysielame signál, že tento štát prejavuje ochotu zaplatiť viac za modernú liečbu detských pacientov, ale samozrejme aj pacientov so závažnými ochoreniami. Pridali sme novú definíciu lieku na pediatrickú indikáciu a prepracovali sme definíciu závažného ochorenia.
9: Riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová hovorí, že zákon má eliminovať výnimky a umožní pacientom dostať sa k tomu, čo je v okolitých štátoch samozrejmosť.
12: Našim cieľom je, aby pacient nebolo číslo diagnózy, aby pacient nebol ten, pri ktorom sa hladí, koľko nás bude stáť.
9: Po novom by mali byť dostupnejšie aj inovatívne zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Slovensko predalo nové štátne dlhopisy vo švajčiarskych frankoch. Ich celková hodnota bola zhruba 700 miliónov frankov. Šlo o tri rôzne tranže dlhopisov so splatnosťou 3, 6 a 10 rokov. Predchádzajúci predaj slovenských dlhopisov vo Švajčiarsku bol ešte v apríli 2024. Slovensku sa vtedy podarilo predať dlhopisy v celkovej hodnote 635 miliónov frankov. Americký sudca zverejnil údajný Epsteinov dopis na rozlúčku, ktorý napísal niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Bývalý spoluväzen Jeffreyho Epsteina tvrdí, že list našiel v knihe vo svojej cele potom, ako sa odsúdený sexuálny delikvent najprv neúspešne pokúsil spáchať samovraždu. V ručne napísanom liste Epstein uviedol, že ho vyšetrovali celé mesiace a nenašli nič. Pravosť listu zatiaľ nepotvrdili.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Hokejisti Montrealu prehrali v úvodnom štvrtfinále play-off východnej konferencie NHL na ľade Buffalo 2-4. Juraj Slafkovský zaznamenal jednu asistenciu, keď prihrával na gól Suzukiho v presilovke. Útočník Canadiens strávil na ľade takmer 20 minút, na bránu súpera vyslal 4 strely a na konte mal aj jednu mínusku. Košický rodák nazbíral vo 8 zápasoch play-off zatiaľ 4 body za 3 góly a asistenciu. Ďalší zápas tejto série je na programe v noci na sobotu opäť na ľade Buffalo.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet.
1: Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
9: Dnes oblačno, zamračené na viacerých miestach, na západe len výnimočne aj dážď alebo prehánky, teploty 19 až 24, Orava a Podtatranská oblasť chladnejšie.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu, a na vjazde do Popradu z Hozelca asi na 20 minút. V Bratislave sú dve nové nehody, prvá na začiatku nábrežia smere z Botanickej a ďalšia na moste SMP v smere do centra. Tu staršiu v hlavnom meste dokumentujú na začiatku mosta Lanfranconi v smere od tunela Sitina. Zrazili sa dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tu pracujú cestári, stále treba rátať s rozsiahlymi kolónami a tunel je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. Pri Dolnom Hričove je havária na križovatke do Oučiarska, ďalšia v Poprade na začiatku Levočskej smere z Hozelca a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na diaľnici za Chminiansko Novou Sou smere do Širokého. Pripomíname, že na D1 tam je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra západ smere do Beladíc. V Nitre na Dlhej smere do centra, v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smere von z mesta, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, vo Zvolenie sú na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, pred Rožňavou merajú smere zo Slavca, potom na diaľnici pred Lemešanmi smere z Prešova, v Bardejove na Starom Blichu smere na Krátky rad, na R4 pred Valalikami je radar smere z Košických Holšian, ďalší meria na výjazde z Osečoviec do Dargova, potom na hlavnom ťahu pri Trebišove za nadjazdom smere do Veliat a pred Viničkami to berú smere z Borše. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Mudroňovej smere na Búdkovú, na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Bratislavy, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína, v Brezne v Zadných Halnách stopujú obojsmerne, na vjazde do Svitu to berú z Popradu, pred Margecanmi je kontrola smere z Jakloviec a posledná na vjazde do Giraltoviec z Kračúnoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, to je naše bezplatné číslo.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
15: S Martinou Žikauskou.
17: No ale dobré ránko, alebo pekné predpoludnie. Záleží to samozrejme od toho, o koľkej ste dnes vstávali, že či niektorí sa už aj obedovať nechystáte. Poznám takých ľudí, ktorí o 4. začínali. No a naša Miška z Hemendexu brázdi ranné cesty vždy takým alternatívnym spôsobom dopravy. Išla, neviem, na bicykli napríklad. Ešte ako si prišla do práce?
18: MHDčkou dnes ráno behom, lebo vieš ako Žika, benzín je drahý.
17: Áno, presne tak, ale počula som, že na zajtra máš pripravené úplne niečo špeciálne a dokonca niečo také, že keby si aj zaspala po ceste, tak sa sem aj dostaneš.
0: A nechcela si to prezradiť a nechcela, ale už to tajomstvo treba dať von.
18: Tak to budem znieť zajtra.
0: Počkaj, tak to pomaly.
17: To je už ono, takže či rýchlo alebo pomaly, tak spoznali sme koníka.
18: Pôjdem koňmo.
17: A tebe by aj taký detský koník v podstate trošku stačil, ale ten kôň bude určite elegantný, navyše sa ti nevybije, neodíde elektronika a ak bude mať dostatok pastvy, tak bude aj samoobslužný. No ja som hovorila za to, že by ťa doviezol do práce, keby si zaspala, že keby poznal cestu, tak on sa vie napríklad vrátiť domov. Vieš?
0: Áno, vie aj zablúdiť.
18: Čiže ja potýknem niekde na farme ráno.
17: Takže na zajtrajšie ránko sa môžete tešiť a dúfam, že sa tešíte aj na dnešné predpoludne.

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: od idei a idolu súčasnosti od Taylor Swift, žene s najkrajšími fialkovými očami, teda Elizabeth Taylor. Tak sa volala aj pesnička, ktorú ste aktuálne počúvali a my pre vás máme veľké veci.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: Doba ide dopredu a vy teda jej musíte stíhať a táto veľká vec, tento týždeň sme ju spustili, je to niečo, čo definitívne mení spôsob, ako, áno, ako používať uši na Slovensku a nie je nutné sa registrovať, nemusíte. Ak sa prihlásite, tak máte možnosť na nejaké bonusy, teda ukladať si napríklad obľúbené rádia, streamy svoje obľúbené, sledovať vybrané podcasty a Rejo je vlastne bezplatná aplikácia, ktorá vám poskytne takýže jednoduchý prístup k vysielaniu obľúbených rádií. Áno, aj k streamom a podcastom a tie streamy to je normálne, že poklad, lebo naše hudobné oddelenie vytriedilo pesničky do kategórií, ktoré milujete najviac. Aj také, ktoré na Expresse veľmi často nepočúvate, pretože ich napríklad milujú vaše deti a vy si na ne možno spomeniete z detstva, takže máme aj stream 90-ky, mileniali, love songs, ale máme aj stream detské pesničky. A je tam aj ten zamilovaný pomaranč, ale aj... Poznáte? To je bambulka, alebo... No a samozrejme, tam medzi detskými pesničkami nesmie chýbať. Miro Jaroš. Ale nie je to zďaleka všetko, lebo práve v tej aplikácii môžete počúvať tisíce podcastov zo Slovenska, ale aj z celého sveta, takže je tam aj taká špeciálna vec, že nastavíte si, kedy chcete spať, aby to prestalo hrať. Áno, veľmi užitočné pre nás, ktorí počúvame podcasty pred spaním, takže stačí si to stiahnuť a už s vami budeme kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
0: Pali, ty si sa tak zatvoril pred chvíľočkou, ako keby si si dal mandarinky.
3: Trošku si tak... mi vrátila spomienky na detstvo.
0: Áno, takže môžeš si pustiť túto stream detský, alebo decka.
3: Využijeme tvojim, aj doma, presne.
0: Dobre,
3: presne.
0: Povedzme, aké bude počasie.
3: Oblačno, zamračené na viacerých miestach, na západe len výnimočne dážď alebo prehánky, teploty 19 až 24, Orava a Podtatranská oblasť ojedinele chladnejšie.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
3: Príjmy štátu na daniach stúpli medziročne o viac ako 136 miliónov eur. Informovala o tom finančná správa s tým, že pri daní z príjmov fyzických osôb bol výnos vyšší o takmer 92 miliónov. Nižšie príjmy naopak zaznamenali najmä pri daní z pridanej hodnoty. Elektronickú formu prihlášok na základné školy využilo 84% rodičov. Podľa rezortu školstva bolo podaných takmer 79 tisíc žiadostí a prihlásených bolo viac ako 63 tisíc žiakov. Budúci maďarský premiér Péter Maďar sa dnes v Ríme stretne s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Maďar hneď po víťazstve vo voľbách zdôraznil, že aj keď Meloniová vo voľbách podporila Orbána, nie je dôvod s ňou nespolupracovať. Na hokejový šampionát do Švajčiarska pocestuje trojica slovenských brankárov. Najskúsenejší je Samuel Hlavaj, pre ktorého to budú už piate majstrovstvá sveta. Premiérovo sa zúčastnia Adam Gajan a Eugen Rabčan.
4: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
5: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
6: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
4: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Express a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. A teraz v ponuke zelená špargľa iba 3,49 za 500 gramov. a kaleráb len 49 centov za kus. Lidl sa oplatí.
8: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
10: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
11: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
12: Výrobky vlastných značiek Coop Jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
13: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop Jednoty?
14: To je značka Dobrá cena.
12: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
13: A táto?
14: To je značka Mamičky nedobroty.
12: Tieto ceny našich značiek platia v Coop Jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.
18: Dopravný servis Rádia Express.
19: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na 45 minút. Nehody pribudli na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnavcku smere zo Šamorína a vo Vranove na Topľov sa stala havária na ulici Duklianských Hrdinov na kruhovom objazde Pribile, kde sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku mosta Lanfrancony v smere z tunela Sitina. Zrazili sa dve osobné autá, čiastočne sú blokované oba pruhy. Navyše tu pracujú cestári, rátajte preto s rozsiahlými kolónami a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. V hlavnom meste je ešte nehoda na začiatku nábrežia smere z Botanickej. Pri Dolnom Hričove sa stala havária na križovatke do Ovčiarska, ďalšia je v Poprade na začiatku Levožskej smere z Hozelca a v Košiciach na konci triedy SMP smere na ulicu Československej armády, tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú na diaľnici za Chminianskou Novou Sou smere do Širokého. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Západ smere do Beladíc, potom v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smere von z mesta, na diaľnici za výjazdom Považská Bystrica Juh smere do Bytče, potom na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, na R1 merajú pri Novej Bani v smere do Žarnovice, potom v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového Mesta, Vivachnovej tam je radar smere do Ružomberka, ďalší je pred Rožňavou smere zo Slavca, na diaľnici pred tunelom Prešov to berú smere z Lemešian, potom na R4 pred Valalikami smere z Košických Holšian a pred Viničkami tam merajú smere z Borše. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Múdroňovej smere na Budkovu, na D2 pri odpočívadle Jarovce to berú smere do Bratislavy, v Brezne zadných halnách obojsmerne, na viazde do Svitu z Popradu je ďalšia kontrola, stopujú aj v Raslaviciach smere do Kobíl a na viazde do Giraltoviec z Kračúnoviec je posledná hliadka. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
18: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, la, la, what you been romance.
1: Je tu Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
1: nebolo nikdy ľahšie.
3: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj.
2: Aj Rádio Express
1: je Rejo.

0: OK, tak nemusíme hneď myslieť na dovolenku na Ibize, o ktorej teda hral a spieval Mike Posner, ale môžeme si robiť každý deň také malé radosti. To nám určite urobí takéže príjemnú náladu a príjemné pocity. No a mali ste už zmrzlinu tento rok. Podľa mňa zmrzlina je najlepšie vyústenie každej jednej prechádzky. Ideme na prechádzku, ale pozri, aká pekná zmrzlináreň. No určite tam majú našu obľúbenú nejakú. No zmrzlina je super. A čo by sa stalo, keby ste ju jedli každý deň? Dobre, nebudeme rátať tie kalórie, hej, ktoré sú do toho, aj keď vraj dva kopčeky majú polovičnú dennú dávku cukru. Ale tak kto vie, akú dennú dávku cukru si aktuálne dávam ja. No, ale zmrzlina pôsobí ako okamžité zlepšenie nálady, uvoľňuje dopamín, oxytocín, to nám urobí také, že šťastie, podobné zalúbeniu, ale je tu jeden háčik. Nesmiete to robiť totiž to často, lebo vraj pri každodennom jedení telo, ako sa u nás na Slovensku hovorí, otupievava a potom už toho dopamínu dostanete menej a nebudete z nej mať takú radosť, ako pri občasnej odmene. A čo je to občas? 2-3 krát za týždeň?
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
5: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
4: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
6: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: Štát získal v tomto roku na daniach o 136 miliónov eur viac. O trofej v Lige majstrov zabojuje s Arsenalom Paris Saint-Germain. Dnes pod mrakom s prehánkou a teplo do 24 stupňov. O 10. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Finančná správa vybrala v tomto roku na daniach medziročne o viac ako 136 miliónov eur viac, ide o nárast do vyše 2%. Pri daní z príjmov fyzických osôb bol výnos vyšší takmer o 92 miliónov eur a naopak nižšie príjmy zaznamenali najmä pri daní z pridanej hodnoty, kde predstavoval výpadok takmer 132 miliónov eur. Podľa hovorcu daniarov Daniela Kováča odchýlky v jednotlivých druhoch daní sú ovplyvnené ekonomickým vývojom, tiež zmenami legislatívy a jednorazovými vplyvmi.
10: Vývoj makroekonomických ukazovateľov v Európskej únii naďalej odráža pretrvávajúce výzvy v ekonomickom prostredí, pričom hospodársky rast zostáva mierny a je sprevádzaný zvýšenou neistotou, najmä v súvislosti s geopolitickým vývojom, cenami energií a situáciou v priemysle.
8: Koncom apríla malo splnenú daňovú povinnosť takmer 98% subjektov. Ústavný súd označil čas vyhlášky o rozpočítaní tepla v bytovkách, ktorú napadla opozícia, za protiústavnú. Sporné opatrenia sa vzťahujú na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania, aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie. Účinnosť nového spôsobu výpočtu sa začala od 15. decembra 2024. Na východe lotiska sa zrútili dva cudzie drony, pri incidente sa nikto nezranil. Bezpilotné lietadlá vleteli do lotišského vzdušného priestoru zo smeru od Ruska. Úrady skoro ráno vydali varovanie v troch okresoch pri hraniciach s Ruskom. Ruskom. Jeden z dronov mohol spadnúť na miestny sklad ropy, kde polícia prijala hlásenie o stúpajúcom dime. V marci spôsobili podobné incidenty zablúdené ukrajinské drony, ktoré útočili na ruské prístavy vo Fínskom zálive.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Futbalisti Paríža Saint-Germain prešli cez Bayern Mníchov a vo finále Ligy majstrov sa stretnú s Arsenalom. Parížania zabojujú o obhajobu prvenstva potom, ako remizovali na pôde Bayernu 1-1. V prvom súboji zvíťazili v Parku princov v 9-gólovej prestrelke 5-4. PSG čaká v boji o ušatú trofej londýnsky Arsenal, ktorý prešiel v druhom semifinále cez Atletico Madrid. Finále je na programe 30. mája v Puškás aréne v Budapešti.
11: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Dnes väčšinou pod mrakom a zamračené, ojedinele najmä na západe aj so zmenšenou oblačnosťou na mnohých miestach, na západe len ojedinele dážď, prehánky a ojedinele sa môžu objaviť aj búrky. Zostáva ale teplo 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Kolóny hlásite v Senici na Hurbanovej v smere do centra. Tu je to na 20 minút. Asi 20-minútová kolóna sa tvorí aj na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi pol hodinu. Pribudli aj nehody v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Karloveskej pri Čerpačke Slovna. Treba tu rátať aj s kolónami. Ďalšia nová sa stala v Komárne na križovatke Mederskej a Petefiho a ideme aj na východ.
13: Dobrý deň, pri telefóne Karol. Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu. Poprad Veľká, smer Veľký Slavkov. Pri cintoríne zrazili sa tam práve teraz 3 auta. Budú tam brutálne kolóny.
8: Ďakujeme pekne. Nehody ešte dokumentujú aj v Bratislave na začiatku mosta Lanfrancony v smere od tunela Sitina. Čiastočne sú tu blokované oba pruhy. Navyše tu pracujú aj cestári a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Tie siahajú až po Lozorno a tunel je v tomto smere priebežne uzatváraný. Nehody zostali aj na výjazde z R7 do Bratislavy na Slovnaftsku v smere zo Šamorína. Jedna je pri Dolnom Hričo na križovatke do Ovčiarska a staršiu dokumentujú aj vo Vranove nad Topľou na ulici Duklianskych Hrdinov na kruhovom objazde pri Bile. Cestári pracujú za Podhoranmi v smere do Nitry, kosia tú trávu. Obmedzenie hlásite v Leviciach, treba tu rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, potom vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta v Ivach v smere do Ružomberka. V Malúžinej tu je obojsmerný a radar aj na vjazde do Sečoviec Hriadok. Hliadky sú pred Senicou v smere z Jablonice, v Trenčianskych Miticiach tu je obojsmerná, na výjazde z Dobrej Nivy to berú do Podzámčoka a kontrola je aj pred Kostoľanmi nad Hornádom v smere z Košíc. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty?
0: Nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: poznáte také, že pozitívne afirmácie, akože nemusí to byť žiadne bosoráctvo, len si musíte tak v dobrom hovoriť, že vyhrám, vyhrám, vyhrám. A naplánovať si napríklad, čo urobíte s tými peniazmi. Ale keby to skončilo pri tomto, tak je to málo. Je to málo, musíte preto, aby sa vám niečo pekné stalo, prihodilo, musíte aj niečo urobiť. Milan z Osenice urobil, poslal si SMS-ku, akurát, že to nedotiahol do konca, keďže má zablokované hovory z neznámych čísel. Tak sa nám nepodarilo dovolať, no tak on to má za 700.
1: To je milión vieci, víte, to je ťažko povedať.
2: A tak daj aspoň dve vieci.
3: Prvú vec, čo by si určite...
2: Alebo, no?
1: Neviem, tak manželka chce ísť na dovolenku, tak jej prispieje.
3: Hej, no.
2: Ale tak to viete aj s tými 700 eurami.
3: Ale to je aká krása, že ona chce ísť na dovolenku a on jej prispieje.
2: Aj,
3: že oni, nie, že ona chce ísť s ním na dovolenku. To vyzerá tak, že on ju prispieje na to, aby on mohol byť sám.
1: No,
0: áno,
1: no.
0: Tak to oddychujú muži teda. No, pre vás máme teda skvelých 28 tisíc eur a budú vaše do 10 sekúnd, ale chceme počuť heslo. Oplatí sa naladiť sa?
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
0: Stanko, už by mohlo popršať konečne, pretože nielen zahradkári, ale aj my, ktorí máme iba obyčajný balkón, sa sťažujeme na to, že je strašne suchý vzduch a tie rastlinky tým dosť trpia. Tak ty mi prikyvuješ, že mohlo by, ale či toto
3: mohlo.
0: Bude pozitívna afirmácia, uvidíme. No
3: zatiaľ nie, mapka SHMu ukazuje, že zatiaľ je to bez prehánok a nejakých lokálnych zrážok. Tie sa ale majú objaviť na západe, tamto dnes bude s prehánkou len ojedinele a občas sa môžu objaviť aj búrky, napadne do nejakých 10 mm zrážok, čiže žiadne nejaký silný dážď. Zostáva teplo, aj keď je pod mrakom, 19 až 24 stupňov, severnejšie regióny ojedinele o čosi chladnejšie.
6: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
3: Novým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa stal Jozef Šumichrast. Zmeny vo vedení najväčšej agropotravinárskej samosprávy sa udiali krátko po odchode bývalého predsedu Andreja Gajdoša, ktorý odstúpil k 1. máju. Predseda vlády Robert Fico odcestoval do Nemecka, kde navštívi Mníchov a tiež koncentračný tábor Dachau. Premiéra čaká počas návštevy aj bilaterálne rokovanie s bavorským predsedom vlády Markusom Söderom. Americký sudca zverejnil údajný dopis na rozlúčku, ktorý napísal sexuálny delikvent Jeffrey Epstein niekoľko týždňov pred svojou smrťou. Jeho pravosť doteraz overená nebola. List našiel v knihe bývalý Epsteinov spoluväzeň v knihe vo svojej cele. Hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským prehrali v úvodnom zápase druhého kola play-off NHL na ľade Buffalo 2-4. Slavkovský zaznamenal jednu asistenciu, keď prihrával na gól Suzukiho v presilovke. Canadiens prehrávajú v sérii 0-1.
5: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
7: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Investovanie nie je bez rizika.
11: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax. Sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po pol 11. pozdravujem aj na cesty a začíname dobrou správou. Nehodu odstránili v Bratislave na začiatku mosta Lanfranconi v smere od tunela Sitina. Ešte si tam ale počkajte, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. Pribudli aj tri nové nehody v Bratislave na Agátovej pred železničným podjazdom v smere z Dúbravky. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Ďalšia sa stala v Hlohovci na ulici SNP na kruhovom objazde. Takisto rátajte s rozsiahlými kolónami. A nová nehoda je pred Lokcov v smere z Námestova. Staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Karloveskej pri čerpačke Slovna. Treba tu rátať s kolónami. Jedna je v Komárne na križovatke Mederskej a Petéfiho a nehoda aj v Poprade na ulici Fráňa Kráľa pri Cintoríne v smere von z mesta sa zrazili až 3 autá a treba tu rátať s kolónami. Kolóny sa ešte tvoria aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Cestári pracujú za Podhoranmi v smere do Nitry, kosia tu trávu. Obmedzenia máme v Leviciach, tu treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Na jednotke je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a opatrne aj na R2 za Detvou v smere do Výgľaša. Tu sú na ceste rozsypané drevené dosky. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Horných Vesteniciach obojsmerne, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, potom vo Zvolene na Rákoši v smere von z mesta, vo Zvolene merajú aj na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Kraľovanoch je obojsmerný, rýchlo si ustrašte aj na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Malužinej merajú obojsmerne, potom v Prešove na Rusínskej v smere do centra, na vjazde do Sečoviec Hriadok, v Trhovišti pri Cintoríne v smere do centra a radar aj na vjazde do Strážskeho Zvole. Hliadky tie sú pred Senícou v smere z Jablonice, v Žiline na Rajeckej to berú v smere do centra, na vjazde z Dobrej Nivy do Podzámčoka, potom za Kraľovanmi v smere do Turian, pred Hubovou to berú v smere z Ružomberka, pred Kostoľanmi nad Hornádom v smere z Košíc a v Kurime tu pribudla obojsmerná hliadka. Jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Investovanie nie je bez rizika.
11: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax. Sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo. Je Rejo.
3: Pondelok býva nekonečný, len tak z pohľadu.

0: Ja viem, že naši express vodiči sa na nás spoliehajú aj krátko pred 10. a máme aktuálnu novú nehodu v Bratislave na križovatke Záhradnícka Miletičova, čo je teda dosť frekventovaný úsek. Ak sa tam náhodou nachádzate alebo niekde v okolí, tak určite rátajte minimálne s menším zdržaním, prípadne aj s väčším zdržaním, čiže ak niekde chcete byť akurát v správnom čase, tak síce pomaly, ale radšej vyrazte skôr. Dobre som to povedal?
1: Miška, behu zdar.
2: Neviem, prečo to hovoríš tak nadšene.
1: No, lebo sme nadšení. My poznáme tak trochu tvoj vzťah k behu a ty si dnes naozaj obula bežecké topánky.
2: Takto, ja nemám doma bežecké topánky, takže aha, som si obula tie, ktoré najviac pripomínajú bežecké topánky.
1: Nie dnes... tie črievice na podpätkoch, hej, čo máš?
2: A to nie sú bežecké?
3: Takto sa vás opýtam. Keď zoberiete stopára, kam ho usadíte? Dopredu alebo dozadu?
1: Do kufra. Uh-huh. Počkaj, to som si popil. To je iné. To raz tak Robovi, ktorý stopoval, zastavila
4: pohrebná dodávka.
1: A tam si asi môžete vybrať z rôznych druhov, nechcem povedať, že sedadiel a ležadiel.
3: Tam sa vieš dobre natiahnuť.
1: Áno, a neprší ti, keď za sebou aj zavrieš veko. Ja napríklad nestopujem a nezastavujem stopárom a už vôbec nestopárkam, ale raz na pumpe v Trnave, keď som sa vracal k autu, legenda hovorí, že tá stopárka už mi tam sedela v tom zadnom sedadle. Preto ti hovorím, že treba tam vhupnúť, čo som mal robiť, keď mi ženy same nastupujú do auta.
2: Ona sa ťa opýtala a ty nevieš povedať nie. Že to takto bolo.
1: Vlastne,

0: iba 79 centov za 100 gramov. Horálky Retro len euro 89 za 5 kusov v balení. A Prosecco DOC Frizzante iba 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. Lidl sa oplatí. Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Nemocnice nemajú peniaze na zajtrajšie príplatky, fungovať budú najmä urgenty. Spojené štáty zneškodnili iránsky tanker pri Hormuzskom prielive. Dnes miestami zaprší a teploty do 25 stupňov. Bolo 11 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: V piatok nás čaká prvý pracovný sviatok. Podľa ministerstva je u 8. maj normálny pracovný deň, hoci s príplatkom za prácu ako vo sviatok. Vláda hovorí, že to bol zámer. Viac už Dominika Turiaková.
4: Minister práce Erik Tomáš ešte na jeseň uznal, že urobili chybu, ktorú odstránia. Premiér Robert Fico však odmieta, že by pochybili alebo zabudli zrušiť príplatky počas sviatkov. SAS poukazuje na chaos. Poslanec Tomáš Salaj upozorňuje, že pracovný sviatok v nemocniciach spôsobil problémy a že v zdravotníctve za príplatok za prácu vo sviatok nie sú peniaze. To spôsobuje, že sa rušia operácie a pacienti dostávajú nové termíny.
5: Jeden deň fungovania slovenského zdravotníctva v normálnej prevádzke stojí na mzdách aj s odvodmi zhruba 10 až 12 miliónov eur. Znamená, zhruba 10 až 12 miliónov eur by mal stáť ten pracovný piatok 8. maj. Akurát tie peniaze v zdravotníctve dodatočne nemáme.
4: Univerzitná nemocnica Bratislava bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Podobne sa rozhodli aj vo fakultnej nemocnici v Žiline, v Banskej Bystrici aj v Nitre. Viac vo veľkých správach o hodinu a konsolidácii sa budeme venovať aj v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude analytik Ines Radovan-Ďurana.
2: Novým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa stal Jozef Šumichrast. Vo vedení najväčšej agropotravinárskej samosprávy nahradil Andreja Gajdoša, ktorý sa vzdal funkcie k 1. máju z osobných dôvodov. Šumichrast bude na čele komory minimálne do 28. mája, keď sa uskutoční valné zhromaždenie SPPK. Na ňom sa bude uchádzať o dôveru aj od samotných delegátov valného zhromaždenia. Americké námorníctvo zaútočilo na iránsky tanker, ktorý sa pokúšal prelomiť blokádu Hormuzského prielivu. Ústredné velenie americkej armády informovalo, že lietadlo zneškodnilo ropný tanker v Ománskom zálive. Deje sa tak v čase, keď Donald Trump naznačil, že sú blízko k dohode s Iránom na ukončení vojny. Americký prezident sa zároveň vyhrážal Teheránu, že ak nepristúpi na ich podmienky, Spojené štáty začnú opäť bombardovať Irán. Trump zároveň bez ďalších podrobností oznámil, že USA získajú obohatený urán z Iránu, ktorý je potrebný na výrobu jadrových zbraní. Futbalisti Slovana Bratislava odštartujú účinkovanie v pohárovej Európe v druhom predkole Ligy majstrov. Veľa si budú pri žrebe medzi nasadenými tímami a meno súpera spoznajú 17. júna. Slovan sa predstaví v druhom predkole najprestížnejšej súťaže vďaka vyššiemu koeficientu a trom účastiam v skupinovej fáze európskych pohárov v rokoch 2022 až 2025. Veľa si im taktiež zahralo do karát, že víťaz Ligy majstrov Arsenal alebo Paris Saint-Germain si zaistí miestenku v milionárskej súťaži cez domácu ligu. Dnes postupne oblačno a zamračené a na mnohých miestach sa k tomu pridá aj dážď a prehánky. Ojedinele očakávame aj búrky a na juhozápade dnes zrážky len ojedinele. Zostáva teplo 20 až 25, na Orave a pod Tatrami tam okolo 18 stupňov.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 4 minúty po 11. a pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Záhradníckej a Miletičovej. Starší ešte dokumentujú pred Lokcov v smere z Námestova a v Poprade na ulici Fráňa Kráľa pri Cintoríne v smere von z mesta. Tu sa zrazili 3 autá a treba rátať s kolónami. Kolóny sa tvoria aj na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na 20 minút, rovnako asi 20 minút sa zdržíte aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Hlohovca z D1. Tu je to asi na pol hodinu. Cestári pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, blokovaný je tu ľavý pruh a treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Opatrne aj na R2 za Detvou v smere do Výgľaša, tu sú na ceste rozsypané drevené dosky. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. A s ďalším meraním už pokračujete vy.
7: Krásny deň prajem, chcel by som vodičov upozorniť na meranie rýchlosti. Je to za obcou Streženice smer Lednické rovné.
2: Ďakujeme pekne. V Horných Vesteniciach tu merajú obojsmerne. Radary pribudli aj v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, v Hornom Harmanci v smere na Štúrec, v Starých Horách v smere na Donovali, potom vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Kraľovanoch tu je obojsmerné meranie, potom na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, za Brusnom v smere do Nemeckej, v Prešove merajú na Petrovianskej v smere do centra, v Trhovišti pri Cintoríne v smere do centra, na výjazde do Strážskeho Zvole a v Orechovej tu je obojsmerný radar. Na záver ešte hliadky kontrolujú pred Senicou v smere z Jablonice, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na výjazde z Kremnických baní do Turčeka, potom pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom, za Kraľovanmi to berú v smere do Turian, v Ľubochni je obojsmerná hliadka, jedna pribudla v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta a v Kurime tu kontrolujú obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Ďakujeme za pomoc, milá Lady Gaga, že si nám spríjemnila dnešné ešte stále predpoludnie. Nemáme ešte ani 11:30. No a vy počúvate Express, čo je dúfam pre vás príjemné. A viete, ako je to s rodinou? Rodina a ich skvelé názory. To si človek nevyberie, ale musíme sa s tým naučiť žiť. Túto sobotu na Expresse Simona a Joe Trendy budú hovoriť aj o vašich rodinných traumách, aj o tom, ako zvládnuť pripomienky starších.
1: Ja som akože toto pravidelne zažívala, čo sa týkalo postavy, hej, že ja som bola už malá, som nebola nikdy úplne, aj keď som bola malá, som nebola malá. A vlastne keď boli také tie seansy, že došla jedna susedka, druhá, koláče sa doniesli, jedlo, pilo sa káva a oni tam teraz sedeli také štyri pri tom stole a ja si normálne pamätám, jak vchádzam do tej kuchyne zaliatej slnkom, mám pocit, že bude dobrá nálada, ale tam už neskavrie názory vrú. Keby, že ja som sa ocitla tak v strede toho koberca, preto som pochopila, prečo ten jedálenský stôl musí byť tak vzadu, aby tam bolo miesto pre toho človeka, ktorý stojí pred tým stolom a na ktorého sa utočí.
2: Súd, vieš, že on Volkovšejm.
1: Áno, tam som vošla a začali všetky štyri riešiť, že jakú dietu by mi bolo treba, či sa so mnou chcú kamarátiť, keď som takáto.
2: No už, že keď to hovoria takí ľudia, ktorí vyzerajú rovnako, vieš, že...
1: Akože hej, ale tak oni už mali vek, vieš, skúsenosti.
2: Ja, aha.
1: To bolo vždy, že môžeš vyzerať horšie, ale máš odrodené. Vieš,
2: aha, ja, že... okej, okay, toto je silný argument.
1: Ale nie. Môže sa ti stať čeličo fakt na rodinných oslavách, alebo ani nie na oslavách. Že nemáš si k tomu ani čo zajesť a zapiť. A už ťa iba kritizujú.
2: To je najhoršie, že nemôže ani smutok zajedať.
0: No tak takú oslavu dúfam nezažijete.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
0: Zajesť si môžeme o pol hodinku, keď bude čas obeda 12 hodín. Teraz tu máme aktuálne info od počasí, ktoré vám prináša Stanko.
4: No treba povedať, že už sa nám zaťahujú tie mračná, ale zrážky podľa mapky SHMU zatiaľ nemáme a dnes zaprší takmer na celom území. Bude to s dažďom, prehánkami, ojedinele aj s búrkou, ale na juhozápade tu zrážky len ojedinele. Zostáva ale naďalej teplo 20 až 25 stupňov, o čosi chladnejšie na Orave a pod Tatrami, tam okolo 18. Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia upozorňuje na kritickú situáciu v sektore, ktorú spôsobil prudký rast cien pohonných látok. Šéf Česmadu Pavol Jančovič vyzval vládu, aby znížila spotrebnú daň z paliv, pretože bez zásahu štátu budú musieť zvyšovať ceny za prepravu. Odbory sa dohodli s vedením US Steel Košice na novej kolektívnej zmluve. Tá prináša okrem iného v rokoch 2026 až 2030 aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa podarilo uhasiť. Na mieste budú ešte 2 týždne pôsobiť dobrovoľní hasiči. S hasením požiaru pomáhali aj slovenskí hasiči s dvoma vrtuľníkmi Black Hawk. Andrej Kmeč po zisku titulu končí na lavičke hokejistov HK Nitra. Informovala o tom vedenie Corgoňov s tým, že na niektoré veci mali odlišné názory. Pod vedením Kmeča získala Nitra jeden titul a jedno striebro.
5: Keď vám zavoláme... S istotou ide o veľa.
6: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
7: Práve teraz je v reparádnych 28 tisíc eur.
6: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nezabudnite,
7: práve teraz je v hre parádnych 28 tisíc eur.
8: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: Oci, ako fungujú kľúče?
12: Takto.
11: Aký veľký je vesmír?
12: Väčší, než si myslíš.
11: A kedy budem mať bračeka?
13: Dorazili ste do cieľa.
12: Tak sme tu, už si školu.
14: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.
18: Dopravný servis Rádia Express.
4: Minútu po pol dvanástej pozdravuje Express vodičov opäť Stano. Nová nehoda sa stala v Bardejove na križovatke Štúrovej a Duklianskej. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Záhradníckej a Miletičovej a jedna zostala pred Lokcov v smere z Námestova. Kolóny sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Je to asi na 20 minút, rovnako asi 20 minút sa zdržíte aj na viazde do Hlhovca z D1 a kolóna je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny, aj tu sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, blokovaný je tu ľavý pruh a treba rátať aj so zdržaním. Pripomíname aj obmedzenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pribúdajú aj radary na výjazde z Trstina do Bukovej, v Galante na Bratislavskej v smere do centra, za Streženicami v smere do Lednických rovní, v Žiline merajú na Hričovskej v smere von z mesta, v Hornom Harmanci v smere na Šturec, potom v Starých horách v smere na Donovali, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Kráľov Noch tu je obojsmerný, ďalší pribudol na R2 za Zvolenskou Slatinou v smere do Detvy, na výjazde z Ružomberka merajú do Ivachnovej, potom za Brusnom v smere do Nemeckej, na výjazde z Rimavskej Soboty do Veľkých Teriakoviec merajú aj na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby, pri Plavnici tu je obojsmerný, radar aj v Prešove na Petrovianskej v smere do centra a v Orechovej tu merajú obojsmerne. Hliadky tie ste videli pred Senicou v smere z Jablonice, na výjazde do Bobota z Hornian, na výjazde z Kremnických Baní to berú do Turčeka, potom pri Karlovej v smere do Koštia nad Turcom, za Kraľovanmi v smere do Turian, v Ľubochni tu je obojsmerná, v Ružomberku hliadkujú na Žilinskej v smere von z mesta a kontrola pribudla aj v Spiskej Novej Vsi na Radlínskeho v smere do centra. Jazdite opatrne.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Investovanie nie je bez rizika.
16: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
17: Invest and relax. Finax.

0: Poludne sa priblížilo, 10 minút máme 12 hodín, áno, stále počúvate Express a my pre vás máme čerstvé informácie.
1: Veľké správy Rádia Express.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Na oslavy dňa víťazstva, to všetko v čase, keď sa Kyjev a Moskva obvinujú z porušovania prímeria. Podľa analytika Rusi stiahli z frontu protivzdušnú obranu pre obavy z ukrajinských útokov.
3: Budú útočiť tak ako doteraz na vojenské objekty, rafinerky.
2: A v relácii Braňo Závodský naživo budeme hovoriť o našom dôchodkovom systéme, druhom pilieri, ale aj dôchodkovej prognoze, ktorú nám v priebehu mája posiela sociálna poisťovňa. Hosťom v štúdiu bude analytik Ines Radovan Ďurana.
4: Veľké správy na Expresse už o 12:00. We'll be right back.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: práve v tejto chvíli ste nám nahlásili nehodu v Prešove na Duklianskej pri OMV-ke v smere von z mesta, takže tam veľký pozor a počúvajte náš aktuálny dopravný servis, ten vám dáme opäť po našich veľkých správach.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Kik nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Kik. Viac ako si myslíte.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroën C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroën Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroëne vás neminie.
3: Veľké nemocnice budú 8. mája fungovať najmä ako urgenty. Zmena sviatkových pravidiel priniesla podľa opozície chaos.
4: Množstvo zamestnancov z práce dostáva nútené dovolenky.
5: Jaká chyba? My sme presne vedeli, o čo ide.
3: Ukrajinský útok na prehliadku na Červenom námestí by podľa analytika v čase oslabeného frontu nedával vojenský zmysel.
6: Skôr si myslím, že Ukrajinci sa zamerajú na tie miesta, odkiaľ Rusi posťahovali tú protivzdušnú obranu.
3: Dnes oblačno, na väčšine územia aj s prehánkami a do 25 stupňov. O 12. pozdravuje pri veľkých správach Stano Suvák.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Piatok nás čaká prvý pracovný sviatok. Podľa ministerstva je 8. maj normálny pracovný deň, hoci s príplatkom za prácu ako vo sviatok. Nemocnice odložili operácie, niektoré školy zatvárajú a rodičia čerpajú OČR-ky. Premiér povedal, že platený pracovný sviatok bol od začiatku zámer. Viac už Dominika Turiaková.
8: Pracovný sviatok počas 8. mája a 15. septembra námeste podľa odborárov prinesie veľa problémov. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizuje, že vláda vyriešila problém, ktorý si sama spôsobila iba usmernením rezortu práce.
9: Napriek takémuto usmerneniu budú rôzni zamestnávateľia postupovať rôzne, keďže ide o sporný výklad zákona bez záväznej právnej sily, hrozia aj rôzne pracovnoprávne spory, nerovnaké postupy zamestnávateľov a zvýšené napätie na pracoviskách.
8: 8. mája tak majú zamestnanci dostať 100% príplatky napriek tomu. Minister práce Erik Tomáš ešte na jeseň uznal, že urobili chybu, ktorú odstránia. Robert Fico však tvrdí, že jeho vláda od začiatku chcela zachovať príplatky aj počas zrušených dní pracovného pokoja.
5: Však samozrejme, kto je najviac postihnutý tým, že sme zrušili štátny sviatok? Do ľudia, alebo musia ísť do roboty. Prečo by nemali mať zaplatené viacej za takýto zrušený? Nám išlo predovšetkým o to, aby sa naštartovala ekonomika, aby tie firmy pracovali. Takže aká chyba? My sme presne vedeli, o čo ide.
8: SAS poukazuje na chaos. Marian Vyskupič vraví, že vláda mala radšej obnoviť voľno počas tohto sviatku.
10: Vytvorili právneho mutanta, pracovný sviatok, niečo, čo v našom právnom poriadku predtým nikdy neexistovalo. Ak zamestnanec pôjde do práce, firma mu musí vyplatiť bežnú mzdu plus 100% sviatkový príplatok, teda v podstate takmer dvojnásobok platov oproti bežnému pracovnému dňu. Mnohé firmy preto radšej hromadne nariadujú dovolenku.
8: Podľa Simony Petrík z Progresívneho Slovenska je chaos aj v školstve. Niektoré školy ostávajú otvorené, iné sa v piatok zatvoria. Rodičia, ktorým zamestnávateľ náhodou nenariadil dovolenku, musia riešiť OČR-ky.
4: Pre rodiča to znamená v prvom rade nižší príjem, pretože OČR-ka sa vypláca len v objeme 55% mzdy zamestnanca. Vypláca ho sociálna poisťovňa, ktorá je už teraz v 3-miliardovej strate kvôli nezodpovednému a populistickému míňaniu tejto vlády. Kde je ten konsolidačný efekt tohto opatrenia, prosím vás?
8: Poslanec Tomáš Salaj z SaS upozornil, že na príplatky nemajú peniaze ani nemocnice. To spôsobuje, že sa rušia niektoré operácie.
11: Jeden deň fungovania slovenského zdravotníctva v normálnej prevádzke stojí na mzdách aj s odvodmi zhruba 10 až 12 miliónov eur. Znamená, zhruba 10 až 12 miliónov eur by mal stáť ten pracovný piatok 8. maj. Akurát tie peniaze v zdravotníctve dodatočne nemáme.
8: Univerzitná nemocnica Bratislava bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Podobne sa rozhodli aj vo fakultnej nemocnici v Žiline, v Banskej Bystrici aj v Nitre.
3: Konsolidácii, ale aj nášmu sociálnemu systému a tiež dôchodkovým prognózam sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude analytik INES Radovan Ďurana. Prípravy ruského oslav dňa víťazstva nad fašizmom sprevádza neistá situácia okolo prímeria, ktoré Moskva očakáva od Kieva. Na Červenom námestí by mali pochodovať elitné jednotky, ktoré opustia front na Ukrajine, čo môže podľa analytika pomôcť brániacej sa armáde. Téme sa venuje Martin Čavajda.
12: Ukrajina je pred moskovskou prehliadkou na tom podľa odborníka po vojenskej stránke najlepšie od septembra 2023. Analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba povedal, že územné aj personálne straty ruskej armády, ktoré nedokáže nahradiť, sú za uplynulé mesiace zrejmé.
6: Mierne získavajú návrh. Ukrajinci hlavne kvôli prevahe dronov používajú viac tých dronov a frontové línii. Dokázali rozšíriť vlastne tú zónu smrti na takmer 100 kilometrov, čiže vedia ničiť logistiku zásobovania tých predných ruských jednotiek, ale nemôžeme hovoriť o nejakom zásadnom prelome v tejto vojne.
12: Duleba si nemyslí, že by Kiev útočil priamo na Červené námestie, no príprava ruských oslav môže podľa neho pomôcť ukrajinskej armáde na fronte, odkiaľ posťahovali do Moskvy protivzdušnú obranu aj elitné jednotky.
6: Vytvorili tam momentálne tri okruhy tej protivzdušnej obrany. Skôr si myslím, že Ukrajinci sa zamerajú na tie miesta, odkiaľ Rusi posťahovali tú protivzdušnú obranu a budú útočiť tak ako doteraz na vojenské objekty, rafinérky a podobne.
12: Rusko v reakcii na slova Volodymyra Zelenského vyzvalo svojich diplomatov v Kieve na evakuáciu v prípade narušenia oslav 9. mája. Ukrajinský prezident oznámil, že keďže Moskva porušovala Kievom vyhlásené prímerie, nemá dôvod brať ohľad na ich prehliadku.
13: Rusko nezastavilo žiadnu formu svojich vojenských aktivít. Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom. V závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme aj našu plne oprávnenú reakciu.
12: Prípravy na tradičnú prehliadku, ktorá sa po 18 rokoch uskutoční bez ťažkej vojenskej techniky, môžu podľa Dulebu opäť otriasť popularitou Vladimíra Putina, keďže ich sprevádzajú aj odstavky internetu v ruských metropolách. Informácie o údajnom strachu ruského prezidenta z prevratu ale označil Duleba za špekulácie.
6: Rastie nespokojnosť v Rusku z toho, že podstatne ľudia si nevedia objednať taxíka v Moskve napríklad, alebo v Leningrade, alebo v iných mestách. Čiže vychádzajú z tohto kontextu, tie informácie sú uveriteľné, to čo zverejnilo CNN, ale nie sú potvrdené z iných zdrojov.
12: Do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom poletí ako jediný z európskych lídrov Robert Fico. Spoločnosť mu budú robiť podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar a štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Marek Eštok. Úrad vlády už skôr informoval, že slovenská delegácia sa nezúčastní vojenskej prehliadky na Červenom námestí.
3: Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia varuje pred zdražovaním cien za dopravu. Prezident združenia Pavol Jančovič povedal, že kritickú situáciu v sektore spôsobil prudký nárast cien pohonných látok. Za naftu podľa neho platia od februára o 27% viac a mesačná strata na jednom vozidle predstavuje vyše 2600 eur. Vládu vyzval, aby prijala potrebné opatrenia.
14: Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme. Štát musí znížiť spotrebnú daň, ako je to mnohých iných a silnejších ekonomikách, zrušiť pokutovanie podnikateľov za to, že ešte dneska platia za svoje tovary a služby v podobe transakčnej dane.
3: Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala, že vláda neplánuje znižovať spotrebné dane. Cestní dopravcovia avizujú protesty. Spojené štáty zaútočili na iránsky tanker krátko na to, ako Donald Trump vyhlásil, že sa blížia k dohode. Tanker sa v Ománskom zálive pokúšal prelomiť blokádu Hormuzského prielivu. Americký prezident do Teheránu odkázal, že Hormuzský prieliv bude opäť kompletne otvorený, keď Irán pristúpi na dohodu USA.
15: Sme na dobrej ceste a musíme dosiahnuť, čo musíme. Ak to neurobíme, budeme musieť byť ešte razantnejší. Za posledných 44 hodín sme viedli veľmi konštruktívne rokovania a je veľmi pravdepodobné, že sa nám podarí dohodnúť.
3: Irán americký návrh analyzuje a odpoveď pošle cez Pakistan, ktorý je v konflikte s prostredkovateľom. Podľa portálu NBC má s Trumpovým prístupom problém už aj Saudská Arábia, ktorá Američanom obmedzila prístup na svoje základne. Bojom miestenky na blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku vyvrcholí na Spiši. Naši hokejistov čaká v piatok a sobotu posledný prípravný dvojzápas proti Dánom, ktorých vyzveme v Spišskej Novej Vsi. Tréner Vladimír Orsák povedal, že boj o účasť v záverečnej nominácii je naďalej otvorený.
16: Chceme vyhrať, aby sme do toho turnaja išli s čistými hlavami a uvidíme, ako to pôjde. Stále veľa miest je otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
3: Tak zverejní finálnu nomináciu po tomto dvojzápase. Úvodný súboj s Dánskom sa začína na Spiši zajtra o 18. Dnes postupne počas dňa oblačno až zamračené a na mnohých miestach sa k tomu pridá dážď a prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhozápade očakávame zrážky len ojedinele. Zostáva ale teplo. Teploty dnes maximálne 20 až 25. Na Orave a pod Tatrami chladnejšie, tam okolo 18 stupňov.
7: Dopravný servis
17: A občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
18: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Pezinku na križovatke Mojzesovej a Kalinčiakovej a ďalšia sa stala v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na križovatke Záhradníckej s Miletičovou, potom v Hlohovci na ulici SNP na kruhovom objazde za mostom v smere do centra, treba tu rátať aj s kolónami. A nehoda je aj pred Lokcov v smere z Námestova. Kolóny sa ešte tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút a v smere zo Žiliny je to asi na pol hodinu. Cestári pracujú na R1 za Šoporňou, v smere do Nitry je tam blokovaný ľavý pruh a treba rátať s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Čeladinciach v smere do Nitrianskej Stredy, v Horných Vesteniciach obojsmerne, vo Zvolene na konci Lúčeneckej v smere k Pustému Hradu. Ďalšie pribudli na R2 za Kriváňom v smere do Mýtnej, na D1 za Levočou v smere do Spišského Štvrtka, na R4 za Kechnecom v smere do Košíc. Merajú aj na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere zo Štrby a radary aj v Košiciach Barci v smere do centra. Hliadky hlásite pred Hubovou v smere z Ružomberka, v Ružomberku na Považskej v smere na Nábrežie a v Košiciach sú na konci Ukrajinskej v smere na Slanecku. A to je všetko. Šťastnú cestu.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
19: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
20: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
19: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
20: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
19: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
20: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
19: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
18: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Zmrazené 13. dôchodky sa otriasajú. Smer navrhol škrty pre seniorov s najvyššími dôchodkami. Hlas je proti takýmto zmenám a pohrozil dokonca odchodom z vlády. Sociálna poisťovňa medzi tým rozpošle 3,5 miliónom občanov naše dôchodkové prognózy. Na čo sú nám takéto dôchodkové prognózy sociálnej poisťovne? Skutočne sa z nich dozvieme výšku našich budúcich dôchodkov? A aké sú vlastne na Slovensku penzie? Koľko dôchodcov dostane viac ako 2000 eur mesačne? A ako sa dá na 13. dôchodkoch, ktoré nás stoja miliardu ročne, ušetriť? Sú 13. dôchodky a náš dôchodkový systém vôbec udržateľné, ak máme problémy s demografiou a sociálna poisťovňa má sekeru takmer 3 miliardy eur? Tak toto sú témy, o ktorých sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to z ekonomom a analytikom INESu, teda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Radovanom Ďuranom. Rado, dobrý deň, vítaj u nás.
22: Ďakujem, dobrý deň prajem.
21: Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel opäť. No tak, ak dovolíš, poďme sa najskôr pozrieť na tie dôchodkové prognózy sociálnej poisťovne. Ona začína teda ich rozposielať občanom Slovenska. Majú informovať okrem iného o výške dôchodku, ktorý môže človek dostať po dovršení dôchodkového veku. Už som spomenul, že tie prognózy má dostať 3,5 milióna občanov. Dôchodkovú prognózu by dokonca mája malo dostať 3,5 milióna obyvateľov Slovenska, to citujem zo sociálnej poisťovne, ktorí boli ku koncu vlaňajška aspoň jeden deň dôchodkovo poistení a dosiahli vek 18 rokov. Ako to budú dostávať? Bude im telefonovať sociálna poisťovňa, posielať im to poštou alebo do tej slávnej elektronickej schránky?
22: Tých spôsobov doručenia je viacero a ľudia, ktorí majú vytvorený účet sociálnej poisťovni, tak to nájdu na tom svojom účte, prípadne to môžu dostať do e-mailu, a ľudia, ktorí nemajú ešte elektronickú komunikáciu, tak tí to majú dostať poštou v priebehu nasledujúceho obdobia.
21: Čiže netreba preto akoby nič robiť, počkať si na tú poštu a potom sa podľa toho zariadiť.
22: Je to tak.
21: No, čo všetko teda sa z tej dôchodkovej prognózy dozvieme? Sú to informácie, že koľko máme dostať z prvého aj druhého piliera od roku 2028, k ním pribudne teda aj tretí pilier, európsky dôchodok.
22: Ja by som najprv povedal, že nám trvalo 12 rokov spolu s niektorými ekonomami z INEKA, kým sa nám podarilo presadiť tento zámer pretože už pred 12 rokmi sme chceli, aby štát začal posielať tzv. Oranžovú obálku. Pretože to je vec, ktorá existuje vo Švédsku už asi 20 rokov alebo koľko. A my sme vraveli, že každý občan, poistenec by mal mať informáciu o tom, koľko platí odvodov a koľko mu z toho vychádza plus minus aký dôchodok.
0: Toto je oranžová obálka, takzvaná.
22: Takzvaná oranžová
0: obálka. Volal...
22: Pretože tí Švédi to posielali v oranžovej obálke.
0: Aha, od
22: takže,
0: tohoto.
22: Takže rozumiem, vtedy ako každý rozumiem. Občan vedel, že toto je informácia o dôchodku, že to malo ešte aj takýto pekný marketingový nádych, ale
0: jasné.
22: To už nie je dôležité, či je oranžová alebo nie, ale každopádne sme chceli, aby ľudia vedeli, aký dôchodok im vlastne vychádza, keď pôjdu do dôchodkového veku, aby sa vedeli už počas života zariadiť k tejto informácii, pretože kľúčovou informáciou tej dôchodkovej prognózy nie je len ten výpočet dôchodku, ale aj to, že akú náhradu príjmov môžu tí dôchodcovia očakávať v čase, keď práve budú odchádzať do dôchodku, že či dostanú 40% tých súčasných hrubých príjmov alebo 80%
0: aha.
22: alebo 90%. A každý človek vie svoj príjem a vie si potom predstaviť, že dobre, pôjdem do dôchodku, dneska mám v čistom z mojej mzdy, ja neviem, 1000 eur a ten dôchodok mi pokrie z toho 50%.
0: Tak viem, že budem mať 500 eurový dôchodok.
22: Takže budem mať 500 eurový dôchodok. Teda to len virtuálne chcem ilustrovať to, že človek sa zamyslí, ak si chcem udržať životný štandard, ktorý má mesačnú spotrebu 800 eur, tak budem musieť mať niekde úspory na tých 300 eur.
0: Rozumiem.
22: Ale zároveň sa môže zamyslieť, dobre, tak teraz mám príjem, pretože živím ešte dve deti, potom už nebudem živiť tie dve deti, tak možno, že mi toľko to bude stačiť a radšej si budem užívať teraz, kým som schopný a zdravý, lebo na tom dôchodku nebudem potrebovať tak veľa.
0: Jasne,
22: takže je to proste poskytnutie informácie, je to ako veľmi užitočné, akurát tá prognóza má jeden nedostatok.
0: A to je?
22: A to je, že ona vychádza z toho stavu, ktorý máme dnes. Ten stav je, že sociálna poisťovňa je v hlbokom deficite a pre väčšinu ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku po roku 2045-50, to zároveň znamená, že tá sociálna poisťovňa bude v omnoho väčšom deficite a teda nie je úplne isté.
0: To je istota, hej, že bude.
22: To vieme, pretože tá demografia sa už zmeniť nedá, pretože všetci tí, ktorí pracujú, už sú narodení. A z nich sa stanú dôchodcovia a zároveň tí budúci pracujúci, oni sa teraz už nerodia, rodí sa ich strašne málo.
0: Čiže bude oveľa menej ľudí, ktorí budú akoby v produktívnom veku odvádzať odvody na dôchodky ano. Tých, ktorí už budú ano. V tom čase.
22: Teraz máme zhruba 2,5 človeka na jedného seniora ano. A budeme ich mať 1,5.
0: No tak to je...
22: To je ako zásadný problém, takže tá prognóza je postavená na realistických predpokladoch. Ja nemám žiadny problém s tým spôsobom výpočtu. Uh-huh. Možno, že o tých scenároch by sme mohli diskutovať, ale to je jedno. Akurát tam chýba tá jedna informácia. Toto je náš predpoklad, ako bude vyzerať ten dôchodok,
0: áno.
22: ale v situácii, keď deficit sociálnej poisťovne bude dvojnásobný, takže pozor.
0: No dobre, tak sa obáva sociálna poisťovňa štát vystrašiť svojich poistencov. Čo to vlastne v skutočnosti znamená to? Tak pozor, že tie dôchodky môžu byť práve preto, že nebudú peniaze v sociálnej poisťovni.
22: Toto je zásadné riziko slovenského penzijného systému, že my ho máme nastavený takým spôsobom, že ten posun v tej demografii nie je schopný zvládnuť bez toho, že by vytváral veľký dlh. Takže buď tá vláda o tých 20 rokov bude obrovské sumy peňazí presúvať na dotácie.
0: Že na to bude mať, aby to platila.
22: Zoberie to z iných ministerstiev.
0: Áno.
22: Lenže ono to bude ešte v situácii, keď bude veľa dôchodcov, ktorí spotrebujú veľa zdravotnej starostlivosti. Takže ono bude treba dotovať aj zdravotnícky systém, ono bude treba dotovať aj systém sociálnych služieb. Takže ako ja si sám nemyslím, že o 25 rokov náš dôchodkový systém bude taký istý, ako máme dnes. Pretože ani pred 25 rokmi nebol taký istý.
0: A preto teda vychádza z nejakých výpočtov, ktoré sa urobia dnes, je...
22: Takto. Je to prognóza. Je to akože, čo vám môžeme sľúbiť dnes. Že to je to, čo nám štát dnes sľubuje. Akurát by poistenci mali vedieť, že pravdepodobne sa to nenaplní. A to je taký vlastne môj apel, že rozhodne by ste tú prognozu nemali brať tak, že som zavodol.
0: Že takto to bude, lebo proste mi to dnes prišlo. O 20 rokov trebárs. No ale predsa len, aj keď hovoríš, že to nie je úplne podstatné, ten pozitívny, negatívny scenár, prognoza, ktorá tam sa má vyskytovať, to je čo to znamená?
22: Ono je to takým zvláštnym spôsobom počítané, ale to je taký analytický detail, ktorý nechcem rozoberať. Ale ten rozdiel tam není tak zásadný, ale vlastne to vypovedá o tom, že ak by sa ekonomike darilo lepšie, ak by sme boli produktívnejší, ak by sme tu mali viac kapitálu a viac kapitálu dokáže uživiť viac dôchodcov aj s menším počtom pracujúcich.
0: Jasné.
22: Takže samozrejme. To je ten optimistický predpoklad. Aha. Hej? Ten negatívny predpoklad je práve opačný, že my budeme mať málo kapitálu, čo je naša dnešná skúsenosť slovenskej ekonomiky.
0: No, veď práve, vidíme to
22: aj na zahraničných investíciách. A môže zrásť nezamestnanosť, budú pomalšie rásť mzdy a potom sa to prejaví aj na nižších dôchodkoch.
0: Môžem dostať prognozu aj, že nebudem mať žiaden dôchodok, že mi to nevychádza skrátka nejako? Alebo to ani nie?
22: Tak v zásade my máme podmienku, že človek musí byť 15 rokov poistený v sociálnej poisťovne, aby dostal dôchodok.
0: Čiže 15 rokov pracovať a platiť odvody. Sociálne odvody.
22: Áno, tak, áno, to je minimum.
0: Aha. No ešte je tam jedna vec, takáto tiež technická, že má tam byť zároveň súčasťou toho aj súhrn evidovaných období. Áno, práve v tejto súvislosti, keď sme teda zamestnaní a platíme tie sociálne odvody, keď sme teda dôchodkovo poistení, dozvieme sa tam niečo podstatné z tohoto? Lebo zachytil som, že to bude len nejaký súhrn a ak bude chcieť niekto vidieť konkrétnosti, tak musí mať buď si založiť elektronický účet sociálnej poisťovni, alebo ísť priamo na pobočku sa pýtať. O čom sa tu bavíme?
22: V tej prognoze je napísané, sociálna poisťovňa eviduje, že ste platili poistenie 22 rokov a vtedy sa musí človek zamyslieť, že dobre, tak mám 50 rokov, začal som robiť od 20-ky, robil som 30 rokov a ona eviduje iba 20 rokov, že je tam problém. A vtedy musí buď si otvoriť ten účet, alebo ísť na sociálnu poisťovňu a baviť sa o tom, že či tam náhodou nechýbajú nejaké vymeriavacie základy alebo zmluvy z nejakého obdobia, alebo...
0: Že by som si ja potom ešte išiel do tých firiem alebo spoločnosti dohľadať a vypýtať, alebo ako?
22: Alebo vlastnú pracovnú zmluvu... Stávalo sa, hlavne v 90. rokoch, že niektorí zamestnávateľia neplatili odvody vôbec za svojich zamestnancov, alebo ich ani neprihlásili. Mm-hmm. Takže tento mm-hmm. problém vyriešiť.
0: A ten zamestnanec o tom nevedel vlastne.
22: On sa o tom nemal ako dozvedieť.
0: Jasné.
22: No, takže toto je vlastne vec, že tam je aj tá informácia o tom, o tej dĺžke obdobia, ktorú má človek zaplatenú, takže sa človek musí zamyslieť, či tam náhodou niečo nechýba.
0: A potom je to riešiteľné, ak už raz
22: áno, pred... Áno.
0: Hej, fakt? Potom ak pred 20 rokmi za mňa zamestnávateľ ani 5-6 rokov neplatil odvody, tak ako je to riešiteľné dnes, že to štát za neho akoby nahradí, alebo to skrátka vymaže a bude to považovať za zaplatené?
22: Tak ako v zásade my máme len evidované obdobie zaplateného, teda vymeriavacích základov, z ktorých sme kedysi platili, a keď tam človek príde s pracovnou zmluvou a
0: tak
22: povie,
0: na základe toho.
22: Áno, áno. Ale je tu ešte jeden problém s tou prognózou, čo som nepochopil. Ona sa má posielať raz za 5 rokov a to mi vôbec nedáva zmysel.
0: Prečo?
22: Ja nepoznám ten dôvod. Myslím si, že by to malo byť každý rok. Aby človek
0: ja som
22: videl,
0: zachytil, že po 50-ke údajne už každý rok, ale no, do 50-ky nie.
22: No a to mi... O to viac to nedáva zmysel, aha, pretože zvlášť mladí ľudia, ktorí začínajú pracovať, potrebujú vidieť ako každý rok tú informáciu, opakujúcu sa informáciu, ako sa mení ten ich dôchodkový nárok a z pohľadu tú prognózu potrebujeme preto, aby sme sa naučili, že potrebujeme si sporiť, že sa nedá spoliehať na ten dôchodkový
0: príjem. Ale to je, prepáč, že ti do toho skáčem, ale to je presne aj tá otázka, lebo ty už si to predtým hovoril, tak ja to skúsim teraz tak zaramcovať, že v prognoze mi vyjde nízky dôchodok. Nízky v zmysle toho, čo by som si ja teda predstavoval, keď budem senior dôchodca a mal by som teda poberať ako svoju penziu. Takže čo mám vtedy robiť? Ty hovoríš o úsporách nejakých. Otázka je, či vôbec ten človek v tom momente má z čoho, povedzme, ďalej sporiť. Čiže čo? Nájsť si druhú, prípadne tretiu prácu, keď už dve má?
22: To je kombinácia. Buď človek sa snaží zvýšiť príjem viacej pracovaním, alebo môže si povedať, tak dobre, odpustím si pravidelnú návštevu kina a tie peniaze si ušetrím, alebo investujem, alebo rozmýšľam nad vlastným podnikaním, či neviem nejak zvýšiť svoj príjem, alebo si vytvoriť nejaký iný druh majetku, ktorý mi je schopný niesť potom nejakú dividendu, nejaký pravidelný príjem, ktorý mi doplní ten dôchodkový príjem buď zo sociálnej poisťovne alebo z druhého piliera.
0: Bude to mať význam akoby v každej fáze môjho produktívneho veku, produktívneho života, že nemám si povedať, že ja mám 2 roky do penzie, ja už vlastne nič nedokážem napraviť, aby som mal vyšší dôchodok.
22: Ono, čím je človek starší, tým má menej schopností to napraviť.
0: No,
22: tak práve preto by tí mladí ľudia mali tú prognozu dostávať každý rok.
21: Rozumiem, rozumiem. Tak to je celkom jasné. No dobre, no tak poďme sa pozrieť teraz na dôchodky ako celok, ako sme na tom na Slovensku. Tak to je vlastne aj tá prvá základná otázka. Ako sme na tom na Slovensku rado celkovo s dôchodkami? Oni sa financujú zo štátneho rozpočtu. Najmä máme, ja neviem, vysoké dôchodky v porovnaní s okolitými krajinami, alebo naopak? Ak sa to tak všeobecne teda nejak skúsime skomentovať.
22: Máme dôchodkový systém, ktorý je postavený na tom, že koľko človek z akého vymeriavacieho základu človek platí odvody, tak na základe toho sa mu počíta dôchodok. Takže je prísne naviazaný na pracovné príjmy. A to, či máme nižšie alebo vyššie dôchodky ako Maďarsko, alebo Poľsko, alebo Rakúsko, závisí od toho, že či máme vyššiu priemernú mzdu, alebo nemáme vyššiu priemernú mzdu. To, alebo inak povedané, aká je bohatá naša ekonomika, také máme vysoké dôchodky. A pri tom dôchodkovom systéme je ale dôležité to, že aký je pomer medzi tým priznaným dôchodkom a priemernou mzdou. Alebo tou mzdou toho človeka. To sa volá miera náhrady. A keď sa pozrieme na porovnanie krajín OECD, tak my máme štedrý dôchodkový systém.
21: Hej, naozaj?
22: V tom zmysle, že my sme v tej hornej tretine krajín, ktoré dávajú najvyšší dôchodok v pomere k predchádzajúcej mzde. Takže napríklad Česko má menej štedrý dôchodkový systém. A to má potom aj ten efekt na to, ako to zaťažuje verejné financie. A aj na tú udržateľnosť dôchodkového systému.
21: No, lebo keď som sa pozeral na údaje OECD, tak Slovensko patrí medzi štátmi s nízkym podielom chudobných dôchodcov. To uvádzajú aj dáta Eurostatu, ktoré porovnajú príjmy ľudí na 65 rokov v parite kúpnej sily. No a Slováci v tomto veku majú ročný príjem, teda tí 65, majú ročný príjem, ktorý je teda upravený o paritu kúpnej sily, 11 916 eur. A to je o 4609 eur menej ako v Poľsku, respektíve 4606 eur menej ako v Českej republike. Nemá to dostatočnú výpovednú hodnotu, lebo takto to vyzerá, že o 4 tisíc nižšie ročné takto, penzie.
22: Akože tá parita kúpnej sily je dosť problematický prepočet a keď si to tak ako človek zoberie, že čo to vlastne znamená, že 11 tisíc ročne, to by vlastne znamenalo, že priemerný dôchodca alebo senior má príjem vyše 900 eur mesačne. A na Slovensku je priemerný dôchodok 700 eur. Jasné, že aj seniori majú iné príjmy, ale priemerne slovenský dôchodca nemá 900 eur. Že to už je tá metodika tej kúpnej sily, ktorá to ovplyvňuje. A krajiny ju používajú rôzne. Preto ja...
21: Keď potrebujú niečo interpretovať, povedzme?
22: Majú proste, štatistický úrad sa rozhodne, že to urobí tak a iný štatistický úrad to urobí inak. Takže ja to moc rád neporovnávam tieto medzi krajinami tieto čísla, pretože to závisí napríklad od toho, ako sa do toho počíta nájomné alebo cena bývania a podobne. Aha. Takže...
21: No dobre, ale minimálne to teda sedí, povedzme, s tým konštatovaním, že Slovensko patrí medzi štáty s nízkym podielom chudobných dôchodcov.
22: To je určite, respektíve, my nemáme moc metód, ako by sme to dobre zisťovali, ale zisťuje to napríklad aj Eurostat. Robí sa to na základe prieskumu príjmov a momentálne Eurostat za rok 25 vykazuje, že je 5,2% seniorov ohrozených chudobou. Čo bolo minulé roky nejakých 8-9% a v mnohých krajinách je to 15 až 20%.
21: A u nás 5,2?
22: A u nás je to 5,2, ale je to spôsobené tým, že u nás v zásade my máme aj celkovo nízku mieru chudoby, ale je to preto, že sme všetci rovnako chudobní. Že ako ekonomika ešte máme malé príjmové rozdiely, ale v zásade to je dôležité z toho pohľadu, že keď sa pozriete na riziko ohrozenia chudoby napríklad jednorodičovských domácností, alebo keď sa pozrieme na ľudí, ktorí sú nezamestnaní, tak oni sú chudobou ohrození o mnoho viacej.
21: Práve na to som sa chcel rado pýtať, pretože seniori majú priemerne vyššie čisté príjmy na Slovensku ako niektoré domácnosti s deťmi, kde rodičia zarábajú výrazne menej, ako predstavuje priemerná mzda. V Slovenskej republike tá je teraz koľko, okolo 1500 niečo eur ročne. Navyše z penzí treba ešte dodať sa na rozdiel práve od tých zamestnaných jednorodičov neplatia ani dane, ani odvody. Tak sa pýtam rovno, je to nastavené spravodlivo a správne?
22: Dnes priznávané dôchodky, novopriznané dôchodky seniorom sú vyššie, ako je čistá minimálna mzda. Čiže my máme vlastne na Slovensku ľudí, ktorí z minimálnej mzdy majú nižší príjem a z toho vlastne oni sú pracujúci a majú deti.
0: Áno, a musia platiť dane a odvody, samozrejme. Ako,
22: to neznamená, že tie dôchodky by mali byť celé akože unblock nižšie. Je to len skôr o tom, že či k tým seniorom pristupujeme akože človek je automaticky chudobný, keď je senior, tak to nie je pravda. To jednoducho nie je pravda na Slovensku.
0: A potom môžeme vychádzať aj z týchto porovnaní napríklad s takýmito rodinami, s jedným rodičom, s deťmi a tak ďalej. No dobre, ešte dve takéto čiastkové otázky k tomu všeobecnému systému. Tá prvá, sociálna poisťovňa je ale dlhé roky v deficite. Keď sa pozerám na tie dáta, tak tie hovoria, že niekde od 2 do 3 miliard eur za rok 2025, takmer 3 miliardy na rok 2026, prognoza, ja neviem, 2,5 plus minus, ak sa mýlim, tak ma prosím ťa oprav. To znamená, že vlastne jej príjmy na vyplacenie dôchodkov nestačia a to je to, čo si hovoril, že vždy to musí vlastne sanovať štát priamo zo štátneho rozpočtu?
22: Buď sa to dotuje priamo zo štátneho rozpočtu, alebo si poisťovňa, my máme totiž to tie odvody nastavené tak, že napríklad v systéme poistenia v nezamestnanosti vzniká skoro 50% alebo viac ako 50% prebytok, takisto aj v invalidnom dôchodkovom poistení, aj v úrazovom poistení.
0: To sú vzniká... akoby tie rezervné fondy, no, alebo to sú priamo tieto. Hej, že...
22: priamo tieto fondy a z nich si tá poisťovňa presúva tie peniaze na starobné poistenie. Takže keď ona nám hovorí, že odvody na dôchodky sú 18%, tak to je ako nezmysel. To je vyslovené klamstvo.
0: Lebo v časti z toho sú práve tie, ktoré spomínaš?
22: Áno. Takže aj celý rezervný fond, ktorý je v sociálnej poisťovni, sa každý rok úplne celý použije na výplatu starobných dôchodkov. Ešte k tomu sa zoberú prebytky z ostatných fondov a ani to nestačí. Aj tak sa musí zo štátneho rozpočtu presúvať veľký balík peňazí. Jeden dôvod je logický, pretože odchádza časť odvodov do druhého piliera. To je úplne v poriadku.
0: Jasné.
22: Lenže aj keď to očistíme o ten odvod, tak aj tak tá poisťovňa alebo ten dôchodkový systém starobný potrebuje viac ako 2 miliardy ročne na tých prísunoch.
0: Navyše,
22: pretože...
0: Navyše, ako sám dokáže vybrať zo sociálneho poistenia.
22: Áno, no. Áno. A jedným z dôvodom je 13. dôchodok, ktorý je vyplácaný zo sociálnej poisťovne.
0: Tak k tomu sa hneď dostaneme. A tá prognoza je taká, že tie nožnice sa budú ešte viac
22: tie
0: roztvárať?
22: Tie nožnice sa budú roztvárať a v zásade sa v priebehu 25 rokov zdvojnásobia.
0: Čiže z 2 miliard zrazu môžu byť 4, hej, ktoré bude musieť štát doložiť, aby mala sociálna poisťovňa vôbec na výplatu dôchodkov. No, dobre, to je dôležité poznať tento fakt. V roku 2023 až 2024 inšpirovali celkom uvoľnené rozšafné parametre predčasných dôchodkov desiatky tisíc ľudí k ukončeniu zamestnania a odchodu do penzie. Toto je tiež problém? To bolo len dočasné, keď sa to dialo?
22: Áno. Toto sa už podarilo zastaviť, bola prijatá novela, ale z toho obdobia tam ostal ešte jeden paškvíl, jeden nešvár v tom systéme, že keď človek požiada o dôchodok, tak už v tom roku sa mu automaticky ten dôchodok valorizuje pri tom priznaní, čo nedáva zmysel, pretože...
0: Mal by dostať si nejaký základný, alebo ako?
22: No, jednoducho ten výpočet dôchodku je taký, že on už obsahuje tú infláciu, o ktorú sa má ešte valorizovať znovu. Takže on je ako keby dvakrát
0: tak
22: valorizovaný.
0: To je taký darček pre nastupujúceho.
22: Je to darček a som rád, že aj Inštitút finančnej politiky na ministerstve financií na to upozorňuje, že toto by sa malo odstrániť, lebo by to znížilo budúce výdavky na dôchodky.
0: A tak toto zníži budúce dôchodky tomu človeku, alebo len ten prvý, ktorý by nemal byť teda ešte valorizovaný?
22: No zníži to vlastne všetky, pretože keď sa prizná dôchodok, tak potom tá suma sa potom každý rok valorizuje. Takže
0: čiže o to sa to vlastne nižšia, poníži.
22: Áno, len je to proste umelá vec, ktorá tam nemá čo hľadať.
0: Ale politicky asi háklivá.
22: Ja si myslím, že zrovna táto by asi prešla celkom ľahko, pretože je veľmi málo ľudí, ktorí rozumejú vzorcu pre výpočet dôchodku.
0: Aha, no dobre, ale zase rozumejú tomu, koľko im príde na to. No, môžu si to nestihnúť vyrátať predtým, ako mi to príde. No dobre, tak to uvidíme, či s tým niečo sa bude robiť alebo nie. Poďme teda k tým 13. dôchodkom. Tie sú vo výške priemerného dôchodku 667,30, presadila ich koalícia po svojom nástupe v rámci vlastnej konsolidácie, napriek tomu, že teda seniorom táto vláda sľubovala, že na 13. dôchodky v žiadnom prípade nesiahne, tak siahla v rámci konsolidácie ich na 3 roky. Zmrazila. No a nie len odvtedy, prakticky od ich zavedenia sa diskutuje, že či vôbec tie 13. dôchodky potrebujeme, či by sme ich mali mať. Je tam viacero verzií, či ich treba udržať také, aké sú. Po druhé, či ich treba urobiť adresnými, alebo po tretie, či ich treba radšej úplne zrušiť. No tak Ines píše, že 13. dôchodky nemali byť zavedené a mali by byť zrušené, pretože neexistujú 13. odvody, z ktorých by boli financované. Sedí?
22: Tak to sú fakty. Myslím si, že o tom sa nedá diskutovať, že tie 13. odvody nie sú.
0: No ale keď sa bohatý štát rozhodne, že chce mať 13., 14., 17. dôchodky, no tak...
22: To by bolo v poriadku, keby štátny rozpočet mal prebytok v miliardách eur a rozhodol sa, že ten prebytok ako prerozdelí medzi ľudí, lebo ako vyberá viacej, lenže...
0: Nie, my máme minus 6 miliard teraz aktuálne na deficite verejných financií a 61% verejný dlh.
22: Slovenský štát si musí každé 11. euro požičať, ktoré chce minúť.
0: Tak toto vychádza.
22: Áno, takže my rozhodne nie sme v situácii, keď by sme mohli rozdávať. Proste tá dávka prišla v absolútne nevhodný čas, je v rozpore s tou myšlienkou toho systému ako takého a hlavne vytvorila taký umelý prvok, pretože sociálny systém by mal mať nejakú logiku a mal by byť adresný. To je súčasť tej logiky, že sociálny systém by sa mal pýtať, kto má problém, aký má problém a akým spôsobom mu tá dávka pomôže ten problém vyriešiť. A ten 13. dôchodok urobil to, že povedal, všetci dôchodcovia majú problém a všetkým musím dať peniaze.
0: Áno.
22: Ale ako sme si povedali, je to nezmyselné opatrenie, za prvé, pretože slovenskí seniori v porovnaní s inými časťami spoločnosti nie sú chudobní, nemajú tento problém. A za druhé, máme proste dôchodcov, ktorí poberajú dôchodok 2000, 2500 eur, tých je síce iba 800, ale...
0: Hneď sa k tomu dostane.
22: Ale jednoducho... Dostali sme sa do situácie a mne sa to stáva ako skoro každý deň, že mi príde e-mail od takéhoto starobného dôchodcu, ktorý povie, že ja mám síce vysoký dôchodok, ale celý život som pracoval, tak prečo by som ja naň mal nemal mať nárok? Prečo mi ho chcete zobrať?
0: Áno, presne túto otázku som tu mal, ale o jedno nižšie, no ale dobre, no keď už si to otvoril, no tak nie je to oprávnený argument, že ja som viac zarábal, oveľa viac ako ostatní som prispieval do nášho sociálneho systému a potom sa dostanem na dôchodok a štát všetkým rozdá z tých mojich peňazí a mne povie, že mne nie, lebo ja mám príliš vysoký dôchodok. Toto je spravodlivé?
22: To je takýto spôsob uvažovania, to je takzvaná nároková kultúra, kde každý má pocit, že tak keď platím dane, tak ako musím niečo dostať nazad. Ale ako zmyslom sociálneho štátu je solidarita, nevyhnutne, to znamená, že ľudia, ktorí majú vyššie príjmy, pomáhajú svojimi daňami ľuďom, ktorí majú nízke príjmy.
0: Áno.
22: A môžu mať tie príjmy z objektívnych alebo z neobjektívnych dôvodov. Tie neobjektívne odvody je, že proste niektorým ľuďom sa nechcelo pracovať, majú málo odpracovaných rokov, majú nízky dôchodok. A teraz je povinnosťou tých ľudí s vyššími príjmami podporovať aj týchto ľudí.
0: No, to je tá otázka.
22: Ako od toho máme systém hmotnej núdze, ktorý pomáha ľuďom, ktorí sú fakt v tej núdzi, to znamená, že majú problém si zabezpečiť stravu a ubytovanie. A to je taká tá základná solidarita. A tam to malo presne ostať. Ak máme dôchodcov, ktorí majú problém si uhradiť tieto základné problémy, tak si majú prísť požiadať o dávku. Ten úrad práce preskúma, že či nemajú ešte iné príjmy, či nevlastnia ďalšiu nehnuteľnosť, alebo či nemajú dve autá. A pokiaľ to nemajú, tak dostanú podporu. Miesto toho sme my prišli s plošnou dávkou 13. dôchodok a rozhodili sme to medzi ľudí a tvárime sa, že všetci majú na to nárok.
0: Za miliardu ročne.
22: Ale a tí dôchodcovia majú teraz pocit, že už im to patrí na veky vekov, ale vôbec sa nepýtajú, kde sa na to zoberú peniaze. No a my si tie peniaze požičiavame, máme vysoký deficit a vysoký deficit sú budúce dane, takže tí pracujúci, ktorí dnes platia dane, tak oni ešte aj kvôli tomu 13. dôchodku musia platiť vyššie dane. A čo je ako kľúčové, že my si nevieme po dvoch rokoch toho 13. alebo troch rokov 13. dôchodku povedať, že a čo sa zmenilo? Že my nemáme žiadnu mierku, žiadny cieľ.
0: Asi sa nič nezmenilo.
22: Nie, pretože neexistuje dôchodca, ktorý by povedal, tak ja už mám teraz super život.
0: Áno, lebo som už 3-krát dostal 13. dôchodok. Hej.
22: Takže my akurát otvárame priestor pre ďalšieho populistu, ktorý príde a povie, tak ja by som vám dal aj 14.
0: Z Maďarska to poznáme, áno. No, dobre, tak ja sa k tomu vrátim. Netradične mám aj jednu otázku na taký politický komentár trochu, Rado, ale to je teda presne o tom, že tie dôchodky, že my nie sme bohatá krajina, no tak nemôžeme mať bohaté dôchodky. Tak povedia, nemáme vysoké príjmy, nemôžeme mať vysoké dôchodky. O tom toto je celé?
22: Áno.
0: Že vlastne nehovoríme tu o tom, že dôchodcovia v žiadnom prípade nesmú mať 13. dôchodok. No môžu, ale musíme mať to, čo si spomenul. Hej, prebytok v rozpočte radovo v miliardách eur a potom môžeme, povedzme si, sa rozhodnúť, že budeme dávať takéto darčeky ľuďom.
22: to sa môžeme rozhodnúť, ale aj ten darček musí byť zafinancovaný z nejakých daní.
0: No, keď hovorím, máme miliardy eur prebytkový rozpočet.
22: Ale aj tie vysoké dane zase, oni spomalujú hospodársky rast. Ja by som bol o mnoho radšej, keby sme mali dôchodkový systém, ktorý je menej štedrý, ako je ten. A ľudia sú sami zodpovední za to, že si nasporia to, čo rozhoduje o nejakej kvalite života.
0: No dobre, inak tú súťažnosť medzi 13 dôchodkami a vyššími daňami, my nemusíme na to čakať, my to vlastne vidíme teraz, pretože vidíme tie trikola vládnych konsolidácií, ktoré boli postavené najmä na tom, že štát sa snažil získať od občanov a firiem čo najviac peňazí na tej svojej príjmovej stránke rozpočtu, no a z nich potom financoval vlastne napríklad 13 dôchodky.
22: A my to vidíme, že nám zamrzol ekonomický rast.
0: No, pretože... Však to sú aj tie ratingy, predsa tých ratingových agentúr, ktoré to priamo spomínajú. No tu je práve tá otázka, ktorú som sľuboval, pretože prekvapivo teraz podpredseda parlamentu za stranu Smer, Tibor Gašpar, v televízii JOJ24 vyhlásil, to je citát, aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, pán Gašpar hovorí o Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, na ktorú medzi tým minister financií veľmi často útočí, povedala, že najväčším problémom sú výdavky v tejto sociálnej oblasti, myslí teda pán Gašpar pravdepodobne 13. dôchodky, alebo hovorí, 13. dôchodok by sa mohol stať adresnejším, alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti. Na toto reagoval predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok a ten povedal, že Hlas nebude súhlasiť s akýmkoľvek zmenami v rámci 13. dôchodkov počas tejto vládnej koalície a že ak by niekto mal ambíciu otvárať 13. dôchodky, ich adresnosť alebo ich nejako škrtať, v tom momente Hlas odchádza z vládnej koalície. To je zaujímavá otázka, pretože vlastne celá vládna koalícia doteraz hovorila, že toto je vlajková loď ich sociálnej politiky a zrazu po tom, čo ekonomovia, ratingové agentúry, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národná banka Slovenska, skrátka všetky relevantné ekonomické inštitúcie a analytici upozorňujú, že nám to robí problém vo verejných financiách, tak s tým teraz Smer takto prichádza. Čo na to hovoríš?
22: Ako prvá vec je, ja to budem reálne komentovať, keď niekto v parlamente zo Smeru predloží návrh na zmenu toho zákona, lebo zatiaľ sme v rovine reči.
0: Áno, to sú len vyhlásenia.
22: Áno, to sú len vyhlásenia. Ale poukazuje to na to, je to vlastne taký väčší problém demokracie, že keď sa raz podarí presadiť populistický návrh, pretože on nemá logiku, nemá adresnosť, nemá žiadny cieľ, tak je strašne ťažké ho vziať nazad. A preto v tom sociálnom systéme by proste nemali vznikať takéto dávky, ktoré sú výsledkom volebnej kampane.
0: Mali by vlastnú pastu si pripravili takto politici?
22: Je to vlastná pasta, pretože to zase vidíme na tej druhej strane, že verím tomu, že ten predseda Hlasu by chcel povedať tak, ako ušetríme niekde inde, aby sme mali peniaze na 13. dôchodok, ale to ušetríme niekde inde sa štátu vôbec nedarí.
0: No, nedarí, pretože aj vidíme to práve v tom narastajúcom verejnom dlhu, aj stále v stagnujúcich dierách medzi tým, koľko peňazí máme v rozpočtoch na príjmovej a na výdavkovej stránke, to sú tie spomínané 6 miliardové deficity. No dobre, tak sa na to poďme sa pozrieť teda na to, že ak by niekto niečo také predložil a nebolo, tri možnosti som vymenoval, úplné zrušenie 13. dôchodkov, ich zadresnenie 13. dôchodkov, alebo tá tretia možnosť, to už ani neviem, že čo by to bolo, ale v zmysle toho, o čom hovorí Ines, že čo sa s tým teda dá robiť? Je možné zadresniť 13. dôchodky? Lebo z dát, ktoré ste predložili vy, sa zdá, že to je neefektívne. Môžeš to vysvetliť, Rado, prečo?
22: Len taká krátka odbočka. My už to máme v sociálnej poisťovni a sociálna poisťovňa nie je schopná dávať adresné dávky. My ho musíme ten 13. dôchodok vytiahnuť zo sociálnej poisťovne, spraviť z neho zase nazad štátnu dávku, tak ako to bolo, keď to bol ešte vianočný príspevok.
0: Rozumiem.
22: Lebo tam už môžeme rozhodovať o tom, kto to dostane, kto to nedostane, lebo sociálna poisťovňa to posiela všetkým.
0: Lebo v tomto momente to musia dostať podľa zákona všetci. Jasné.
22: Takže to vytiahneme. A teraz ako môžeme sa baviť o tom, ako že
0: čo hovorí Tibor Gašpar. Ano. Máme tu bohatých, čo je ale nezmysel povedať, máme tu dôchodcov vysokopríjmových, môžem to takto konštatovať?
22: Áno, pretože to je vysokopríjmové.
0: S dôchodkami nad 2000, respektíve 2500 eur. No a pán Gašpar hovorí, že aj so šéfom jednoty dôchodcov hovoril, že títo by to vlastne nepotrebovali. Ušetrili by tak?
22: No, mne sa táto logika strašne nepáči, pretože to vytvára takú ten komunistický pohľad na svet, ktorý delí spoločnosť na bohatých a chudobných.
0: Áno.
22: Ale ako ako tie vysoké dôchodky sú zaslúžené, tí ľudia to majú odpracované, oni mali vysoké mzdy, oni platili vysoké odvody a mnohí z nich nepracovali 40 rokov, ale 50 rokov.
0: No.
22: Takže ja ich nepovažujem ako za tých bohatých, ktorým by sme mali brať, ale skôr ide o tú základnú logiku, že prečo poskytujeme 13. dôchodok. A ten 13. dôchodok sa musí, by mala vláda ospravedlniť nejakou situáciou nejakej skupiny ľudí.
0: Áno, to je to, čo si hovoril aj predtým.
22: Áno.
0: No takže, a tu to ťažko ospravedlníš pri seniorovi s 2000 alebo 2500 áno, eurovým
22: áno,
0: dôchodkom.
22: Áno, to, pretože my neriešime žiadny problém tým 13. dôchodkom.
0: No.
22: No a ako aj keby sme sa vrátili k tým pôvodným vianočným príspevkom, ktorí boli pôvodne 300 eur a oni áno. postupne klesali, tak by to bolo výrazné zlepšenie, lebo by sa ušetrilo viac ako 500 miliónov eur.
0: Aha, čiže ešte toto je možnosť o polovicu krátiť ten 13. dôchodok.
22: Áno, áno, tých možností je veľa, ako sa to dá urobiť.
0: No dobre, ale ja som sa teraz pýtal zrovna na to, že dali by sme odtiaľ preč tzv. Vysokopríjmových dôchodcov, vy ste no, to aj rátali,
22: ale tých je...
0: nad 2000, nad 1000 eur. Pomohlo by to?
22: No, tých nad 2000 eur je zhruba 800 a vianočných 13. dôchodkov vyplácame viac ako 1 000 000, takže to by bolo smiešné.
0: 800 z nich je nad...
22: Áno, áno, áno.
0: No tak tam by sme, koľko ušetrili, že to čo by bolo 100 000 eur?
22: No, to by bolo také, to by si nikto nevšimol.
0: No dobre, tak dajme ich dohromady aj s tými seniormi, ktorí majú mesačnú penziu nad 1000 eur. Keby sme aj týchto no, vyradili
22: ja
0: z toho.
22: To číslo tam mám aké?
0: No, poviem to takto, že seniori, ktorí majú dôchodky od nad 1000 eur, a teraz myslím všetkých, aj nad 1500, aj. 2000, 2500, tak tých je podľa vašich dát dohromady 12,4% a tam by bolo šetrenie necelých 100 miliónov eur, no, pričom sa no. bavíme o miliarde.
22: A to sa zase dostaneme k tomu, že budeme to nazývať adresnosť, a to je presne to, čo máme v energopomoci, že sme to dali 90% ľuďom.
0: No, tak to asi nie je
22: takže
0: adresnosť.
22: To nie je adresnosť. Takže ani toto nie je to riešenie.
0: Dobre.
22: Mohli by sme uvažovať nad tým, že by ten príjem dostali iba ľudia, ktorí majú menej ako priemerný dôchodok, čo je teraz zhruba nejakých 700 eur, tak tých by bolo výrazne menej.
0: Medzi 500 eurami a 1000 eurami sa nachádza 811 tisíc áno, seniorov.
22: Áno, takže
0: to je 70%.
22: Áno, takže ako 300 tisíc ľudí by to nedostávalo. Tam tá úspora by bola výrazne vyššia.
0: Rozumiem.
22: Ale aj tak sme v situácii, keď vlastne dôchodcovi s priemerným dôchodkom poskytujeme nejakú dávku, alebo s takmer priemerným dôchodcom. A akože ten priemerný dôchodok je práve vyjadrenie tej hodnoty, že toto je sila ekonomiky. Toto my môžeme dať. Akože ten človek by nemal mať podporu, pretože jednoducho my na to nemáme.
0: No dobre, ale ak by sme to uzavreli, lebo musíme aj rýchlejšie, tak by sme to uzavreli s tým, že ak by sa mala tá úspora naozaj ukázať aj vo verejných financiách, tak by sme museli, počítajúc s touto logikou, že by sme to odstupňovali od miery, teda výšky toho dôchodku, tak by sme kde museli ísť až na zhruba ten 500 eurový dôchodok a tam skončiť s tými,
22: no, ak by
0: s tými 13 dôchodkami, aby teda sa to rentovalo a niekto mohol povedať, ušetrili sme, ja neviem, 500 miliónov eur.
22: Ale zároveň, ako dosiahli by sme tým, keby to bol pod 500 eur, tak by tá úspora bola vyše 500 miliónov.
0: Dobre.
22: Ale zároveň, ja si myslím, že najlepší spôsob je skutočne hovoriť o tom, že identifikujeme nízkopríjmové domácnosti seniorov.
0: To je to, čo nazývate, že riešenie z dola?
22: Áno.
0: Tak to riešenie, ešte vysvetlí nakoniec, prosím ťa.
22: A keby sme si povedali, že 10% dôchodcov s najnižšími dôchodkami môže byť v takej situácii, takže tento dôchodca príde na ten úrad práce a povie, mám takýto príjem, úrad práce sa pozrie na neho, že či nemá náhodou iné príjmy, či neprenajme niekde nehnuteľnosť,
0: jasné.
22: alebo čo. A ak nie, tak potom mu poskytne dávku, ale budeme mu poskytovať mesačne, pravidelne, pretože je to ako
0: aha,
22: každomesačný
0: aha.
22: problém. Teraz ten 13. dôchodok ide proste raz za rok na Vianoce, obyčajne to skončí vo vreckách vnúčat.
0: Presne tak.
22: Hej, že riešil by sa tam skutočne ten príjmový problém tej
0: dôchodcovskej domácnosti. Čiže to je to, čo si hovoril predtým, že vlastne, tak poďme naspäť a pozrime sa na to, aké má možnosti pomoci hmotnej núdzi a podobne.
22: A dostaneme sa do situácie, keď vieme, že tá dávka končí v domácnostiach, ktoré sú v núdzi a nebavíme sa o tom, že či je človek priemerný alebo má nadpriemerný príjem alebo čo, pretože ten sociálny systém má pomáhať ľuďom, ktorí sú skutočne odkázaný na pomoc.
0: No dobre, tak skúsme to na záver, Rado, prosím ťa, tak nejak ako dať do, celé do nejakého jedného balíka, že o čom sme sa tu teda vlastne dnes bavili, aký je z toho výstup? Pre nás, ako nad tým máme rozmýšľať?
22: Tak v prvom rade mali by sme byť skeptickí k politikom, ktorí nám sľubujú modré z neba, na ktoré si nemôžeme dovoliť. Čiže prvá otázka tomu politikovi bude, keď mi niečo sľubíš, tak z čoho to chceš financovať? Z mojich vyšších daní? A druhá vec, že mali by sme očakávať od politikov, že ich horizont nie je len jedno volebné obdobie, ale ich horizont je 40 rokov, pretože ja keď mám 40 rokov, tak mňa zaujíma, ako bude, v akom stave je dôchodkový systém aj o 40 rokov.
0: No iste.
22: A ten stav je veľmi zlý momentálne. Takže ja chcem, aby tí politici uvažovali nad dôchodkovým systémom v celom tom horizonte a nie len to, že po 4 rokov môjho volebného obdobia potopa.
0: No dobre, no tak uvidíme, že čo sa týka konkrétne 13 dôchodkov, či naozaj to zostane len v tejto rovine vyhlásení, čo sa týka opozičných parlamentných strán, tam je viac menej zhoda na tom, že minimálne teda zadresniť, aj keď ťažko povedať, ako si to aj oni predstavujú, tak uvidíme, že či niekto príde s nejakým takýmto návrhom a ako sa tá diskusia rozbehne. Ak nie, tak máme neudržateľný systém, hej, tak.
22: Tak máme ešte viac neudržateľný systém, ako máme.
0: Aha, čiže už aj bez toho.
22: Aj bez toho máme ten systém v probléme.
0: No tak pokračujme ďalej v debate najbližšie. Prosím ťa, Rado, keď budeš taký dobrý.
22: Mile rád.
0: Výborne, výborne. Tak teším sa zasa, keď najbližšie ku nám prídeš. Radovan Ďurana, analytik Inesu. Príjemný deň podľa možností.
22: Ďakujem za pozvanie a pekný deň všetkým
0: poslucháčom
22: aj daňovým poplatníkom.
0: No, to tak. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
1: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
9: Pozdravuje vás už Dominik Matulaj. Na celom Slovensku máme väčšinou zamračené počasie do konca popoludní a k večeru očakávame miestami aj prehánky alebo dážď. Zajtra opäť o niečo menej oblačnosti, na severe a východe, ale opäť na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom. Teploty 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: vbn.sk. Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň všetkým vodičom. Nehody dokumentujú v Pezinku na križovatke Mojzesova Kalinčiakova. Potom v Hlohovci na ulici SNP na kruhovom objazde za mostom smere do centra tvorí sa kolóna a v Prešove na Duklianskej pri čerpačke OMV smere von z mesta. V kolóne si postojíte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, ale aj zo Žiliny. Ďalšie kolóny kvôli cestárom na R1 za Šoporňou smere do Nitry blokovaný je ľavý pruh. Na R1 za Trnavou smere do Vlčkoviec je odstavené osobné auto s defektom a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary v Čeľadinciach smere do Nitrianskej Stredy, v Horných Vesteniciach obojsmerne, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na D1 pred výjazdom Poprad Vysoké Tatry smere zo Štrby a za Levočov smere do Spišského Štvrtka. Merajú aj v Lučenci na Jiráskovej smere von z mesta a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec. Na záver hliadka tu ste videli v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho smere do centra. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Investovanie nie je bez rizika.
4: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
5: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: o parádnych 28 tisíc eur.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
3: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merč. Orange je tu.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A u 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
6: A koho si našiel?
5: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
6: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
7: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
8: Muž z Ferenčákovej garáže hovorí, že nešlo o pôžičku, ale o platbu za pozemky. Väčšina Európanov nepovažuje USA za spoľahlivého partnera. Popoludní a k večeru sa môžu vyskytnúť aj prehánky. Bolo 13 hodín, pekný deň vám želá Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Muž, ktorý tajne nahral Jána Ferenčáka v garáži, odmieta, že by išlo o pôžičku. V zázname, ktorý zverejnil portál 360, popísal David Havira prijatú sumu 45 tisíc eur ako kúpnu cenu za pozemky s projektovou dokumentáciou.
10: Pričom tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho vlastný podnet a práve preto som si toto video nahral.
8: Video, na ktorom poslanec za primátor Kežmarku Ján Ferenčák hovorí s inou osobou o odovzdaní čiastky 45 tisíc eur a ďalších 75 tisíc zaslaných na účet, malo údajne vzniknúť ešte v roku 2023. Ferenčák hovoril o pôžičke a zverejnenie videa dáva do súvislosti s jeho kriminalizáciou po odchode z koaličného Hlasu. Havira tvrdí, že Ferenčák chcel ukryť prevody pred finančnou správou. Policajný vyšetrovateľ v rámci akcie Brat vzniesol obvinenie voči konkrétnej osobe v prípade prípravy násilného skutku. Hovorca prezídia Roman Hájek povedal, že počas zásahu na východe Slovenska zadržali troch ľudí a obvineného stíhajú väzobne.
11: Podľa našich doterajších zistení si mal obvinený v snahe získať majetkový prospech objednať spôsobenie ťažkej újmy na zdraví voči poškodeným osobám, ktoré pôsobia ako spoločníci a konatelia obchodnej spoločnosti.
8: Vďaka včasnému zásahu polície k samotnému pokusu ani dokonaniu skutku napokon nedošlo. Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny 12-ročné väzenie. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa podarilo uhasiť. Riaditeľ krajských hasičov Martin Laniček povedal, že požiarisko odovzdali správe Národného parku na dohľad. Pri zásahu využili skúsenosti získané pri hasení najväčšieho lesného požiaru v histórii Česka v lete 2022, ktorý likvidovali 3 týždne.
12: Ten požiar byl svojí rozlohou samozrejme menší, takže ako úplne ho nemôžeme srovnávať. Samozrejme my sme od tej doby sme sa posunuli v rámci nejaké taktiky zásahu na ten požiar. Posunuli sme sa jak ve vybavení technikou a schopnosti monitorovať ten požár ze vzduchu.
8: Zásah komplikovali spočiatku vysoké teploty, vietor aj náročný terén. Zasením pomáhali tiež dva vrtuľníky zo Slovenska. Oheň dostali hasiči pod kontrolu v pondelok večer. Takmer 3/4 Európanov nepovažujú Spojené štáty za dôveryhodného partnera. Vyplýva to z prieskumu vo všetkých 27 členských štátoch Eurobloku. Až 73% respondentov si myslí, že Európa by po 10 ročiach blízkych vzťahov s USA mala ísť svojou vlastnou cestou. Naopak iba 31% opýtaných považuje Spojené štáty za najdôležitejšieho partnera Únie. V tejto súvislosti považujú Európania za strategických partnerov Britániu a Kanadu. Štúdia naznačila, že za zhoršením vnímania USA ako partnera je polarizujúci prezident Donald Trump a narastajúce geopolitické napätie. Popoludní aj s prehánkami či dažďom na viacerých miestach, ale zajtra opäť malá prechodne zväčšená oblačnosť. Na severe a východe viac zamračené a na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Teplo do 25 stupňov.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Príjemný deň pozdravujem aj na cesty. Začíname nehodami v Košiciach na začiatku Popradskej smere z Moldavskej a na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena. Kolóna na asi 20 minút je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Ďalšia kolóna, cestári pracujú na R1 za Šoporňou smere do Nitry, blokovaný je ľavý pruh. A na R1 ďalší problém, za Trnavou smere do Vlčkoviec je odstavené osobné auto s defektom. Radary na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice a D3 za Žilinou smere do Hričovského Podradia. Ďalej v Banskej Bystrici za Jakubom smere na Donovali, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Lučenci na Jiráskovej smere von z mesta. Ešte merajú na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec, na D1 pred Fričovcami smere z Chminianskej Novej Vsi. V Košiciach na Moldavskej za Kruhovým objazdom smere von z mesta a za Trebišovom smere do Veliat. Nové sú aj hliadky za Turanmi smere do Kráľovian, v Ružomberku na Žilinskej smere von z mesta a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
14: Áno, áno, aj takto vo štvrtok 7. mája sa hlásime z Expressu Matúša Michaela. Pekné popoludne na celé Slovensko a taká možno na úvod netradičná otázka, že či aj vaše zvieratá domáce napríklad spievajú, lebo ideme si zahrať už o malý moment túto skladbu. Goaty and Kimbra, Somebody That I Used To Know. A ja si spomínam, že vždy, keď som ju púšťal alebo hrala v rádiu, tak môj pes Junkes, ktorý už bude mať 16 rokov, vždy spieval na ňu alebo zavíjal. Teraz neviem, znelo to nejako takto. No tak rozmýšľam, že či to máte aj vy, že či on bol špeciálny kúz, alebo ešte stále je len už je trošku hluchý a starý, že či aj vy máte spievajúce zvieratá, lebo ja som si povedal, že OK, toto asi nebude náhoda, tá skladba sa mu páči. Ale potom to robil aj prijavičím. Takže nie som si úplne istý, že či to bol jeho vycibrený hudobný sluch. 905 612 612. Možno sa nájde niekto, koho zviera spieva na nejaký song. Ak áno, tak dajte vedieť, že aj na akú pesničku vyskúšame to. Ale teraz sa popoludnejšia show začína práve singlom od Joe.

0: toto je jedna fantastická novinka. Tame Impala, Jenny a ich Dracula. Páči sa aj vám tak ako mne? Má to niečo do seba však. My sme Radio Express, popoludnejšie show Matúša Michaela. A keď vám v práci povedia, že napríklad 8. mája nemusíte ísť do práce, ale budete mať zaplatené, tak ste takí, že...
1: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať.
0: Hej, viacerí sme takí. Alebo keď vám, ja neviem, napríklad manžel povie, že idete na víkend na wellness, ale že už je všetko zariadené, že vy si len doveziete svoj zadok.
1: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať. Túto pár chudáka som vylákala.
0: Ono, aj dnes to platí, že aj za 28 000 eur sa môžete takýmto spôsobom rozčarovať, hej, za heslo oplatí sa naladiť sa, aj to platí. Čiže aj skúsme si takú skúšku správnosti, že áno, vyhrávaš 28 000 eur, povie Andrej Byčan.
1: Ježiš, ja neviem, či mám plakať, alebo či mám skákať.
0: Veru, pláčte, skáčte, radujte sa, hlavne si vyhrajte tie peniaze, lebo posledné dni sa nám vlastne ani nedarilo. Čo nám? Vám sa nedarilo. Nedarilo sa vám dvíhať telefóny, neskoro to bolo celé a zablokované utajené čísla a podobne, ale dnes to padne, však? Však to dnes padne. Á, myslíme si, že áno. Heslo je klasické. Oplatí sa naladiť sa, ale suma sa nám dvíha každým dňom, takže dnes to môžete mať za 28 000 eur. Dve hodinky, nie, hodina, tri štvrte na to, aby ste poslali SMS-ku. Zaokrúhol by som to radšej na hodinu a pol, aby ste nezabudli. Ak máte telefón v ruke práve teraz, pošlite. Možno sa to šťastie na vás usmeje. Skúsite to? Verím, že hej.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Matúša Michaela pozdravujú na celé Slovensko z popoludnejšie show Rádia Express. Máme pre vás na výber. Buď sa ideme jašiť a blázniť ako Shakira a jej Zu, ale budeme trošku spomalovať a byť citlivejší ako Tom Odell a jeho Another Love. OK, rozumiem, našťastie nie je to výber, to sú skladby, ktoré budete počuť a hity, ktoré budete počuť už o malý moment, ale ešte teraz ideme s Domčom skontrolovať jednak počasie a potom všetky aj informácie ohľadom toho, čo sa deje okolo nás. Začnime počkom.
1: Máme zamračené počasie na celom Slovensku, takže dnes trošku zmena, ale zajtra opäť o niečo menej oblačnosti. Ešte dnes treba rátať na mnohých miestach s prehánkami alebo dažďom, ktoré sa môžu objaviť popoludní a k večeru. Zajtra väčšinou na severe a východe viac zamračené a tu prehánky. No a teploty 20 až 25 stupňov, na severe menej. Združenie cestných dopravcov Česmad varuje pred zdražovaním cien za dopravu. Kritickú situáciu spôsobil prudký nárast cien pohonných látok. Mesačná strata na jednom vozidle predstavuje viac ako 2600 eur. Vládu vyzývajú na prijatie opatrení. Donald Trump pozastavil operáciu, ktorá mala umožniť lodiam bezpečne opustiť Perský záliv cez Hormuzský príliv, ktorý blokuje Irán. Saudská Arábia nedala USA povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru. V Moskve bude 9. mája nedostupný mobilný internet aj SMS služby. Na Červenom námestí sa v tento deň koná tradičná vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa víťazstva, ale pre obavy z ukrajinského útoku bez ťažkej techniky. Naša hokejová reprezentácia sa po 4 rokoch predstaví na štadióne v Spišskej Novej Vsi. Zajtra a v sobotu ju čaká posledný prípravný dvojzápas proti Dánom. Po ňom bude známa finálna nominácia Vladimíra Orsága na svetový šampionát vo Švajčiarsku.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Investovanie nie je bez rizika.
6: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
7: Invest and relax. Finax.
8: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludne na cesty pozdravuje Dominik Matulaj. O pol druhej sú nehody v Bratislave na Krížnej za Trnavským mýtom smere do centra. V Košiciach na začiatku Alejovej smere z Moldavskej. Na výjazde do Budimíra z Košíc a v Nacinej vsi smere do Vole. Ešte jedna nehoda v Košiciach na začiatku Popradskej smere z Moldavskej. Kolóna na asi pol hodinu na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Cestári obojsmerne na R1 za Šoporňou smere do Nitry, blokovaný ľavý pruh a máme tu aj kolónu. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Ideme na mobilný radar. Express vodič Eugen sa ozval z Košíc.
9: Košice, Jantarová, mobilný radar, čierna Super B, meranie rýchlosti.
1: Radary ďalšie sú v dedine Mládeže obojsmerne v Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smere do centra. R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec. Na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice. D3 za Žilinou smere do Hričovského Podradia. V Banskej Bystrici za Jakubom smere na Donovali. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D1 opäť pred Fričovcami smere z Chminianskej Novej Vsi. V Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a za Trebišovom smere do Veliat. Hliadky sú za Turanmi smere do Kráľov Jan, v Ružomberku na Žilinskej smere von z mesta a na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. To je všetko. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Investovanie nie je bez rizika.
6: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
7: Invest and relax. Finax.

0: sme Matúša Michaela na Expresse. A len taká otázočka, či sa aj vám niekedy v živote stalo niečo podobné ako nášmu kolegovi Miškovi?
1: Áno, tak omylom som natankoval do naftového agregátu benzín.
0: Prečo sa tak ale, Michal, stalo?
1: To som slepý a nenosím okuliare. Zase som debil.
0: Čiže ty si šiel natankovať, ale nedal si svoje okuliare, hej? A chytil si zlú pištoľ a jednoducho si natankoval do nafty benzín. A ako si to zistil?
1: Áno, tak omylom som natankoval do naftového agregátu benzín, čo mi veľmi rýchlo došlo podľa vône, keď som pristupoval k pištoli, ktorá už cvakla, pretože som natankoval plnú.
0: Aj, to nás mrzí samozrejme, Miško, ale vieš, ako sa hovorí, sme len ľudia, to sa podľa mňa stane, že kadekomu. Ono to asi zabolí, keď sa dozvieš, aká faktúra to na konci dňa bude, ale tak čo už spravíš, no už to neodvrátiš, našťastie si nepotočil tým kľúčom, čo bolo asi podstatné, ale čo my ostatní, hej, že nemali sme okuliare, alebo mali sme niekde hlavu inde, keď sa niečo podobné stalo. A stalo sa vám inak niečo takéto, že to vašu peňaženku zabolelo? Teraz rozmýšľate však, ale tých príbehov môže byť hneď niekoľko na 905 612.

0: je tu Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
1: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj. Aj Rádio Express
1: je Rejo.

0: Na Expresse ešte stále popoludnejšie show. Však čo iné, keď od 3 minúty máme 14 hodín, tak jasné, že popoludnejšia. Dnes bez Myšky, ale stále sa voláme Matúša Michaela a budeme aj po 14. fantasticky hrať. Oh yeah. Jeden somber na vaše cesty alebo do vašej práce. Nikdy nie je zlý, ako sa hovorí. Už o chvíľku si ho zahráme, ale ešte predtým pripomienka, že dnes hráme o 28 000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 28 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 28 000 eur.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Slovensko podľa analytika nie je v situácii, že môže rozdávať 13. dôchodky. Marco Rubio sa stretol s pápežom, snahou bude aj zmierniť napätie. Zajtra už menej oblačnosti a teplo do 25 stupňov. Pri správach o 14. vás pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: 13. dôchodok je podľa analytika populistický návrh, ktorý sa ťažko berie späť. Radovan Ďurana z Inés v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že sociálny systém má byť adresný.
8: Rozhodili sme to medzi ľudí a tvárime sa, že všetci majú na to nárok.
9: Za miliardu ročne.
8: Ale a tí dôchodcovia majú teraz pocit, že už im to patrí na veky vekov. My si tie peniaze požičiavame, máme vysoký deficit a vysoký deficit sú budúce dane. Takže tí pracujúci, ktorí dnes platia dane, tak oni ešte aj kvôli tomu 13. dôchodku musia platiť vyššie dane.
6: Ďurana dodal, že priemerný dôchodok je o sile ekonomiky a na tie 13. už Slovensko dávno nemá.
8: Slovenský štát si musí každé 11. euro požičať, ktoré chce minúť.
9: Tak toto vychádza?
8: Áno. My rozhodne nie sme v situácii, keď by sme mohli rozdávať. A ten 13. dôchodok urobil to, že povedal, všetci dôchodcovia majú problém. Je to nezmyselné opatrenie, pretože slovenskí seniori v porovnaní s inými časťami spoločnosti nie sú chudobní.
6: Podľa Eurostatu je na Slovensku ohrozený chudobou 5% seniorov, kým v iných krajinách okolo 15%. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Chovateľom dojníc pridajú na prekonanie nepriaznivého obdobia vyše 7,5 milióna eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč informoval, že reagujú na situáciu na trhu, kde cena mlieka mimoriadne klesla.
10: Verím, že aj táto čiastka im pomôže zvládnuť túto ťažkú situáciu tým, že výkupné ceny krávskeho mlieka sa znížili v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
6: Chovatelia dojníc môžu získať na Slovensku podporu vyše 350 eur na jednu kravu, čo je podľa agroresortu tretia najvyššia suma v Európskej únii. Pomoc pre poľnohospodárov kvôli mimoriadnemu suchu riešia momentálne s Bruselom. Rusko oznámilo, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Kreml varoval Ukrajinu, že ak 9. mája pri príležitosti Dňa víťazstva zaútočí na Moskvu, Kyjev čaká masívny úder. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nie je priateľné, aby Moskva na jeden deň zastavila útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. V Moskve bude v sobotu nedostupný mobilný internet aj SMS služby. Tento rok však Rusko oznámilo, že z bezpečnostných dôvodov žiadnu vojenskú techniku nepredstaví. Pápež Leo XIV prijal amerického šéfa diplomacie Marka Rubia. Deje sa tak v čase napätých vzťahov medzi Vatikánom a USA, ktoré vyvolali ostré slová Donalda Trumpa na adresu pápeža. V apríli mu vyčítal, že si svoju prácu nevykonáva dobre. Označil ho za slabého v boji proti kriminalite a hrozného v zahraničnej politike potom, čo pápež odsúdil útok USA a Izraela na Irán ako skutočne nepriateľný. Rubio sa už pred cestou do Európy sa snažil zmierniť význam nedávnych výrokov, dodal, že s Vatikánom je potrebné diskutovať o viacerých témach, najmä o náboženskej slobode. Dnešné popoludnie aj večer môže byť znamení prehánok či dažďa na viacerých miestach, no ale zajtra to bude skôr na severe a východe, kde bude aj viac zamračené. Inak má byť menšia oblačnosť. Teploty 20 až 25 stupňov, na severe okrem prehánok aj chladnejšie 15 až 20.
7: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
6: Po správach sa ideme pozrieť aj na slovenské cesty. Pozdravujem všetkých vodičov. Nehodu máme na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice pri McDonalde. Nehody dokumentujú v Bratislave na Krížnej za Trnavským mýtom smere do centra. V Košiciach na začiatku Alejovej smere z Moldavskej. Na výjazde do Budimíra z Košíc a tiež v Nacinej vsi smere do Vole. Kolóna na 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Popradu z Hozelca. Potom aj na pol hodinu pozor na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a tiež zo Žiliny. Cestári a tiež kolona na R1 za Šoporňou smere do Nitry blokovaný je ľavý pruh. Mobilný radar v Košiciach na Jantárovej jazdí čierny Superb, stacionárne v dedine Mládeže obojsmerne, v Bratislave na konci Rusovskej smere na Viedensku. V Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne smere do centra, v Kovarciach smere do Oponíc, na výjazde zo Žiliny na D3, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej a za Trebišovom smere do Veliat. Hliadky v Bratislave na námestí 1. mája smere na námestie Slobody, za Turánmi do Kráľovian, v Ľubochni obojsmerne, v Rokitove smere do Trnova a v Ružomberku na Žilinskej smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
9: Áno, áno, takto vo štvrtok 7. mája stále spolu s vami a pozor, určite ste pripravení aj vy spolu so mnou vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup potravín. Vieme o vás, že ste sa zapojili na našom webe express.sk a chceli by ste ju získať, tak už o malý moment sa tak udeje, kto sa stane víťazom a ak vôbec, pretože spievať pesničku do éteru vôbec nie je jednoduché, sa dozveme už o malý moment. Matúš a Michaela pozdravujú na celé Slovensko.

0: Jedna fantastická Holy Humberstone, To Love Somebody, u nás na Expresse popoludnejšie show, Matúša Michaela máme tesne po štvrť na tri a asi chcete vedieť, že kto si ide vyhrať tú 150 eurovú poukážku však.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
0: Ale kým vám prezradím meno človeka, ktorý si zaspieva v éteri a nie prvýkrát, vraj, tak vám chcem povedať, že áno, 150 eurové poukážky na nákup potravín v Coop Jednote máme pre vás, pretože tá oslavila už 150 rokov, a teda 150 a 150 je to tam. Pri tej príležitosti zároveň sa spojila so Sľukom a nahrala tri nové verzie známych ľudových piesní. Na tento týždeň máme textovo upravenú skladbu Na Orave dobre, na Orave zdravo. A ktože sa nám naučil tento text, zaspieva nám ho. Na linke je Zuzka.
3: A
0: chcela by si si vraj vyhrať 150 eurovú poukážku na nákup potravín a my si hovoríme, dobre, šancu ti dáme. Hej, ale zadarmo to nebude, Zuzi.
3: No, to som si vedoma. Asi viem už, o čo ide.
4: Aha. No, znieš zaskočenie a asi šípiš, ale podvedome si to ešte nechceš priznať, že budeš musieť spievať.
3: Mm-hmm. Raz som u vás už spievala, ale Bážne? To bolo, že rozosmej Ďura a Ďura.
4: Aha.
0: A podarilo sa?
3: Podarilo, zaspievala som im Internacionálu.
0: Wow, ok.
4: No, tak, milujem.
0: Tak, ale ty už si skúsený poslucháš. Vlastne.
4: Presne. Ja neviem, či si mala šancu pozrieť si na webe ten nový text pesničky Na Orave dobre, na Orave zdravo.
3: Čiže som si to zapamätala. Mm-hmm. Ale môžem vyskúšať, až sa dá, lebo ja odchádzam za chvíľu na poobednú, mm-hmm, a v autobuse by som nerada
0: spievala. Ježiš, ja by som si počkal na to.
4: Ježiš, to by bolo super vtipné, že sme nepočkali. Škoda. 20 minút.
3: Ale môžeme aj teraz, ja som išla do spálne spievať, neviem, ale tak nech sa zasmejú ľudia, nie?
0: Ale veď ja, takže Na Orave dobre, na Orave zdravo. Toto je featuring Zuzka. Nech sa páči.
3: Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ani na Orave, ani na Orave, hej, nie je kopov málo. Kop jednota v kopci v rovine, veď my sme tu doma v meste dedine.
0: Ty ale z odhlučenej spálne to úplne inak znie ten text, že?
4: Počuješ, úplne taký spálnový song.
0: Perfektne, dajme si ale aj skúšku správnosti.

0: Zuzku.
1: No super, tak Zuzi, môžeme ti aj s porotou, ktorú tu máme, samozrejme, hudobnou, pogratulovať, lebo 150 eurová poukážka na nákup potravín v Kobe jednote je tvoja.
2: Dobre, ďakujem veľmi pekne.
3: My ti ďakujeme, toto bol krásny zážitok.
1: Inak áno.
3: Zo spálne nám ešte nikto nespieval.
1: Na tento zážitok budeme spomínať ešte dlho. O poukážky sa hrá nielen u nás v Eteri, ale aj na webe. Stačí urobiť nákup aspoň za 25 eur a zaregistrovať pokladničný doklad na webe mysmetudoma.coop.sk, teda coop.sk, a budete zaradení do hry. Budeme vám samozrejme držať v tom palce.
4: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
5: To bolo trochu komercie
4: a teraz veľa hudby.

0: Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia
1: a všetky podcasty v jednej aplikácii.
0: Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Ide mu karta. Michael Patrick Kelly u nás na Expresse 14.27 a do 15 minút a jeden famózny Alex Warren. Fever Dream sa volá jeho aktuálny single a vy ho budete počuť, ako som hovoril, najprv, ale ideme na počasie s Dominikom.
1: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
0: Taká jedna rýchla otázka. Zlomí sa to 145-ročné najväčšie sucho u nás na Slovensku? Bude niekde pršať dom, čo?
2: Bude, ale nebude to stačiť na to, aby sa to extrémne sucho zmiernilo. Budú to len prehánky alebo ojedinelý dážď. Dnes sa môže vyskytnúť na mnohých miestach, teda okrem juhozápadu Slovenska. Zajtra tie prehánky skôr na severe a východe spočiatku, kde bude aj zamračené, ale postupne malá prechodne zväčšená oblačnosť, takže opäť si užijeme viac slnka a to všetko pri teplotách od 15 stupňov na severe do 25 na juhu.
1: Túto predpoveď až 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
2: Uhyn ošípaných v komerčnom chove v katastri obce Lovča v okrese Žiar nad Hronom, kde bolo potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných, naďalej pokračuje. Riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudík povedal, že usmrtené budú všetky zvieratá v zariadení. Poslanci ukončili schôdzu a viaceré body presunuli na ďalšiu, ktorá sa začne 26. mája. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje, že zajtra pracujúci občania po rokoch nemajú voľno, ale poslanci ho budú mať. Železničná spoločnosť Slovensko v niektorých dňoch zruší 15 osobných vlakov medzi Bratislavou a Galantou. Dôvodom sú podľa dopravcu výlukové práce na trati. Čiastočnou náhradou sa stanú regionálne expresy. Obmedzenia sa začnú na budúci týždeň. Európska únia neplánuje opustiť Kyjev, Brusel to vyhlásil potom, ako Rusko varovalo pred možným odvetným útokom na ukrajinské hlavné mesto, ak sa Ukrajina pokúsi narušiť moskovské oslavy dňa víťazstva 9. mája a vyzvalo zahraničné organizácie na evakuáciu.
3: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
6: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
7: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
8: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
11: Invest and relax. Finax. Dopravný servis Rádia Express.
2: Po pol hodine ideme znova na cesty skontrolovať situáciu. Pozdravuje Dominik Matulaj. Mimoriadne veľký pozor v tejto chvíli v Bratislave na obchvate za Borimol smere k tunelu Sitina, kde sa presúva cyklista. Opakujem ešte raz. Pozor na cyklistu na obchvate Bratislavy za Borimol smere k tunelu Sitina. Nové nehody pribudli v Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská. Zrazilo sa osobné auto s dodávkou a stojíte v kolóne. V Skalici na križovatke Železničná a Jurkoviča. V Voleráze smere do Šelpíc, pred Hubovou smere z Ružomberka a v Košiciach na moste VSS smere k Optime tiež sa zdržíte. Nehodu ešte dokumentujú na výjazde z Popradu do Veľkej Lomnice pri McDonalde. Ďalšie kolóny pribúdajú na výjazde do Hlohovca z D1 zdržanie na 15 minút, rovnaký čas na výjazde do Koštiana Turcom z Martina a na výjazde do Popradu z Ozelca. A rovnako tu máme problém s kolónami aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie na asi 20 minút a zo Žiliny asi 45. Na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary na D3 za Žilinou smere do Hričovského Podradia, na výjazde zo Žiliny na D3, na D1 pred tunelom Bôrik smere do Štrby, v Prešove na Levočskej smere von z mesta a v Zemplínskom branči smere do Novosadu. Riadky ste hlásili v Bratislave na Slávičom údolí obojsmerne, na námestí 1. mája smere na námestie Slobody a v Spišskej Novej Vsi na Radlínskeho smere do centra. To už je všetko, jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Investovanie nie je bez rizika.
10: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
12: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: jeden veľký frajer, tento Hozier u nás na Expresse. Toto je popoludnejšie show, my sme Matúša Michaela a život sám o sebe je poriadne drahý. A peňaženky nás len tak bolia, hej? A potom ešte, keď sa nám stane niečo podobné.
1: Áno, no, tak omylom som natankoval do naftového agregátu benzín.
0: Ako Michalovi, tak tedy si povieme, že o môj Bože, čo ešte sa na mňa zvalí? Čo ešte musím vydržať v tomto živote? Tomáš má veľmi podobnú skúsenosť, keď ho zabolela peňaženka.
2: Nám sa pred nedávnom stalo, že sme nedopatrením kúpili zlé diaľničnú známku. Na miesto SPZ so značkou AA sme zadali KE a bohužiaľ vznikla z toho 150 eur a pokuta. Dopravný inšpektorát pochopenie nemal a národná diaľničná bohužiaľ tiež nie, takže sme o 150 eur chudobnejší.
0: No a z tohto nám celého vyplýva, že väčšina nás peňaženka zabolí, keď máme auto alebo motorové vozidlo, hej. A ja som tiež včera menil strekovač na AdBlue. Tiež to bolo za 300 eur, aj s robotou, hovorím si, OK, čo ešte? Niečo ďalšie, čo vymyslíme? Máte ale jednu konkurenčnú výhodu. Vy tú peňaženku zabolenú viete odbolieť, vyzdravieť, pretože dnes po 15. isto viete, že hráme o 28 000 eur. Matúš

0: najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
7: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
6: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
7: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Bavorský premiér odkázal Ficovi, aby si vláda držala proeurópsky kurz. Zomrela bývalá ministerka a ombudsmanka Jana Dubovcová. V piatok už menej oblačnosti a teplo do 25 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy s Dominikom Matulajom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Bavorský premiér vyzval Roberta Fica, aby sa Slovensko vydalo na proeurópsky kurz. Markus Söder sa dnes s našim premiérom stretol v Mníchove a oficiálne stanovisko voči Slovensku tlmočil hovorca regionálnej vlády v Nemecku. Robert Fico výzvu, ktorú dostal, nespomína.
12: Nechcem používať nadnesené slová, ale rád by som zhodnotil naše stretnutie s predsedom vlády Bavorska, s pánom Markusom Söderom ako stretnutie, ktoré bolo vynikajúce.
10: Premiér vyzdvihol posilňovanie spolupráce pri transformácii kľúčového automobilového priemyslu. S bavorským premiérom otvoril otázku vysokých cien elektriny aj emisných povoleniek. Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti a verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil súčasný minister Boris Susko na sociálnej sieti. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Ódora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017, predtým bola aj poslankyňou Národnej rady. Úrady po celom svete sa snažia vypátrať ľudí z výletnej lode, na ktorej vypukol hantavírus. Počas plavby v Južnom Atlantiku ju opustili 30 pasažierov najmenej 12 národností. To, kam išli a kde sa nachádzajú, zatiaľ nie je jasné. V Amsterdame medzitým hospitalizovali letušku holandskej spoločnosti KLM s príznakmi smrtiaceho vírusu, ktorá údajne bola pri lete do Juhoafrickej republiky v kontakte so 69-ročnou ženou z lode, ktorá neskôr zomrela. Doteraz nákaze podľahli traja cestujúci. Loď, na ktorej je ešte 150 ľudí, by sa mala v sobotu dostať do prístavu na Tenerife. V pondelok sa začne evakuácia a repatriácie cestujúcich.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Naša hokejová reprezentácia sa po 4 rokoch predstaví na štadióne v Spišskej Novej Vsi. Zajtra a v sobotu ju čaká posledný prípravný dvojzápas proti Dánom. Pre obrancu Adama Žiaka budú tieto zápasy špecifické, keďže ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne, na ktorom už 4. sezónu hrá slovenskú extraligu.
14: To, že môžem reprezentovať aj tento klub a potom aj seba, tak pre mňa naozaj to veľa znamená. Ja si vždy spomeniem na ten zápas, keď sa tu hral pred tuším 5 rokmi a Adiho Janočíka som videl po zápase na Lade, ako mu ďakoval ten štadión a tak som si v kútiku duše prial to zažiť.
10: Po prípravnom dvojzápase bude známa finálna nominácia Vladimíra Orsága na svetový šampionát vo Švajčiarsku.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Prehánky už máme na Štrbskom plese alebo v Poprade. Dnes ešte popoludní a k večeru sa môžu vyskytnúť na viacerých miestach okrem juhozápadu. Zajtra prehánky alebo dážď na mnohých miestach skôr na severe a východe. Bude to spočiatku, kde bude aj zamračené. Postupne počas dňa malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty od 15 stupňov na severe do 25 na juhu.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Dopravný servis Rádia Express.
10: Dobrý deň aj na slovenské cesty. Po 15. sú nehody v Bratislave na križovatke Riazanská a Kukučínova. V Partizánskom na výjazde z Veľkých Bielic do Návojoviec zrážka dodávky s osobným autom. A dve autá sa zrazili pred Jasovom smere z Moldavy nad Bodvou. Ďalšie nehody v Skalici na križovatke Železničná a Jurkoviča. V Boleráze smere do Šelpíc. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská zrážka osobného auta s dodávkou a tvorí sa kolóna. Potom pred Hubovou smere z Ružomberka a na výjazde do Budimíra z Košíc. Ďalšie kolóny a ďalšie zdržanie zhruba na 15 minút na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Popradu zo Zelca a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. 20 minút na výjazde do Košťan nad Turcom z Martina a až 3 čtvrte hodinu si postojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na D3 pozor na rýchlosť za Žilinou smer do Hričovského Podradia, na D1 pred tunelom Bôrik smer zo Štrby, v Prešove na Levočskej smer von z mesta a v Zemplínskom Branči smer do Novosadu. Hliadky v Bratislave v Slávičom údolí obojsmerne a v Spišskej Novej na Radlínskeho smera do centra. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
4: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
15: Áno, áno, aj po 15. sme spolu s vami a ja už som dnes hovoril o tom, že môj pes, ktorý má 16 rokov a už nepočuje, ale keď počul, tak spieval normálne na túto pesničku. Somebody that I used to know, to niečo mu to robilo v tých ušiach, kým počul a vždy na to spieval a zavíjal. Tak Gabika sa pridala, že ako to ona má so svojou mačkou.
16: Ja mám opačnú skúsenosť so spevom. Keď som začala spievať ja, tak moja mačka mi dala takú facku, že som musela hneď prestať. Takže mala asi hudobný sluch.
15: No, to je úplne jasné, alebo bola falošná. Normálne ako všetky tie mačky a prosto neznášajú ľudí. A my ľudia si myslíme, že mačky sú kamaráti, nie? Ale nie, Gabika, pozdravujem, ale tým pes sa hlási z Rádia Express.

0: Je to séria nevýhier.
1: Čo je za... Počkaj. A nie.
0: Stále nič.
1: Stále zvaní.
0: Je to séria nevýhier, neviem...
1: To čo je toto za týždeň?
0: Je to zakliatý máj.
1: Tak, tak.
0: Je to naozaj zakliatý máj.
1: A ty si tvrdil, že máj lásky čas prd.
0: No, všetci sa milujú, preto nezdvíhajú telefóny.
2: Hej. Volané číslo je nedostupné.
1: Čiže on nás čo? Po
2: zaznení zvukového signálu zanechajte odkaz.
1: A nechaj odkaz. Mimo...
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Tu je Andrej a Miška z Oplatí sa naladiť sa. Nevieme, kto ste. Nevieme, čo ste.
3: Ale my sme školení profesionálovia na to, aby sme vás našli, zavolali vám a potom vám povedali, že ste vyhrali 700 eur.
1: Ale mohli ste vyhrať 28 tisíc.
3: Good luck.
1: Môžeš zložiť. Vybavené.
0: Krásny odkaz.
1: Ježiš, toto by som si inak nechcela vypočuť v telefóne, to je strašné. No, každopádne, pokúsime sa ešte zistiť samozrejme, kto to bol, čo to bol a prečo hlavne nechcel 28 tisíc.
0: No, zajtrajší sviatok nám síce zrušili voľno, ale my sme sa v Oplatí sa naladiť sa rozhodli, že vám ho doprajeme.
1: Áno, áno, dáme vám voľno, aby ste nemuseli strážiť telefóny, lebo evidentne ani tak to nerobíte.
0: No, zajtra strážte telefóny, ale za to v pondelok vám takú naložíme, to bude... To sa nedá uniesť. To je taká ťarcha to bude.
1: Áno, nebudeme hrať o 35 tisíc, ako by sme mali, ale rovno o 42.
0: Áno, 42 tisíc to už je naozaj niečo.
1: Prihodíme.
0: Presne tak, prihodíme. No a samozrejme, iba na vás zájsť na náš web, pozrieť sa, čo tam máme. Či náhodou nepredávame aj nejakú second hand...
1: Čo by sme tam mali?
0: Tenisovú raketu
1: alebo niečo. Napríklad zvýhodené baličky, ktoré sa môžete využiť.
0: No a to som chcel vlastne povedať. A čo budeš robiť cez ten predĺžený víkend, ty?
1: Ak zaprší, tak kosiť.
0: To je veľmi logické.
1: Ak nezaprší, nebudem kosiť, lebo to, áno, netreba.
0: Majú byť prehánky, no.
1: No uvidíme, uvidíme.
0: No dúfajme, už ten trávnik treba dať do poriadku.
1: Čo budete robiť vy, je nám úplne jedno.
0: To je nám tak strašne jedno!
1: Keď si pošlete SMS-ku do hry, pretože už v pondelok 11. mája budeme hrať v Oplatí sa naladiť sa o...
0: 42 tisíc!
2: Oplatí sa naladiť sa.
4: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Máte už svoje rejo?
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Kdekoľvek, kedykoľvek.
0: Rejo.

0: Toto je absolútna novinka, ďakujem od Myselfa, Desmodu a Kaliho. Spojili sa takto páni a nahrali skvelý song, ktorý už u nás nejaký ten čas rotuje, ale tento je trošku slávnejší, lebo je celosvetový. The Fate of Ophelia od Taylor Swift budeme počuť už po správach, ale chcem vám dať aj také menšie avisko, že už zajtra bude mať Vicky Havranek vo svojej show fantastického hostia. Ja vám predstavím, že kto to bude.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
0: Ale môžeme zatiaľ takú rýchlu hru zahrať, že on je hrozne vysoký, má hrubý hlas a už niekoľko rokov sa pohybuje v showbiznise. Dobre, tak...
2: Ja to viem, ale tak nepoviem.
0: Ty to vieš, ďakujem, že to nepovieš, lebo ty by si mi pokazil hru úplne týmto celým, vieš. A dozvieme sa v tejto polhodinke, že aký velikán zavíta k nej do jej show, ale poďme teraz trošku midom, čo sa porozprávať o tom, že ako máme vonku, respektíve to, čo nás čaká.
2: Už tu máme tie spomínané avizované prehánky, vyskytujú sa na severnom a východnom Slovensku a bude to pokračovať aj večer a aj v noci. Takže zajtra spočiatku ešte na severe a východe zamračené, ale neskôr na celom Slovensku. Prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty 20 až 25, na severe 15 až 20 stupňov.
1: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
2: Parlament by ponovom mohlo byť možné odvolať pred uplynutím volebného obdobia nielen prijatím uznesenia Národnej rady, ale aj využitím ľudového hlasovania. Návrh novely ústavy predložilo do medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo spravodlivosti. Združenie cestných dopravcov Česmad varuje pred zdražovaním cien za dopravu. Kritickú situáciu spôsobil prudký nárast cien pohonných látok. Mesačná strata na jednom vozidle predstavuje viac ako 2600 eur. Vládu vyzývajú na prijatie opatrení. Odbory sa dohodli s vedením US Steel Košice na novej kolektívnej zmluve. Tá prináša okrem iného v rokoch 2026 až 2030 aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur. Najmenej traja ľudia zahynuli pri streľbe pred reštauráciou v rakúskom meste Linz. Podľa denníka Kronenzeitung streľbu spustil starší muž, ktorý zastrelil svoju manželku a dcéru a následne spáchal samovraždu.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Aha, Ježišmaria, musím aj to obehatať.
6: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16? Lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No Ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Jason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Jason, stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
10: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 76 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
11: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
12: Baťa, A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
13: Červené jablká voľné, 1 kg len za 79 centov, dezert Milka 3 druhy za 2,19 a slovenskú májovú brinzu 250 gramov za skvelú cenu 2,49. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 13. mája alebo do vypredania zásob.
12: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
13: Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol štvrtej sa ideme pozrieť na štvrtkové cesty, pozdravuje Dominik Matulaj. Máme tu množstvo nových nehôd v Bratislave na Bajkalskej pri Troch vežiach smere na Vajnorskú a na Mierovej smere do centra. V Martine na Škultétyho smere na ulicu Československej armády. V Banskej Bystrici na výjazde zo Stavebnej na Partizánsku. V Lučenci nehoda na Námestí Republiky smere na Haličskú, pred Vysokými Tatrami smere z Popradu a pri Botove smere do Pavloviec. Tento úsek hlásiť ako neprejazdný, skúste to obísť cez Šimonovce. Ešte staršie nehody v Bratislave na križovatke Riazanská a Kukučínová, v Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská, zrážka osobného auta s dodávkou, stojíte v kolóne. V Partizánskom na výjazde z Veľkých Bielic do Nábojoviec, dve autá sú v sebe pred Jasovom smere z Moldavy nad Bodvou a na výjazde do Budmeríc z Budimíra z Košíc. Kolóny máme na 15 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Rovnaký čas na výjazde do Popradu z Ozelca, 20 minút sa zdržíte na výjazde do Hlohovca z D1, rovnako v Žiline na hlavných ťahoch tiež kolóna a ešte 20 minút na výjazde do Koštia na Turcom z Martina. A najdlhšie čakanie zhruba na 45 minút vás čaká na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radary sú v Pravenci smere do Nitrianskeho Pravna a za Dolnými Plachtincami smere do Veľkého Krtíša. A na záver pripomínam, že na D1 tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Investovanie nie je bez rizika.
15: Finax investuje za vás, aby ste si vy mohli užívať. Napríklad aj cestovanie. Finax, sponzor dopravného servisu.
16: Invest and relax. Finax.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
2: Stiahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj. Aj Rádio Express
2: je Rejo.

0: Na Expresse počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela, 15.47 aktuálne, a bola tu taká otázka, že Viki bude mať zajtra fantastického hostia, podľa mňa velikána slovenského showbiznisu, velikána samého o sebe, a ak ste tipovali, že to bude práve Richard Miller, tak ste si tipli správne, pretože je to veľká legenda československej hudby a prijala pozvanie do piatkovej rubriky Vtedy a teraz na Expresse, kde sa práve Viki Havranek vracia späť v čase, hej? Ale teda smerom do súčasnosti. A strašne ju zaujímalo, že ako vlastne vznikol názov albumu Neuč vtáka lietať. Ja fakt neviem, Viki, prečo ťa toto teba môže zaujímať? Ale Richard odpovedal.
1: No, môj kamarát Janko Kukučka,
2: s ktorým ďalší vták.
1: S ktorým som sa, a ešte stále sa veľmi intenzívne kamarátim, tak on mal túto repliku, že keď sa riešilo niečo a ja som ho pritlačil k nejakej otázke alebo odpovedi, a on, pre neho to bolo úplne jasné, tak ho pravidelne hovoril, že neuč vtáka lietať. Mne to tak padlo do ucha, že som si povedal, no tak super, tak takto sa bude volať môj prvý solový album.
0: OK, to je len taká ochutnávka z toho zajtrajšieho rozhovoru, ktorý si môžete po 18. vypočuť v show Na dnes padla práve z Viki Havranek u nás na Expresse. Tak ak vás to samozrejme zaujalo, lebo ten rozhovor bude oveľa dlhší a rozsiahlejší, tak zajtra odporúčam ladiť rádia. Minimálne naše Express. Či už klasicky, alebo pokojne aj cez Rayo aplikáciu, ktorú si viete do svojho telefónu stiahnuť. Či už cez Apple Store, alebo aj cez Google Store. Je to úplne na vás, podľa toho, že čo používate. Tak budeme držať palce. A teraz tu máme v popoludnejšej show Matúša Michaela jednu legendu. Aerosmith. I could stay awake just to hear.

0: skvelý Alan Murín a jeho Domov u nás na Expresse tesne pred 16. Možno aj vy už ste na ceste domov, rozmýšľate, že ako bude zajtra, to vám povieme o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. A po 16. aj James Arthur. Inak obľúbená skladba Michaeli, ktorá tu dnes nie je, ale viem, že keby tu bola, tak by presne povedala, že...
1: Milujem.
0: Presne tak, budeme si ho hrať o chvíľku.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 eur a si...

0: Citroen C4 hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne, jar je v plnom prúde.
3: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
2: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
3: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
5: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. A 8. mája aj okamžitá zľava 10% pri nákupe nad 50 eur. Viac informácií nájdete na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: Danko hrozí vystúpením z koalície pre Ficov postoj k Ukrajine. Krematória sa obávajú nedostatku plynu, žiadajú o pomoc štát. V piatok už menej oblačnosti a teplo do 25 stupňov. Začínajú sa správy o 16. Pozdravuje Dominik Matulaj.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: SNS sa znovu obula do Smeru a hovorí o vystúpení národniarov z vlády. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko kritizuje premiéra aj šéfa diplomacie za postoj k Ukrajine. Obáva sa urýchleného vstupu našich východných susedov do Európskej únie a je aj proti tzv. Symbolickému pridruženiu do únie.
13: Ak by Ukrajina bola prijatá predčasne do Európskej únie, ak by Slovenská republika stratila právo veta, alebo by Robert Kaliňák poslal našich vojakov na územie Ukrajiny počas konfliktu, my v tejto vláde musíme skončiť. Ja nebudem klamať voličov, ako to dnes robí Smer.
11: Robert Fico Dankovi už začiatkom týždňa odkázal, aby rešpektoval jeho názor. O vstupe Kyjeva do Eurobloku chce viesť dialog.
14: Členstvom Ukrajiny v Európskej únii sa koalícia nikdy nezaoberala. Preto rešpektujem, že vo vnútri koalície môže existovať aj odmieta. Aby postoj. Naviac netreba sťahovať gate, kým neprídeme k brodu.
11: Danko vyhlásil, že SNS bude žiadať ubezpečenie premiéra, že počas funkčného obdobia do najbližších volieb nikdy nezahlasuje za vstup Ukrajiny do únie. Krematória by chceli mať prednostný prístup k zemnému plynu. Tvrdia, že jeho nedostatok by mohol ohroziť kremácie, ktoré tvoria 3/4 pohrebov. Predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž sa chce obrátiť na ministerstvo hospodárstva, aby spolu pripravili krízový plán.
15: My si musíme spraviť nejaký plán, cez ktorý my budeme fungovať, pokiaľ by naozaj bola ropná kríza, plynová kríza a tak ďalej, lebo na jedno spopolnenie krematórium potrebuje skoro hodinu. pokiaľ by sa nám tam nakopili zosnulí, tak tých zosnulých musíme niekde uložiť. A keď bude nedostatok plynu, je to problém.
11: Vyšší záujem o kremácie je podľa Striža spôsobený najmä rastúcimi cenami pohrebov, ktoré oproti Vlanešku poskočili asi o tretinu. Asociácia preto apeluje aj na zvýšenie príspevku na pohreb. Ten je v súčasnosti 200 eur, ale parlament rokuje o návrhu, ktorým by sa zvýšil na 500 eur. Nemecký turista vysúdil 1000 eur po tom, čo s rodinou na dovolenke nevedeli nájsť voľné ležadlo. V rezorte na gréckom ostrove Kos vstávali už o 6 ráno, aby si našli voľné miesto, čo sa mu nepodarilo ani po 20 minútach. Všetky boli obsadené uterákmi. Po návrate z dovolenky sa rozhodol zažalovať cestovnú kanceláriu za to, že rezerváciu ležadiel pri bazene vôbec neumožnila. Argumentoval tým, že ľudia zaberali ležadla tak často, že nájsť neobsadené sa stalo nemožným. Okresný súd v Hanoveri teraz rozhodol v jeho prospech. Podľa súdu mala štvorčlenná rodina nárok na odškodné za dovolenku, pretože došlo k jej narušeniu.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Už zajtra sa v Bulharsku začne úvodná Grand Tour tejto sezóny. Po 8 jazdcov z 23 tímov tam začne podujatie Giro d'Italia. Premiérovo sa na týchto pretekoch predstaví Dán Jonas Vingegaard, ktorého cieľom je v tejto sezóne získať tituly na Gire aj v lete na Tour de France. Takýto počin sa pred dvomi rokmi podaril jeho hlavnému konkurentovi, Slovincovi Tadejovi Pogačarovi.
16: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
12: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Popoludne na Slovensku je na zopár miestach s prehánkami, ale výdatný dážď z toho nebude. Na severe a východe zajtra spočiatku zamračené, na mnohých miestach prehánky alebo dážď, ale neskôr sa vyčasí, bude malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty na zajtra podobné ako dnes, 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20.
12: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
12: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: O 16. pekný deň aj na slovenské cesty. Nehody sú pri Botove smere do Pavloviec. Úsek hlásite ako neprejazdný, obchádzajte cez Šimonovce. Ďalšie v Bratislave na križovatke Riazanská a Kukučínova. Na Bajkalskej pri Troch vežiach smere na Vajnorskú a na Mierovej smere do centra. V Nitre nehoda na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská, tu stojíte aj v kolóne. V Martíne na Škultétyho smere na ulicu Československej armády. V Banskej Bystrici na výjazde zo Stavebnej na Partizánsku. V Lučenci na námestí Republiky smere na Haličskú a pred Vysokými Tatrami smere z Popradu. V kolónach stojíte v Žiline na hlavných ťahoch, 15 minút sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca, 20 minút na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a ešte na výjazde do Ružomberka Zubovej a aj z Ivachnovej. No a na hodinu to vyzerá na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pozor, na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína je tu odstavená dodávka s defektom a v Ružomberku na križovatke Považská nábrežie nefungujú semafory. Radary na výjazde z Piešťan na D1 a v Kráľovanoch obojsmerne. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je tu Rejo.
17: Áno, áno, nezabudol som na vás, aj dnes máme pre niekoho z vás fantastický vreckový reproduktor Bluetoothový, ktorý môže vám hrať čokoľvek, čo len budete chcieť. Napríklad aj novú aplikáciu Rejo, ktorú sme spustili práve tento týždeň. Či už tu bude nejaké rádio alebo tematický stream, po prípade podcast, je to úplne jedno, čo vám cez to bude hrať. Čo je ale dôležité, tak my už od pondelka máme tu jeden taký príbeh o Robovi. A Robo samozrejme má svoje patálie a v každom tomto príbehu ale treba nájsť tri názvy našich podcastov, ktoré možno poznáte, alebo určite ste už o nich počuli. Toto je Robov deň číslo 4. Robo už nejaký ten týždeň úspešne nepije, ale včera v meste stretol svojich kamarátov z detstva. Tak ho zlomili, že na jedno pivko. Po 4 hodinách vyšli s krčmi ako také tri prasiatka. Keď Robo prišiel domov, chcel sa samozrejme zatajiť. Ale nechťa zasvietil v spálni svetlo. Rýchlo ho chcel zhasnúť, ale žena na neho kričí: "Nezasínaj! Chcem ťa vidieť!" Na druhý deň ráno, keď Robovi hrali v hlave opice na čineli, sa ho manželka pýta: Robo, toto naozaj muselo byť? On len smutne odpovedal: Hľadá sa človečina, už ma nebavia tie povrchné vzťahy a kamaráti mi ju pripomenuli.
18: No,
17: našli ste tri podcasty, ktoré sú aj na Rejo? Ak áno, tak mi ich pošlite, ich názvy na 905 612 612, máte na to tri pesničky.

0: Skvelý Nico Santos, All Time High, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela a samozrejme, že aj dnes máme pre niekoho z vás jeden vreckový Bluetooth reproduktor, ktorý sa zíde na počúvanie čohokoľvek, ideálne na počúvanie našej novej aplikácie.
1: Rejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
0: A o takýto Bluetooth reprak by si chcela zahrať aj Nikola z Veľkej Lomnice. Niky, ahoj, pozdravujem.
2: Zdravím na Exprese.
0: Čauko. Niky, ja som mal príbeh, alebo celý týždeň máme príbeh o Robovi a v Robovom živote sa vždy zjavujú názvy niektorých z našich podcastov. Že či si zachytila práve z toho dnešného príbehu, že ktoré podcasty som tam spomínal?
2: Tri prasiatka, Nezhasínaj a Hľada sa človečina.
0: Dobre, toto je skúška správnosti. Po 4 hodinách vyšli s krčmi ako také tri prasiatka. Nezhasínaj, chcem ťa vidieť. On len smutne odpovedal, Hľada sa človečina. Áno, fantasticky si to zachytila. Niky, ty si poslucháčka práve podcastov?
2: Áno.
0: Áno.
2: Ahlo, zrovna tých troch najviac.
0: A, vážne?
2: Áno, tak. A môžete ma aj vyskúšať, fakt.
0: No, tak nemusím, ale tak ale dobre, tri prasiatka, kto tam je, aký účinkujúci, kto to robí?
2: Samo Oliver a to tretie si nepamätám.
0: Samozvaný, teraz je to samozvaný, áno. Aha. A hlas podcastu Nezhasínaj.
2: Janko Kostelný.
0: Nie, je to nie. Marek.
2: Ale Majes- Janko.
0: Marek, tak, Majesky. Ale. Už ťa nejdem viac skúšať. Počúvaj, Niky, ty si, keď si mi nahrala hlasovku, ja som počul v pozadí dieťa. Ty máš dieťa? Malinké teda?
2: Tri.
0: Tri malinké, fakt. A mám tri deti, hej? Čiže také, že detské hity ešte počúvate?
2: Ako, kedy?
0: Aha, lebo v našej novej aplikácii Rejo je aj detský stream, respektíve stream, ktorý sa volá Detské hity, tak keby si chcela, vieš, niekedy ich upokojiť, tak treba stiahnuť apku a môžeš ich takto zabaviť.
2: Mám.
0: Máš? A? Uh-huh. Dobre, zatiaľ?
2: Zatiaľ som tá dala len e-mail, ďalej som sa pri deťom nedostala.
0: OK, prihlásenie úspešné. Gratulujem, vyhrávaš Bluetooth reprák, maj krásny deň a pozdravuj decka.
2: Ďakujem krásne.
0: Ahoj, toto volá Niky, zajtra budeme rovnako hrať, napriek tomu, že je sviatok. My budeme v práci, ako sa hovorí, a budeme robiť vám radosť, aby sme vám takýto posledný reprák, ktorý máme na sklade, mohli odovzdať aj zajtra.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: o 3 minútky pol piatej na Expresse popoludnejšie show Matúža Michaela. Okrem toho, že toto boli One Republic, tak máme aj Michaela Šurteho. Asi sa to tak skloňuje. Nech je vaša cesta z práce, ak už ju absolvujete, taká veselšia a rýchlejšia.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A z popoludnejšie show Matúža Michaela ponúkame aj aktuálne počasie od Dominika Matulaja.
3: Zajtra bude o niečo krajšie, malá prechodne zväčšená oblačnosť, aj keď na severe a východe Slovenska ešte spočiatku zamračené a tu na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Teploty sa nemenia 20 až 25 stupňov, na severe chladnejšie od 15 do 20.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Uhyn ošípaný v komerčnom chove v katastri obce Louča v okrese Žiar nad Hronom, kde bolo potvrdené ohnisko afrického moru ošípaných, naďalej pokračuje. Riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý povedal, že usmrtené budú všetky zvieratá v zariadení. Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko sa podarilo uhasiť. Na mieste budú ešte 2 týždne pôsobiť dobrovoľní hasiči. Zásením požiaru pomáhali aj slovenskí hasiči s 2 vrtuľníkmi Black Hawk. Rusko oznámilo, že od polnoci začne platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Kremer vaľoval Ukrajinu, že ak 9. mája pri príležitosti Dňa víťazstva zaútočí na Moskvu, Kyjev čaká masívny úder. Pápež Leo XIV. Prijal amerického šéfa diplomacie Marka Rubia. Deje sa tak v čase napätých vzťahov medzi Vatikánom a USA, ktoré vyvolali ostré slová Donalda Trumpa na adresu pápeža.
4: Hovorí sa, že sami môžete ísť rýchlejšie, ale spolu dôjdete ďalej. A Dacia Duster vás dovezie kamkoľvek. Dacia Duster s automatickou prevodovkou, 10-palcovým dotykovým displejom a novým hybridným pohonom LPG 4x4. Vozidlá Dacia Duster i hneď k odberu a so zvýhodnením až 2000 eur na vás čakajú u predajcov Dacia.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z 3 glampingových pobytov pre 2 osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na Rockfest.sk.
10: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne výhodné ceny.
11: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň pozdravuje Dominik Matulaj. O pol piatej sú nehody v Bratislave na Búdkovej smere na Lovinského. Na výjazde z Ladomerskej Viesky do Starej Kremničky. Vo Zvolene na Strážskej smere na Rákoš. V Banskej Bystrici na námestí Ľudovita Štúra Sládkovičova. A v Pavlovciach na Tuhom smere do Stretavy. V Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská sa zrazilo osobné auto s dodávkou a vy stojíte v kolóne. Pri Botove smere do Pavloviec ďalšia nehoda, úsek je neprejazný a obchádzate to cez Šimonovce. kolónach stojíte v Žiline na hlavných ťahoch, 15 minút na vjazde do Koštia na Turcom z Martina, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smer do Slovenskej Ľubče a na vjazde do Popradu zo Zelca, 20 minút na vjazde do Hlovca z D1, o niečo dlhšie na vjazde do Ružomberka z Hubovej a asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Ružomberku na križovatke Považská nábrežie nefungujú semafory a odstavenú dodávku s defektom ste videli na diaľnici za Dubnicou nad Váhom smer do Trenčína. Na D1 sú aj radary pri Trenčíne smer do Nového Mesta nad Váhom, pred Považskou Bystricou smer z Bytče, pred tunelom Búrik smer zo Štrby a hliadka pribudla za Lučencom smer do Lovinobane. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Novinka od Taylor Swift sa volá Elizabeth Taylor. Hrali sme ju v popoludnejšej show u nás na Expresse. Máme 2 minútky do 16.50, čiže 12 minút do 17. A ideme sa pozrieť na to, čo bude vo veľkých správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ťažké prepočty som mal časové. Domčo, ty máš nejaké čísla práve vo veľkých správach?
2: Áno, budú. Nemocnice odložili operácie, niektoré školy majú riaditeľské voľno a rodičia čerpajú očerky. K zajtrajšiemu prvému pracovnému sviatku každý pristupuje po svojom.
3: Pre rodiča to znamená v prvom rade nižší príjem, pretože očerka sa vypláca len v objeme 55% mzdy zamestnanca.
2: Muž z Ferenčákovej garáže hovorí, že nešlo o pôžičku, ale o platbu za pozemky.
4: Tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho vlastný podnet a práve preto som si toto video nahral.
2: Viac sa dozviete o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: je tu Rejo.
1: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
0: nebolo nikdy ľahšie.
2: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
0: a počúvaj.
1: Aj Rádio Express
0: je Rejo.

0: Imagine Dragons u nás popoludnejšie show Matúša Michaela. Len taká rýchla pripomienka, zajtra má byť očosi krajšie na Slovensku, ale nie všade, pretože Domčo hovoril, že na severe môže aj trošku popršať, ale viac sa dozviete už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Jedna taká malá pripomienka, zajtra je 8. mája, mnohí do práce idete, mnohí naopak nie, ale čo sa nebude diať, dávame vám voľno, tak to je naša SMS súťaž, oplatí sa naladiť sa, ale za to to vyvážime tým, že v pondelok budete hrať o 42 000 eur. Tak vám budeme držať palce. Nezabudnite si poslať SMS-ku, lebo to je veľmi dôležité. A potom nezabudnite dvíhať, lebo to je ešte dôležitejšie. Tak počujeme sa zajtra. Majte pekný večer.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: do 18. iba na Expresse.
1: Premente deň matiek na výnimočný zážitok. Už teraz v Lidli exkluzívna horká čokoláda iba euro 99 za 125 gramov. Prosecco DOC Frizzante len 2,69 z Lidl plus kupónom pri nákupe nad 20 eur. A výber kytíc už od 2,99. Lidl sa oplatí.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
3: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
3: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
4: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu, už si školu.
6: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvách. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
10: Je príjemné dať si kávu na slniečku. Všetko už kvitne.

0: plnom prúde.
1: Áno, Zuzka. Ale keď sa pozriem na fasádu, vidím, že je čas ju zrekonštruovať.
0: Skvelý nápad, Jurko. V novom letáku Mercury Market je za výbornú cenu krásny grafitový fasádny kameň Elbrus 2 Grafit.
1: Ukáž? Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Tesco platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Nemocnice pre chýbajúce peniaze na zajtrajšie príplatky odkladajú zdravotnú starostlivosť. Pracovný sviatok nás čaká aj v septembri.
6: Kde je ten konsolidačný efekt tohto opatrenia, prosím vás?
5: Európska únia sa bude pri vývoji protidronovej obrany spoliehať na ukrajinské skúsenosti.
7: Toto spojenectvo prinesie vzájomné výhody pre európsky a ukrajinský obranný priemysel.
5: Večera noc bude s občasnými prehánkami, v piatok už ale menej oblačnosti. Bolo 17 hodín, pri správach pozdravujú Dominik Matulaj a Martin Čavajda.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Zajtra nás čaká prvý pracovný sviatok, ktorý v rámci konsolidačných opatrení zaviedla vláda. Po úvodných snahách o opravu a chaose medzi rezortom práce a ministerstvom financií premiér oznámil, že išlo od začiatku o zámer.
9: Nemocnice odložili operácie, niektoré školy majú riaditeľské voľno a rodičia čerpajú očerky. Univerzitná nemocnica v Bratislave bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a podobne sa rozhodli aj vo fakultnej nemocnici v Žiline, v Banskej Bystrici a v Nitre. Opozičný poslanec Tomáš Salaj z SAS upozornil, že nemocniciam chýbajú peniaze na príplatky, ktoré musia vyplatiť pracujúcemu personálu.
10: Jeden deň fungovania slovenského zdravotníctva v normálnej prevádzke stojí na mzdách aj s odvodmi zhruba 10 až 12 miliónov eur. Znamená, zhruba 10 až 12 miliónov eur by mal stáť ten pracovný piatok 8. maj. Akurát tie peniaze v zdravotníctve dodatočne nemáme.
9: Podobná situácia je aj na školách. Simona Petrík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že dodatočné usmernenie nebolo jednoznačné, a tak niektoré školy ostávajú otvorené a rodičia, ktorým zamestnávateľ nariadil dovolenku, musia riešiť očerky.
6: Pre rodiča to znamená v prvom rade nižší príjem, pretože OČR-ka sa vypláca len v objeme 55% mzdy zamestnanca. Vypláca ho sociálna poisťovňa, ktorá je už teraz v trojmiliardovej strate kvôli nezodpovednému a populistickému míňaniu tejto vlády. Kde je ten konsolidačný efekt tohto opatrenia, prosím vás?
9: Pracovný sviatok počas 8. mája a 15. septembra nám ešte podľa odborárov prinesie veľa problémov. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová kritizuje, že vláda vyriešila problém, ktorý si sama spôsobila iba usmernením rezortu práce.
11: Keďže ide o sporný výklad zákona bez záväznej právnej sily, hrozia aj rôzne pracovnoprávne spory.
9: Zajtra aj v septembri majú zamestnanci dostať 100% príplatky. Premiér Robert Fico však tvrdí, že jeho vláda od začiatku chcela zachovať príplatky aj počas zrušených dní pracovného pokoja.
12: Však samozrejme, kto je najviac postihnutý tým, že sme zrušili štátny sviatok? No ľudia, alebo musia ísť do roboty. Prečo by nemali mať zaplatené viacej za takýto zrušený? Nám išlo predovšetkým o to, aby sa naštartovala ekonomika, aby tie firmy pracovali. Takže aká chyba? My sme presne vedeli, o čo ide.
9: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu pritom ešte na jeseň uznal, že pri tvorbe legislatívy došlo k chybe a odstránia ju.
5: Kremer sťahuje na oslavy víťazstva nad fašizmom do Moskvy protivzdušnú obranu z frontu, čo údajne vyvoláva kritiku zo strany generálov. Obáva sa, že sa nad Červeným námestím objavia ukrajinské drony. Napriek tomu, že má Kyjev za sebou obrovské pokroky v ich vývoji, podľa analytika je to len málo pravdepodobné a zamerajú sa skôr na oslabené ruské línie.
9: Moskva sa podľa Volodymyra Zelenského bojí bzúčania dronov nad tradičnou vojenskou prehliadkou, preto žiada terorizovanú Ukrajinu o prímerie, ktoré sama nedodržiava. Vojenskí analytici sa zhodujú, že ukrajinská armáda je pre reálne skúsenosti z bojiska lídrom vo vývoji bezpilotných systémov a ruskú vojnu sa v tomto smere snaží čo najviac využiť vo svoj prospech. V otázke obrany pred dronmi sa bude na ukrajinské skúsenosti spoliehať aj Európska únia. Hovorca Európskej komisie Thomas Regnier dnes potvrdil, že Brusel koordinuje spoluprácu medzi členskými štátmi a Kievom.
7: Toto spojenectvo prinesie vzájomné výhody pre európsky a ukrajinský obranný priemysel v oblasti dronov. Ide o spoločný záujem, ktorý zdieľame na strane EÚ aj na strane Ukrajiny.
9: Technologická prevaha sa podľa analytika Alexandra Dulebu začala premietať aj do situácie na bojisku. Upozornil na to, že tzv. Zónu smrti dokázali Ukrajinci vďaka dronom rozšíriť až na 100 kilometrov a darí sa im aj pri cieľoch ďaleko za frontovou líniou.
13: To, že Rusom sa nedarí na frontovej línii, to už je realita posledných mesiacov. Majú väčšie straty, než sú schopní mesačne naverbovať a hlavne je už badať aj účinok tých efektívnych ukrajinských útokov. Úspešne zasiahli kľúčové terminály. Cez tieto 4 prístavy sa vlastne exportuje 80% ruskej ropy.
9: Analytik Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku dodal, že Ukrajina je na tom po vojenskej stránke najlepšie od septembra 2023. Duleba predpokladá, že ak bude ukrajinská armáda útočiť počas jednostranne vyhláseného prímeria Ruskom v čase prehliadky na Červenom námestí, zamerajú sa skôr na oslabený front.
13: Skôr využijú tú situáciu, že Rusi posťahovali k Moskve protivzdušnú obranu z iných regiónov, dokonca aj z frontovej línie. Čiže ak by to aj Ukrajinci chceli akože preraziť, museli by skutočne vypáliť minimálne nejakých 20. možno viac rakiet a 400 a možno viac ako dronov, aby niečo prešlo, čiže to je absolútny vojenský nezmysel.
9: Kreml už v reakcii na slova Zelenského vyzval svojich diplomatov v Kieve na evakuáciu v prípade narušenia osláv. Podľa hovorkyne ruského rezortu diplomacie Márie Zacharovovej bude nasledovať adekvátna reakcia a do konfliktu zaťahuje aj Európsku úniu.
14: Ak si krajiny Európskej únie myslia, že sa im podarí ututlať verejne vyslovené hrozby a tak povediať zamiesť pod koberec Zelenského agresívne vyhlásenia, tak sa kruto mýlia.
9: Do Ruska by mal po návšteve Mníchova odletieť slovenský premiér Robert Fico ako jediný z lídrov Európskej 27-ky.
15: Jednoducho sadáme do lietadla a ideme. Je to moja morálna povinnosť, je to moja mentálna výbava a ja túto mentálnu výbavu budem rešpektovať.
9: Putinovej prehliadky na Červenom námestí sa však zúčastniť neplánuje.
5: Otrávená detská výživa nájdená v Rakúsku nebola životu nebezpečná. Analýza sa vzťahuje výlučne na výživu nájdenú v spolkovej krajine Burgenland. Prokuratúra dnes oznámila, že podľa znalcov by množstvo jedu síce ľudský život neohrozilo, no mohlo by spôsobiť zdravotné problémy. Detské výživy otrávené jedom na Podkany našla polícia aj v Česku a na Slovensku. Týchto balení sa ale posudok netýkal. Úrady zadržali v súvislosti s otrávenou detskou výživou HIP Slováka žijúceho v Rakúsku. 39-ročný bývalý zamestnanec spoločnosti čelí podozreniam z úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví a vydierania.
9: Muž, ktorý tajne nahral Jana Ferenčáka v garáži, odmieta, že by išlo o pôžičku. V zázname, ktorý zverejnil portál 360, popísal David Havira prijatú sumu 35 000 eur ako kúpnu cenu za pozemky s projektovou dokumentáciou.
16: Pričom tento spôsob úhrady bol realizovaný na jeho vlastný podnet a práve preto som si toto video nahral.
9: Havira tiež tvrdí, že Ferenčák sa chcel takýmto spôsobom ukryť pred finančnou správou. Nezaradený poslanec trvá na tom, že išlo o pôžičku, čo má dokazovať aj postup súdu.
17: Súd vydal platobný rozkaz na vrátenie požičky vo výške 35 000 eur. A bol vydaný odpor, týmto sa snaží vyhnúť vráteniu tejto požičky.
9: Video, na ktorom poslanec a primátor Kežmarku Jan Ferenčák hovorí s inou osobou o odovzdaní čiastky 45 000 eur a ďalších 75 000 zaslaných na účet, malo údajne vzniknúť ešte v roku 2023 a Ferenčák dáva jeho zverejnenie do súvislosti s jeho kriminalizáciou po odchode z koaličného Hlasu.
5: Vo veku 73 rokov zomrela bývalá ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. Správu o jej úmrtí oznámil jej nástupca zo Smeru Boris Usko, ktorý zároveň kondoloval rodine a blízkym. Dubovcová bola ministerkou spravodlivosti v roku 2023 ako členka úradníckeho kabinetu Ľudovíta Odora. Post ombudsmanky zastávala v rokoch 2012 až 2017.
18: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Naša hokejová reprezentácia sa po 4 rokoch predstaví na štadióne v Spišskej Novej Vsi. Zajtra v sobotu ju čaká posledný prípravný dvojzápas proti Dánom. Pre obrancu Adama Žiaka budú tieto zápasy špecifické, keďže ich absolvuje v rodnom meste a na štadióne, na ktorom už 4. sezónu hrá Extraligu.
19: To, že môžem reprezentovať aj tento klub a potom aj seba, tak pre mňa naozaj to veľa znamená. Ja si vždy spomeniem na ten zápas, keď sa tu hral pred tuším 5 rokmi a Adiho Janošika som videl po zápase na ľade, ako mu ďakoval ten štadión a tak som si v kútiku duše prial to zažiť.
5: Po prípravnom dvojzápase bude známa finálna nominácia Vladimíra Orsága na svetový šampionát vo Švajčiarsku.
18: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Zajtra z počiatku na severe a východe ešte zamračené, na mnohých miestach tu aj prehánky alebo dážď, ale postupne by sa malo vyčasiť, má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty celkom podobné ako dnes, 20 až 25 stupňov, na severe len 15 až 20.
8: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
8: Počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný štvrtok aj na slovenské cesty. Nové nehody sú v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky. V ľavom prúhu zrážka dvoch aut, tvorí sa kolóna. Na D1 pred Bratislavou smere z Osenca, v Žiline na vjazde na estakádu z Mostnej a vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu smere do Dolného Štálu. Tu treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Ešte sú nehody v Bratislave na Budkovej smere na Lovinského, v Nitre na križovatke Zlatomoravecká a Chrenovská sú tu kolóny. Na výjazde z Ladomerskej viesky do Starej Kremničky, vo Zvolene na Strážskej smere na Rákoš, v Banskej Bystrici na námestí Ľudovita Štúra Sladkovičova a v Pavlovciach na Tuhom smere do Stretavy. Kolóny sú aj v Žiline na hlavných ťahoch, na výjazde do Hlohovca z D1 20 minút si postojíte. 15 minút na výjazde do Koštia na Turcom z Martina, v Banskej Bystrici na konci obchvatu smere do Slovenskej Ľubče, na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi hodinu. Radary na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, rovnako pred Považskou Bystricou smere z Bytče a pred tunelom Bôrik smere zo Štrby. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
21: Malý piatok, vítaj a vítajte aj vy všetci, čo sme sa tu dnes spoločne stretli na Expresse, ktorí ste si tak spoločne zdychli, že na dnes padla. Gratulujem vám a teším sa s vami zároveň. Veľa toho je v tejto chvíli pred nami. Mám pre vás exkluzívnu novinku od skupiny Noc a deň. Vezmem vás do zákulisia príprav sobotnej relácie Simony First a Joa Trendyho Vzťahy SRO. A áno, aj dnes hráme o 2 lístky na veľkolepý koncert Lennyho Krevica. Tak poďme postupne na to. Pozdravuje Vicky Havránek a k pozdravom sa pripája aj Ray Dalton. Lely.

0: Slovensko počúva Rejo.
1: Najlepšia hudba, obľúbené rádia
0: a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
1: Rejo.

0: Je 17 hodín, 27 minút a ešte aj 7. mája. Ak je sedmička vaše obľúbené číslo, v tejto chvíli si niečo želajte. Ak si želáte poriadne od srdca si zaspievať skladbu, ktorá aj z najväčšieho introverta zrazu urobí spevácku šelmu, tak už za okamih budete počuť u nás na Expresse Bensona Boona. Beautiful Things, pesnička u nás na Expresse už za okamih.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dominik je príliš naletno, to znamená iba jedno. Zhorší sa počasie. Keby doš...
3: Nevychádza ti to?
0: Nie?
3: Zlepší.
0: Zlepší? Bude krajšie zajtra?
3: Bude lepšie počasie v tom zmysle, že bude menej oblačnosti.
0: Mm-hmm. Takže ale... budeme viac slnka ako dnes.
3: Áno, ale určite mnohí si želajú skôr ten dážď, kvôli tomu suchu, ktoré máme na Slovensku. Prehánky máme síce na viacerých miestach aj v tejto chvíli, ale sú veľmi slabé. Výdatnejšie aktuálne teda nezaprší ani v noci. Zajtra spočiatku ešte na severe a východe Slovenska na mnohých miestach ojedinele s prehánkami alebo dažďom, ale postupne bude, ako som spomínal, malá prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty podobné ako dnes 20 až 25 stupňov, na severe 15 až 20.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Miška, behu zdar.
5: Neviem, prečo to hovoríš tak nadšene.
4: No, dobré ráno. Sme nadšení. My poznáme tak trochu tvoj vzťah k behu a ty si dnes naozaj obula bežecké topánky.
5: Takto, ja nemám doma bežecké topánky, takže som si obula tie, ktoré najviac pripomínajú bežecké topánky.
4: Nie a dnes... tie črievice na podpätkoch, hej, čo máš?
5: A to nie sú bežecké?
6: Takto sa vás opýtam. Keď zoberiete stopára, kam ho usadíte? Dopredu alebo dozadu?
4: Do kufra. Mm-hmm. Počkaj, to som si popiel. To je iné. To raz tak Robovi, ktorý stopoval, zastavila
7: pohrebná dodávka.
4: A tam si asi môžete vybrať z rôznych druhov, nechcem povedať, že sedadiel a ležadiel.
5: Tam sa vieš dobre natiahnuť.
4: Áno, a neprší ti, keď za sebou aj zavrieš veko. Ja napríklad nestopujem a nezastavujem stopárom a už vôbec nestopárkam, ale raz na pumpe v Trnave, keď som sa vracal k autu, legenda hovorí, že tá stopárka už mi tam sedela na tom zadnom sedadle. Preto ti hovorím, že treba tam vhupnúť, čo som mal robiť, keď mi ženy same nastupujú do auta.
5: Ona sa ťa opýtala a ty nevieš povedať nie. Že to takto bolo.
4: Vlastne áno.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Nové plus 7 dní prináša matka politika Šimečku pod drobnohľadom. Účty za ňu platilo združenie. Vojna robotov. Lacné drony ničia miliónovú techniku. Bodka za gangom tínedžerov z Miloslavova, ktorý viedla len 16-ročná Ela. Nové plus 7 dní práve v predaji.
9: Zažite Iron Maiden naživo. Nepremeškajte svetové turné Run for Your Lives 2026. Iron Maiden. Naživo v Bratislave. 30. máj, Národný futbalový štadión. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: 17.32 na slovenské cesty, zdraví Dominik Matulaj. Nové nehody sú na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby. V Nitre na začiatku Bratislave smere zo severného obchvatu a na D1 za odpočívadlom Levoča smere do Spišského štvrtka. Nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky. V ľavom prúhu sa zrazili dve autá, rátajte s kolonami. Na D1 pred Bratislavou smere zo Senca. Vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu smere do Dolného Štálu. Rátajte so zdržaním obojsmerne a v Žiline na výjazde na estakádu z Mosnej. Kolóny na výjazde do Hlohovca z D1 20 minút zdržanie, v Žiline na hlavných ťahoch, potom polhodinka na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a ešte po 15 minút máme zdržanie na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Radary na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej obojsmerne a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Hliadky sú v Ľubochni obojsmerne na výjazde do Dolného Kubina z Veličnej, v Trhovišti smere do Hriadok a za Koškovcami smere do Zbudského Dlhého. Jazdite bezpečne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: These beautiful things that I've got.
1: Je tu Rejo.
2: Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty
1: nebolo nikdy ľahšie.
3: Sťahuj aplikáciu Rejo do telefónu
1: a počúvaj.
2: Aj Rádio Express
1: je Rejo.

0: Krátko po 6:15 doznieva Pink Floyd u nás na Expresse. Pekný štvrtok všetkým, ktorí ste tu spoločne s nami. A čo je medzi vami a vašim alebo vašou ex? Nič? Alebo je to...
1: Chcem vykričať všetko do tmy.
0: Niečo medzi tebou, mnou a nebom. Tak sa totiž volá novinka skupiny Noc a deň, ktorú premiérovali úvodom tohto týždňa u nás na Expresse v popoludnejšej relácii s Matúšom a Michaelou, ktorí konfrontovali frontmana kapely Rastia Kopinu, lebo vraj sú ich pesničky o jeho bývalých vzťahoch.
2: Zachytáva to isté obdobie môjho života, takže áno, mením svoje vzťahy potom na pesničky a vľa toho, aký intenzívny bol ten vzťah, tak bude to pesnička, album a ja čakám, že jedného dňa príde aj dvojalbum. Tak ako to mal Guns N' Roses. Že?
3: Tak, ale to sa budeš musieť rozísť s dvojičkami v tom prípade.
2: Twinsky?
3: Neviem, či úplne twinsky, ale môže byť.
4: Čiže a ty si za týmto účelom hľadaš vzťahy, aby si na chvíľku mal nejakú múzu, ktorú potom vyžmíkaš, navzájom sa zničíte a potom z toho bola nejaká pesnička?
2: Niekedy to je možno aj naopak, že tá múza si hľadá mňa. Mm. Vieš, že...
4: Prosím, urob za mňa pieseň.
2: Napríklad.
0: No, tak uvidíme, ako dopadne táto love story medzi Michailom a Rastom, ale minimálne už vieme, ako dopadla pesnička od skupiny Noc a deň medzi tebou, mnou a nebom. Je to náš slovenský hit týždňa, ktorý sme si naozaj zamilovali, pretože na Expresse hráme iba hity. A teda toto je jeden z nich. Vychutnávajte. Krásna pieseň medzi tebou, mnou a nebom.

Pokoj v duši vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Express aj s Janou Kiršner. Pozdravuje Viki Havránek. Chcela som aj ja mať svoj pokoj v duši, tak som včera išla na umývarku. Tak som si auto umila a práve čítam. Zajtra na mnohých miestach dáš pre Hanky ojedinele búrky, takže keby ste niekedy chceli, aby pršalo, dajte vedieť, zbehnem na umývarku a my si povieme viac už o chvíľu.

0: v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: V KIK nájdete všetko, aby sa váš prestretý stôl stal miestom stretávania. Napríklad porcelán s mediteránskym motívom citrónov. Taniere už od 2,49. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. KIK. Viac ako si myslíte.
2: Za dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
4: Dopravcovia vyzývajú na zníženie spotrebnej dane a avizujú protesty. WHO eviduje 5 potvrdených prípadov hantavírusu. Pandémia však nehrozí. V piatok už menej oblačnosti a teplo do 25 stupňov. Príjemný podvečer pri správach o 18:00 od Dominika Matulaja.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Združenie cestných dopravcov Česmad varuje pred zdražovaním cien za dopravu. Prezident združenia Pavol Jančovič povedal, že kritickú situáciu v sektore spôsobil prudký nárast cien pohonných látok. Za naftu podľa neho platia od februára o 27% viac a mesačná strata na jednom vozidle predstavuje viac ako 2600 eur. Vládu vyzval, aby prijala potrebné opatrenia.
6: Pokiaľ nenavýšime ceny, jednoducho neprežijeme. Štát musí znížiť spotrebnú daň, ako je to mnohých iných a silnejších ekonomikách, zrušiť pokutovanie podnikateľov za to, že ešte dneska platia za svoje tovary a služby v podobe transakčnej dane.
4: Ministerka hospodárstva Denisa Saková povedala, že vláda neplánuje znižovať spotrebné dane. Cestní dopravcovia avizujú protesty. Dôchodkové prognózy musia byť podľa analytika realistické. Radovan Ďurana z Inés v relácii Braňo Závodský naživo povedal, že ľudia by mali byť pripravení na nižšie štátne dôchodky.
7: Sociálna poisťovňa je v hlbokom deficite a pre väčšinu ľudí, ktorí pôjdu do dôchodku po roku 2045-50, to zároveň znamená, že tá sociálna poisťovňa bude v omnoho väčšom deficite. To vieme, pretože tá demografia sa už zmeniť nedá, pretože všetci tí, ktorí pracujú, už sú narodení.
4: Sociálna poisťovňa rozposiela dôchodkové prognózy, ktorých súčasť časťou je tiež predpokladaný vek, v ktorom vznikne nárok na penziu. Ďurana dodal, že dôchodkový systém už teraz dotujeme zo štátneho rozpočtu.
7: Aj keď to očistíme o ten odvod, tak aj tak tá poisťovňa alebo ten dôchodkový systém starobný potrebuje viac ako 2 miliardy ročne na tých prísunoch.
8: Navyše, ako sám dokáže vybrať zo sociálneho poistenia.
7: Áno. A jedným z dôvodom je 13. dôchodok, ktorý je vyplácaný zo sociálnej poisťovne.
4: Koaličný hlas aj Smer už avizovali, že v tomto volebnom období sa 13. dôchodkov nedotknú. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Šírenie hantavírusu na výletnej lodi v Atlantiku nie je podľa WHO začiatkom pandémie. Svetová zdravotnícka organizácia upokojuje, že toto nie je COVID a riziko ohrozenia širokej verejnosti je nízke. Podľa najnovších informácií WHO eviduje 5 osôb nakazených hantavírusom, 3 podozrenia a 3 úmrtia. Loď, na ktorej je ešte 150 ľudí, by sa mala v sobotu dostať do prístavu na Tenerife. V pondelok sa začne evakuácia a repatriácia cestujúcich.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Už zajtra sa v Bulharsku začne úvodná Grand Tour tejto sezóny. Po 8 jazdcov z 23 tímov tam začne podujatie Giro d'Italia. Premiérovo sa na týchto pretekoch predstaví Dán Jonas Vingegaard, ktorého cieľom je v tejto sezóne získať tituly na Gire a v lete aj na Tour de France. Takýto počin sa pred 2 rokmi podaril jeho hlavnému konkurentovi, Slovincovi Tadejovi Pogačarovi.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša DoxBet. Lebo DoxBet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Zajtra na severe a východe Slovenska spočiatku ešte zamračené počasie, na mnohých miestach aj s prehánkami alebo dažďom, najmä v noci a nad ránom, ale postupne počas piatkového dňa malá prechodne zväčšená oblačnosť, teploty do 25 stupňov.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po správach ideme aj na cesty, pozdravujem vodičov. Nové nehody sú v Žiline na Mostnej pri Rondli smere na Rajecku a v Košiciach na hlavnom ťahu za Barcov smere do Šabastoviec. V Bratislave na obchvate pri Darekse smere na Zlaté piesky v ľavom prúhu zrážka dvoch aut, tvorí sa kolóna na výjazde do Pezinka z Pezinskej Baby. Vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu smere do Dolného Štálu. V Nitre na začiatku Bratislavskej smere zo severného obchvatu a auto skončilo mimo cesty na D1 za odpočívadlom Levoča smere do Spišského Štvrtka. Kolóny sú stále na výjazde do Hlohovca z D1, v Žiline na hlavných ťahoch, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, rovnako na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej a na výjazde do Popradu zo Zelca. Rovnako sa zdržíte aj kvôli cestárom, pracujú na R1 pri Budči smere do Zvolena. Na D1 pred tunelom Šibenik smere zo Spišského Podhradia je odstavené osobné auto a na D1 ešte tunel Višňové, opakujem, je pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary v Banskej Bystrici za Jakubom smere na Donovaly na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej obojsmerne, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a hliadka v Ružomberku na Žilinskej smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: To, čo ste práve teraz počuli, to bolo 5 sekúnd s Lenim Krevicom a ja veľmi viem, že vy čakáte na to, kým si budete môcť vyhrať na Expresse 2 lístky na jeho koncert. Teraz je tá šanca, teraz je tá možnosť. Pustím vám ešte raz ukážku 5 sekúnd s Lenim Krevicom. Sú tam 3 jeho pesničky a ja chcem vedieť názvy týchto skladieb, aby som sa mohla s niekým z vás následne spojiť a odovzdať 2 lístky. Takže poďme na to, sústrete sa. Toto je dnešná ukážka. Ak ste spoznali všetky tri, ozvite sa sem.
5: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 6...

Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte. Rejo.

0: Najväčšie hity hráme na Expresse a dôkazom je jedinečný hlas Lennyho Krevica, ktorého práve teraz počujete. American Woman, skvelá skladba. Ja mám taký pocit, že aj tá zaznela v rámci dnešných 5 sekúnd s Lennym Krevicom. Toto je dnešná ukážka, vďaka ktorej môžete vyhrať 2 lístky. No čo, komu ich ideme dať?
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: 5 sekúnd s Lennym Krevicom. Uhádnite 3 hity počas 5 sekúnd a vyhrajte vstupenky na koncert. Iba na Expresse.
0: Voláme v tejto chvíli do Trnavy. Simonka, si tam?
3: Áno.
0: Čau, ja ti volám, lebo ty si mi písala.
3: Áno, ja som ti písala. Áno. Ja som sa do súťaže.
0: 2 lístky na Lennyho Krevica za 5 sekúnd z Lenny.
3: Potrebujem ich zrovna dnes, áno.
0: Ale vieš, že koncert je až na konci júla.
3: Viem, ale potrebujem ich zrovna dnes, pretože máme dnes výročie, štvrté výročie svadby s mojim manželom a chcem mu ich dať ako darček výročiu.
0: Počkaj, ale ty si sa spoliehala na to, že dnes vyhráš a ty pre ňo nemáš nič pripravené?
3: Mám pripravené, ale on sa najviac poteší asi týmto lístkom, pretože on je jeho dlhoročný fanúšik. A preto ich potrebujem teraz.
0: Dobre, ja ťa nebudem naťahovať, ja ti iba poradím, lebo som vydatá, ohol si nohy, otvor mu pivo a nechaj ho, nech si pozera telku do polnoci a ja ti gratujem, lebo 2 lístky sú vaše.
3: Ja sa strašne teším.
0: Nemáš vôbec za čo, Simonka. Takže American Woman Again a Fly Away, to si mi teda napísala, to bola správna odpoveď, to bolo v 5 sekundovke hudobnej.
3: Jej, ďakujem, strašne sa teším.
0: A kto sa ešte strašne teší? Dúfam, že vy a zajtra máte možnosť sa takto tešiť, ako práve teraz posluchačka Simonka z 2 lístkov, lebo áno, aj zajtra podvečer hráme.
1: Zažite koncert Lennyho Krevica s Rádiom Express 31. júla v Typos Aréne v Bratislave.

0: Kygo a Khalid a Griffin, a keď čítam, kto všetko vyrába pesničky, mám pocit, že to len tak stiahnu niekoho okolo, že čau, poď sa tuto napísať, nech si aj ty na pesničke ako autor. Ale skladba Save My Life, výborná, to ten náš nový hit, ktorý počúvate na Expresse. Máme krátko pred 6:30.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra sa nám končí pracovný týždeň, mnohí už vymýšľajú výlety. Inak, jak by sa nám vymýšľalo, keby sme mali zajtra voľný deň, že?
3: Hovor mi o tom.
0: No, dobre. Nič pod nám radšej ty povedať o počasí. Nech aspoň prší, keď budeme v robote.
3: Rozpršalo sa a trafila si to. Už na strednom a severnom Slovensku Telgard, Chopok, Poprad aj Liesek, tam sú hlásené zrážky, ale teploty ešte stále okolo 20 stupňov, najmä v tých južných oblastiach. Do rána ešte čakáme ojedinele dážď, dokonca aj búrky. Na západe sa to postupne upokojí pri teplote od 14 do 7 stupňov. No a cez deň to bude väčšinou so slnkom. Treba rátať na severnom a východnom Slovensku, že môže oblačnosť pribudnúť. Sprchne tam a teploty na severe do 20 stupňov, na juhu do 25.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur. Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
5: Pripojte sa k inováciám od Tatra banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra banka.
2: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Pozor! Pripravte sa na dovolenku vašich snov.
7: Tankujte alebo nakupujte na Slovnafte, pri platbe použite Slovnaft Move a ste v hre o 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Navyše hráte každý týždeň o produkty značky Apple. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
8: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka teraz len za 43 centov.
9: Baťo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
10: To je značka Dobrá cena.
8: A slovenské chladené kuracie rezne 1 kg teraz za 5,49.
9: A táto?
10: To je značka Mamičkine dobroty.
8: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. mája alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
12: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
13: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. už od štvrtka. Jahody exkluzív 400 gramov za 2,29 € a slovenské zemiaky neskoré 5 kg za 1,65 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: O po 7. podvečer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Pozor na nehody v Bratislave. Jednu hlásite na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky. Stala sa v ľavom pruhu, samozrejme znamená to kolónu. Ďalšie sú vo Veľkom Mederi na hlavnom ťahu v smere do Dolného Štálu. V Nitre nehoda na začiatku Bratislavskej v smere zo severného obchvatu. Potom v Žiline na Mosnej pri Rondli v smere na Rajecku. A ešte v Košiciach na hlavnom ťahu za Barcov v smere do Šebastoviec. Naďalej hlásite v kolónii. Najdlhšia je polhodinová na vjazde do Kysuckého Nového mesta. Zo Žiliny. Čakáte aj v Žiline na všetkých hlavných ťahoch a 15 minút na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Ružomberka z Húbovej, ale aj z Ivachnovej a potom aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári vás zdržia na R1 pri Budči v smere do Zvolena a pozor si dajte aj na odstavené auto na diaľnici, je to pred tunelom Šibeník v smere zo Spišského Podhradia. Radar nám hlásite v Banskej Bystrici za Jakubom, meria v smere na Donovali a pozor aj na kontroly v Bratislave na Pionierskej v smere na Račiansku a v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Teddy Swim sa opäť trochu povenoval hudbe v štúdiu a pozrite sa. Mr. Know-it-all, respektíve nepozrite sa, ale započúvajte sa do jeho skvelej novej skladby, ktorú hráme na Expresse. Tak on sa povenoval štúdiu, ja sa teraz povenujem vám, aby ste vy mohli mať príjemný víkend aj napriek tomu, že sa máte stretnúť s rodinou.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Príde to obdobie života, kedy je dôležité povedať nahlas. Sme síce rodina, ale každý máme svoje súkromie, dámy a páni, lebo často sa stáva, že najmä na rodinných oslavách a stretnutiach sa vzdialení členovia rodiny snažia vysvetľovať, že žijete nesprávne, čo všetko by ste jednoducho mali robiť lepšie. A v tom prichádza Simona First a Joe Trendy, aby to ukončili. Napríklad aj pri výchove vlastných detí.
2: Výchova detí je prioritne vecou rodičov. Tí sú za svoje deti zodpovední a väčšinou ich aj vychovávajú najlepšie, ako vedia. A starí rodičia sú už oslobodení, no napriek tomu si hovoria, že keďže vás vychovali tak perfektne, chcú to dokázať aj na svojich vnúčatách. A vlastne oni chcú toto ukázať, že vlastne oni to vedia urobiť lepšie, lebo však za starých čias neboli také veci ako dneska, všetko dobre bolo a vedia to vlastne aj s tým málom oni urobiť lepšie.
3: Takže ja som zvedavý, lebo že podľa mňa ako fakt môžeš mať koľko chceš rokov, 40, 45, 50 a tvoji rodičia ťa aj tak stále berú, že ty si na tomto svete kratšie, čiže vieš oveľa menej a nemáš skúsenosti žiadne.
2: Áno, ja milujem, že vlastne oni niektorí odmietajú absolútne akceptovať, že aj veda skúma napríklad deti, vzťahy.
3: Nie, máme za tom, našich čias to nebolo a pozrieť si dobre vychovaný.
2: Nebol, presne, fantasticky si niečo tam, jaká terapia, čo, na čo ti treba?
3: Čo si chorý?
0: Ak ste sa v tomto našli a potrebujete aj vy takú rýchlu terapiu, tak určite v sobotu o 12.00 zapínajte Radio Express, nová relácia, nová epizóda relácie Vzťahy SRO o rodinách, o traumách a celkovo o vzťahoch v rodine.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Krásny štvrtkový podvečer z Rádia Express pozdravuje Viki Havranek. Blížime sa k 19. hodine, takže najvyšší čas pozrieť sa aj na prehľad správ s Marianou Tekeliovou. A ideme za vami samozrejme aj na slovenské cesty, kde vy už evidentne ste, lebo máme nahlásenú na Bajkalskej v Bratislave pribile v smerom na Trnavskú cestu nehodu, dve osobné auta. Pozdravujeme, ak máte zapnutý Express a ideme za vami na cesty. Už za okami.
1: Miška, behu zdar.
2: Neviem, prečo to hovoríš tak nadšene.
1: No, lebo ráno. Sme nadšení. My poznáme tak trochu tvoj vzťah k behu a ty si si dnes naozaj obula bežecké topánky.
2: Takto, ja nemám doma bežecké topánky, takže som si obula tie, ktoré najviac pripomínajú bežecké topánky.
1: Nie a dnes... tie črievice na podpätkoch, hej, čo máš?
2: A to nie sú bežecké?
0: Takto sa vás opýtam. Keď zoberiete stopára, kam ho usadíte? Dopredu alebo dozadu?
1: Do kufra. Uh-huh. Počkaj, to som si popiel. To je iné. To raz tak Robovi, ktorý stopoval, zastavila
3: pohrebná dodávka.
1: A tam si asi môžete vybrať z rôznych druhov, nechcem povedať, že sedadiel a ležadiel.
2: Tam sa vieš dobre natiahnuť.
1: Áno, a neprší ti, keď za sebou aj zavrieš veko. Ja napríklad nestopujem a nezastavujem stopárom a už vôbec nestopárkam, ale raz na pumpe v Trnave, keď som sa vracal k autu, legenda hovorí, že tá stopárka už mi tam sedela na tom zadnom sedadle. Preto ti hovorím, že treba tam vhupnúť, čo som mal robiť, keď mi ženy same nastupujú do auta.
2: Ona sa ťa opýtala a ty nevieš povedať nie. Že to takto bolo.
1: Vlastne áno.
4: Nezabudnite, v nedeľu 10. mája majú sviatok tie najdôležitejšie ženy v našom živote. Naše mami. Za ich každodenné nasadenie a úsilie im patrí veľké ďakujeme. Aj Kaufland praje všetko najlepšie ku dňu matiek. Vyberte si z našej širokej ponuky rezaných a črepníkových kvetov. Už od štvrtka kytica jednofarebných tulipánov kus za 2,99 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku roz...

0: pokroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
1: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Pivo Gambrinus, desiatku, pol litra len za 39 centov, Nanuk Magnum 2 druhy za euro 19 a slovenskú minerálku Budiš, jemne perlivú, 1,5 litra za skvelú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 13. mája.
3: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Nemocnice počas zajtrajšieho pracovného sviatku odkladajú operácie. Hokejová reprezentácia v piatok nastúpi v príprave proti Dánsku. Zajtra má byť o niečo krajšie s teplotou do 25 stupňov. Pri správach o 19. pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Nemocnice v piatok odložili operácie, niektoré školy majú riaditeľské voľno a rodičia čerpajú OČR-ky. Univerzitná nemocnica Bratislava bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a podobne sa rozhodli aj vo fakultnej nemocnici v Žiline v Banskej Bystrici a v Nitre. Opozičný poslanec Tomáš Salaj z SAS upozornil, že nemocniciam chýbajú peniaze na príplatky, ktoré musia vyplatiť.
7: Jeden deň fungovania slovenského zdravotníctva v normálnej prevádzke stojí na mzdách aj odvodmi zhruba 10 až 12 miliónov eur. Znamená, zhruba 10 až 12 miliónov eur by mal stať ten pracovný piatok 8. máj. Akurát tie peniaze v zdravotníctve dodatočne nemáme.
5: Pracovný sviatok 8. mája a 15. septembra nám ešte podľa odborárov prinesie veľa problémov. Prezidentka KOZ Monika Uhlerová kritizuje, že vláda vyriešila problém, ktorý si sama spôsobila iba usmernením rezortu práce.
8: Keďže ide o sporný výklad zákona bez záväznej právnej sily, hrozia aj rôzne pracovné právne spory.
5: Podobná situácia je aj na školách. Simona Petrík z Progresívneho Slovenska tvrdí, že dodatočné usmernenie nebolo jednoznačné a tak niektoré školy zostávajú otvorené a rodičia, ktorým zamestnávateľ nenariadil dovolenku, musia riešiť OČR-ky. V Bratislave sa na budúci týždeň stretnú tri hlavy štátov. Prezidentský palác avizuje stretnutie Petra Pellegriniho, českého prezidenta Petra Pavla a rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena na samite krajín slavkovského formátu, ktorý bude v utorok 12. mája v hlavnom meste. Prezidenti sa majú venovať aktuálnym otázkam zahraničnej politiky, energetickej bezpečnosti regiónu a budúcnosti umelej inteligencie vo vzdelávaní. Otrávená detská výživa nájdená v Rakúsku nebola životu nebezpečná. Analýza sa vzťahuje výlučne na výživu nájdenú v spolkovej krajine Burgenland. Prokuratúra dnes oznámila, že podľa znalcov by množstvo jedu síce ľudský život neohrozilo, no mohlo by spôsobiť zdravotné problémy. Detské výživy otrávené jedom na potkany našla polícia aj v Česku a na Slovensku. Týchto balení sa ale posudok netýkal. Úrady zadržali v súvislosti s otrávenou výživou Slováka žijúceho v Rakúsku. 39-ročný bývalý zamestnanec spoločnosti čelí podozreniam z úmyselného ťažkého ublíženia na zdraví a vydierania. Boj o miestenky na blížiace sa hokejové majstrovstvá sveta vyvrcholí na Spiši. Naši hokejistov čaká v piatok a v sobotu posledný prípravný dvojzápas proti Dánom, ktorých vyzveme v Spišskej Novej Vsi. Tréner Vladimír Orsák povedal, že boj o účasť v záverečnej nominácii je naďalej otvorený.
9: Chceme vyhrať, aby sme do toho turnaja išli s čistými hlavami a uvidíme, ako to pôjde. Stále veľa miest je otvorených, stále sú tam nejaké otázky, takže každý jeden chalan, čo je tu, má šancu ísť ďalej.
5: Orsák zverejní finálnu nomináciu po tomto dvojzápase. Úvodný súboj s Dánskom sa začína na Spiši zajtra o 18.
10: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. Ticket.energylandia.pl.
5: Večera v noci čakáme na niektorých miestach lokálne aj prehánky, aktuálne ich hlási sever Slovenska, no takisto môže v noci sprchnúť aj v iných lokalitách. Piatkové počasie bude väčšinou so slnkom, oblačnosť sa zväčší na severe a východe Slovenska, kde má takisto pršať, výnimočne aj s búrkami a teploty na severe do 20, na juhu do 25 stupňov.
10: Túto predpoveď a 133 atrakcií a megavodný park vám prináša Energylandia. Len 60 km od hraníc. ticket.energylandia.pl.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer aj na cesty po 19. Dve nové nehody hneď v Bratislave, jedna na Bajkalskej Pribile v smere na Trnavskú cestu, ďalšia na križovatke v Rakúnska a Ružinovská. Nehody hlásite aj na R1 za Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Nitre na začiatku Bratislavskej v smere zo severného obchvatu a v Žiline na Mostnej pri Rondli v smere na Rajecku. Polhodinová kolona je ešte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút čakáte na výjazde do Popradu z Hozelca. Pripomíname ešte uzávierku tunela Višňové obojsmerne aj dnes. Na hliadky pozor v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere na ulicu Svornosti a tiež na Pionierskej v smere na Račiansku. Kontrolujú aj výjazd do Liptovského Trnovca z Liptovského Mikuláša, na výjazde z Podbrezovej do Valaskej, v Huncovciach v smere do Žakoviec a v Rokitové v smere do Tarnova. To je všetko. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla Zvyky Havránek. Radio
11: Express. Hej, na dnes padla Viki Havranek, som mala minulý týždeň, keď som padla z bicykla. Dnes už vás všetkých pozdravujem, aj vás, ktorí idete na nočnú. Budem vám hrať takú pohodovú Kuliu a LB Gangsta Paradise. Vždy, keď to počujem, tak mám pred očami krímež. Ale teraz mám pred očami skladbu, ktorou začíname 19. hodinu na Expresse. Obrovský hit, ostatné týždne z nej vybuchujú internety, lebo sa tam spieva Asera.

0: dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje presne o 11:30 večer Mariana Tekeliová. Zostala tam jedna staršia nehoda na R1 za Sereďou smere do Vlčkoviec. Ale pribúdajú kontroly, na tie dajte pozor za Dolnou Stredou smere do Galanty, aj na výjazde z Ivanky pri Nitre do Branča. Ďalšia je v Brezne pri Kasárniach smere na Kuzmániho, pred Kysakom smere Strebejova, potom ešte v Prešove na Jazdeckej v smere na Čapajejovu a poslednú hliadku hlásite v Košiciach na križovatke Mojzesova a Hviezdoslavova. A ešte pripomínam, že tunel Višňovej je obojsmerne uzavretý. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Viaceré nemocnice majú v piatok fungovať v obmedzenom režime. Titul slovenského šampióna získali volejbalisti Komárna. V noci môže ešte sprchnúť, ale cez deň krajšie a teplejšie. Bola polnoc, pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V piatok nás čaká prvý pracovný sviatok, ktorý v rámci konsolidačných opatrení zaviedla vláda. Nemocnice odložili operácie, niektoré školy majú riaditeľské voľno a rodičia čerpajú OČR-ky. Univerzitná nemocnica Bratislava bude poskytovať len akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť a podobne sa rozhodli aj vo fakultnej nemocnici v Žiline, v Banskej Bystrici a tiež v Nitre. Otrávená detská výživa nájdená v Rakúsku nebola životu nebezpečná. Analýza sa však vzťahuje výlučne na výživu nájdenú v spolkovej krajine Burgenland. Prokuratúra oznámila, že podľa znalcov by množstvo jedu síce ľudský život neohrozilo, no mohlo by spôsobiť zdravotné problémy. Rusko oznámilo, že od polnoci má platiť dvojdňové prímerie s Ukrajinou. Kremeľ varoval Ukrajinu, že ak 9. mája pri príležitosti Dňa víťazstva zaútočí na Moskvu, Kyjev čaká masívny úder. Prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nie je prijateľné, aby Moskva na jeden deň zastavila útoky kvôli prehliadke, zatiaľ čo Ukrajinu denne intenzívne bombarduje. Americká armáda vo štvrtok večer útočila na iránske prístavné mesto Bandar Abbas a ostrov Keshm v Hormuzskom prielive. Povedal to pre Fox News nemenovaný americký predstaviteľ s tým, že nejde o obnovenie bojov alebo ukončenie prímeria. Iránske médiá informovali o výbuchoch v oboch miestach a iránskych odvetných útokoch na americké plavidlá. Šírenie hantavírusu na výlodnej lodi v Atlantiku nie je podľa WHO začiatkom pandémie a riziko ohrozenia širokej verejnosti je nízke. Podľa najnovších informácií evidujú 5 osôb s hantavírusom, 3 podozrenia a 3 úmrtia. Loď, na ktorej je ešte 150 ľudí, by sa mala v sobotu dostať do prístavu na Tenerife. Volejbalisti Komárna získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play-off zvíťazili nad obhajcom titulu Slovanom Bratislava 3-0 na sety a celkovo v sérii 3-1. Tréner Komárna František Ogurčák pochválil svoj tím za skvelý výkon.
2: Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Od prvej lopty šli za víťazstvom a možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Takže vynikajúci výkon od všetkých a chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale ktorí nehrali, pretože celú sezónu trénovali naplno a to pomáha aj tým, ktorí hrajú.
0: O držiteľoch bronzových medailí rozhodne 5. zápas medzi Nitrou a Mijavou. V noci môže ešte na viacerých miestach sprchnúť, výnimočne sa objavia aj búrky, ale cez deň má byť pekne, väčšinou so slnkom. Na severe a východe sa môže lokálne zatiahnuť či slabo sprchnúť. V týchto lokalitách bude cez deň 15 až 20 stupňov a na juhu do 25.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pár minút po polnoci pozdravujem aj na cesty. Pozor, dajte na radar, ktorý meria na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc. Hliadky vás môžu počkať v Bratislave na začiatku Kazanskej v smere zo Slovnávskej, pred Liptovským Mikulášom v smere z Liptovských Matiašoviec. Ďalšie hlásite v Prešove na Jazdeckej v smere na Čapajevovu a ešte v Košiciach na križovatke Mojzesova a Hviezdoslavova. Na záver pripomínam, že ani dnes v noci tunelom Višňove neprejdete, naďalej zostáva uzavretý. To je zo správa do Dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok hráme o parádnych 42 tisíc eur.